0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Seurassasi
1: Anssi Saarelainen.
2: Oikein hyvää huomenta, hyvää keskiviikkoa, 7. päivää lokakuuta ja viikko 41 on sitten saavuttanut jo puolen välin groovin. Tänään nimipäivän onnittelut laitetaan Birgitalle, Pipsalle, Piritalle, Pirittalle, Pirjolle ja Pirkolle. Suomen-ruotsalaisen kalenterin mukaan Birgitti, Birgitta, Priitta, Priit ja Priitta viettää nimppareitaan ja saamelaisen kalenterin mukaan Vikka, Birget ja ortodoksisessa Joona, Joonas, Markku, Marko, Markus ja Sergei. Isot onnittelut kaikille tämän päivän nimipäivän, syntymäpäivä tai muuta merkkipäivänsä viettäville henkilöille. Onnea, onnea, onnea vaan. Eikö sitä sitten perään aina sanota, että punainen tupa ja peruna maa. Elias Kaskinen ja päivän sankaritti tähän tämän superpaikallisen aamun kärkeen. Elämä lupaa mulle. Minä Saarelaisen Ansi sinun seurassasi aina tuonne kello 11 saakka ja yön uutiskoosteella lähdetään liikkeelle tuttuun tapaan heti Elias Kaskisen jälkeen. Hyvää keskiviikkoa.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Pohjois-Savon hyvinvointialueen oma tiimimalli on tuonut monelle asiakkaalle tutun lääkärin tai hoitajan. Savon Sanomien mukaan noin 16% pohjois-savolaisista on nimetty oma lääkäri ja noin 8% oma hoitaja. Hyvinvointialueen mukaan hoidon jatkuvuus on sujuvoittanut terveyskeskuksissa asiointia ja vähentänyt päällekkäistä työtä sekä tutkimuksia. Aiheesta lisää Savon Sanomista. Iisalmi on muuttamassa kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan viran liikuntapäällikön viraksi. Iisalmin Sanomien mukaan uusi liikuntapäällikkö vastasi liikuntapalveluista, uimahallin toiminnasta ja yhteistyöstä paikallisten liikuntajärjestöjen kanssa. Kulttuuripalvelujen johtovastuu siirtyisi kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikölle. Asia etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn. Puuskaisen tuulen aiheuttamat sähkökatkot on saatu korjattua Pohjois-Savossa. Enimmillään Savon voimaverkon alueella oli eilen iltapäivästä ilman sähköä noin 3400 asiakasta. Voimakkaammat tuulenpuuskit ylsivät esimerkiksi Kuopion Maaningalla 18 metriin sekunnissa. Pääministeri Petteri Orpo antaa tänään eduskunnalle ilmoituksen EU:n vuosien 2028-34 budjettineuvotteluista. Keskustelua on herättänyt erityisesti Suomen linja EU:n maataloustukien suhteen. Hallitus kiistää väitteet siitä, että Suomi ajaisi maataloustukien leikkauksia. Tekoälyn käyttö työnhaussa yleistyy nopeasti. Duunitorin ja taloustutkimuksen kyselyn mukaan jo 45% aktiivisista työnhakijoista hyödyntää tekoälyä esimerkiksi hakemusten laadinnassa, työhaastatteluihin valmistautumisessa ja palkkatason arvioinnissa. Maailman terveysjärjestö WHO vaatii Venäjältä avoimuutta Siperiassa epäilyn ruttokuoleman selvittämisessä. WHO:n mukaan mahdollinen kansanterveydellinen riski Euroopassa on hyvin matala. Myös Yhdysvallat on vaatinut Venäjältä lisätietoja tapauksesta. Kuopiolainen maastohiihtäjä Iivo Niskanen kertoo tänään harjoituskautensa tilanteesta. Niskanen on ollut sivussa maajoukkueen leirityksistä terveyssyyden ja perheen lisäyksen vuoksi. Häneltä löydettiin keväällä ihosyövän vanhaiden muoto, mutta leikkausten jälkeen harjoittelu on jatkunut ja paluu maajoukkueen leiritykseen on tarkoitus tehdä marraskuussa.
0: Hyvää huomenta, Savo!

Cameron Whitcomb ja You and Me. Ja tuossa eilen tosiaan olimme vähän kovemmat tuulet, mutta ehkä me selvittiin niin, sitten niin sanotusti säikähdyksellä noista tuulista. Tosiaan tuollaiset 3400 sähkötöntä asiakasta eilen Pohjois-Savossa oli enimmillään tuossa eilen iltapäivän puolella. Ja tuossa vähän noita ilmatieteen mittauksia eri puolta Pohjois-Savoa otin, niin Maaningalla sitten kovin puuska tuossa eilen alkuiltapäivästä oli tuollaiset 18 metriä sekunnissa ja myöskin alkuiltapäivän aikaan kovin keskituuli oli tuommoista vajata 13 metriä sekunnissa. No Vieremällä Kaarakkalassa puolestaan puuskat 17,9 metriä sekunnissa ja kovin keskituuli 8,5 metriä sekunnissa. Myöskin iltapäivän puolella tosiaan nämä kovimmat puuskat tuolla Vieremälläkin mitattiin. Mutta esimerkiksi Varkaudessa, Kosolanniemessä ja Rautavaaran yläluostalla puolestaan sitten eilen aamuyöstä mittailtiin tai aamusta nuo kovimmat tuulet tuossa ennen 5 ja 6 välillä. Varkauden Kosolanniemessä kovin tuulenpuuska 17,6 metriä sekunnissa ja Rautavaaran yläluostossa 14,4 metriä sekunnissa. Että jommosiakin tuulia, mutta ei ehkä ihan niin kovia kuin ne nuo ennusteet kertoivat. Ja tietysti sääennustehan on aina sääennuste. Ja hetken kuluttua katsastetaankin Ilmatieteen laitoksen sääkartoille, että mites tänään tuuleeko ja minkälaiset lämpötilat on ja onko sadetta vai poutaa Pohjois-Savossa. Ennen sääennustetta ennätetään kuunnella vielä Senniä ja Tuumun kahaa.

tuuli tikuista. Ja mä voin tuoda tähän sähköä, löydän meille lämpöä, vaik ikluista.

0: Sään sinulle tarjoaa liikenneturvaa.
1: Ilmateiden laitokselta kerrotaan, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tämän iltaan asti puolipilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on lähellä 10 astetta. Kohtalaista länsituulta. Liikenne on tällä hetkellä Fintrafikin mukaan Pohjois-Savossa sujuvaa ja ajokeli normaali.
0: Sään sinulle tarjosi liikenneturvaa.
2: Autokansalainen, noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

0: Kimme Into and Sorrow. Savon superpaikallista aamua kuuntelet ja saarelaisena täällä sinun seurassasi. Heipä hei. Ja meillähän on myöskin suora yhteys tänne studioon vaikkapa WhatsAppin kautta, kun nakuttelet viestiä numeroon 0408328001. Sinne voi laitella niin ääniviestiä, kirjoitettuja viestejä ja niin poispäin. Ja ihan kaikki viestit ovat tervetulleita, kommentit tai sitten ihan vaan kuulumisia. Ja me kyllähän tänään tietysti myöskin esitetään päivän kysymystä tuossa lopumasta tuntia tänään. Siihenkin pääsee sitten WhatsAppilla viestiä laittamaan. Aki Sirkesaloa kuullaan tuohon seuraavaksi aika. Tänään kuullaan myöskin aamun avausbiisiä vielä ennen 7 tuossa puoleni tietämiin, ja tällä viikollahan teemana on lokakuu, jollain tavalla aina lokakuu mainitaan tämän viikon aamun avausbiiseissä. Tänään puhutaan myöskin Kuopion paikallisliikenteessä, runkolinjauudistus on saanut matkustajat liikkeelle ja myöskin hyvää palautetta on saanut, ja tänään aamun kahvivieraana on jokunen tovi sitten noita 50-vuotiaan viettänyt Alavan seurakunnan kanttori Ossi Jauhiainen. Siinä vähän pähkinänkuoressa tätä päivää.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. Marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Aki Sirkesaloja. Aika. Samanniminen albumi julkaistiin vuonna 1996 Aki Sirkesalolta ja albumi ylsi Suomen virallisen listan sijalle 3 ja tämä edellä kuultu kappale Aika. Sitten avasi tuon kyseisen pitkä soiton. 96 syyskuun 16. päivänä tuo levy julkaistiin, eli 30 vuotta sitten minun laskuopin mukaan. Musiikillisella linjalla jatketaan, kun Kuumaan ja PMMPn Halo kuullaan tuohon seuraavaksi, ja sen jälkeen on aika soittaa tämän aamun avausbiisi, yllättävä biisi, hyvän mielen herättäjä. Ja tällä viikollahan meillä aamun avauksessa teemana on lokakuu, eli jollain tavalla lokakuu mainitaan kappaleissa. Niin myöskin tänään.
1: Savon aamu.
0: Hyvää huomenta. Savon superpaikallista aamussa sulle tavoittelee Saarelaisen Anssi. Hyvää keskiviikkoa.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Ja aamun avausbiiseissä tällä viikolla mä sitten mainitaan jollain tavalla lokakuu ja niin myöskin tämän aamun biisissä. Ja tänään kuullaankin sitten norjalaista musiikkia ja tuolla maailmalla ehkä tämä nousi lähivuosina yhdeksi tunnetuimmista lokakuulauluista, mutta ehkä vähemmälle huomiolle jäänyt täällä Suomessa. Kappaleen nimi on We Fell in Love in October ja sen takana on norjalainen artisti Girl in Red. Oikealta nimeltään hän on Marie Ulven ja hän kasvoi Norjan Hortenissa ja alkoi teininä opetella musiikin tekemistä pitkälti omin päin. Ja tarina on siinä mielessä aika nykyaikainen, että ensimmäiset julkaisut eivät syntyneet suuressa studiossa, vaan omassa makuuhuoneessa ja siellä syntyvät myös ensimmäiset EP:t, jotka toivat hänelle huomiota ensin Norjassa ja sitten ympäri maailmaa. Ja tietysti tuolta somen kautta aika pitkälti sitten tämäkin artisti maailmalle pongatti. Tämän aamun kappale We Fell in Love in October julkaistiin tuossa 8 vuotta sitten. Aluksi se oli yksi indie-pop-kappale muiden joukossa, mutta suoratoistopalveluissa laulusta kasvoi vähitellen maailmanlaajuinen ilmiö, erityisesti syksyinen kappale palaa joka vuosi ihmisten soittolistoille ja monelle siitä onkin tullut jopa eräänlainen lokakuun teema 5-tunnuskappale. Girl in Red palasi muuten myöhemmin samaan tarinaan julkaisemalla jatko-osaan tähän kappaleeseen 4 vuotta sitten October Passed Me By. Siinä katsotaan, mitä tapahtuu sitten, kun lokakuu on jo mennyt. Ensiksi siis vähän tässä We Fell in Love October-kappaleessa rakastutaan ja jatkotarinassa sitten saatetaan sitä rakkautta ehkä muistella. Tässä tämän aamun avausbiisi, Girl in Red ja We Fell in Love in October.
0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Girl in Red, We Fell in Love in October. Norjalaista musiikkia siinä siis. Iso kansainvälinen hitti tuolta 8 vuoden takaa. Tämä nousi monellekin listoille. Esimerkiksi Ruotsin Sverige Top listanin Sweden Hitsinger-listalla siellä 2. Brittien UK Indie-listalla 30. ja YK:n Briteissä Physical Singles-listan 4. ja niin poispäin. On myynyt sitten muun muassa Tanskassa kultaa, Australiassa 3-kertaista platinaa ja niin poispäin. Tässä puolestaan tuli Kärpäset ja Halo Helsinki.

Tuli kärpäset ja haloo Helsinki, Savon superpaikallista aamua. Kuuntelet ja saarelaisen Anssi täällä sinun seurassasi. Tervepä terve, oikein mukavaa huomentapa. Toivottelen. Eilen vähän kovemmin tuuleskeli ja nyt sitten ennusteet näyttävät tuohon perjantaille sitten melko sateista päivää. Tuollaiset 5 millin 3 tunnin kertymiä olisi tulossa, eli päivän aikaan sitten saattaisi sataa ihan runsaasti pitkin poikin Pohjois-Savoa. Ja kyllähän tässä vesisadetta on lähiaikoina saatu. Välillä tunnusti, että on sitten sellaista, että jatkuvan vaan sataa ja useampana päivänä. Ja sitten vähän tuo perjantainen sade sitten riippuu vähän, että missä päin tätä Pohjois-Savoa ollaan. Ehkä idemmässä maakuntaa sataa vielä enemmän kuin tällä keskisemmässä maakunnassa. Mutta muuten tämä viikko tuonne perjantaille asti näyttäisi olevan varsin poutainen. No, voihan se olla niin, että sitten nuo ennusteet renkkaa. Ja ehkä perjantaina vähän sitten taas kovemmin tuuleskelisikin, mutta ei ihan sellaisia tuulia kuin mitä tuossa eilessä päivänä oli. Vaikka eilisestäkin täältä Pohjois-Savossa selvittiin, voisiko sanoa, että säikähdyksellä. Dunky Boy tähän seuraavaksi. Crazy Something Normal ja Donald Fagenia perään ja EGY.

0: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkiä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-Auto.fi.
2: Niin.
3: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.

0: Siinähän oli Donald Fagen ja se, mikä sieltä jäi nyt jostain syystä tulematta, se meidän päivän kysymys tunnari, mutta ei se mitään. Päivän kysymystä laitetaan ilmoille seuraavaksi. Ja sehän on vähän sellaista tämä ihmiselo, että sitä saattaa joskus vannoa asioita ja niinhän sitä sanotaan, että vannomatta paras ja sitten se yksi-kaksi mieli muuttuukin, vaikkapa niin kun ikä tulee lisää, niin erilaiset asiat lähtevät kiinnostamaan tai maistumaan. Ja tänään päivän kysymyksessä tiedustellaankin, että millaisessa asiassa olet vuosien myötä muuttanut mielesi täysin? Onko kyse ruuasta, musiikista, harrastuksista, elämäntavoista vai jostain ihan muusta, missä olet niin sanotusti tehnyt sen 180 asteen käännöksen? Itse jäin miettimään, että minkähän ikäinen olin, kun niin sanottu uunijuusto, eli juustomaidosta, ternimaidosta tehty tällainen uunissa paistettu hässäkkä, niin olin sitä mieltä, että en koskaan syö. Se ei voi olla hyvää, jotenkin tällainen ennakkoluulo oli. Olisinko ollut joku 12-13-vuotias, kun sitten kerran, niin vähän niin kuin salaa sitten maistoin ja kiistelin kanssa sitä ja tykästyin varsin kovasti. Ja siitä lähtien kyllä olen uunijuustosta tykännyt melkein kuin hullu puurosta. Että näinkin saattaa käydä. Mutta pistäs oma kommentti tuonne WhatsAppiin 0408328001, millaisessa asiassa olet vuosien myötä muuttanut mielesi täysin. Ja kyllä me arvotaan tälläkin viikolla sitten kaikkien viestilähettäneiden kesken tuollaista Savon Aaltojen kangaskassia. Millaisessa asiassa olet vuosien myötä muuttanut mielesi täysin? Pistäs kommenttia WhatsAppiin ja osallistu aamun keskusteluun.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: vaikka pyllylläsi tupsahdattaa noiden lehtien takia, joita on tuolla kävelyväylillä. No, tätä on selvitellyt Savon Sanomien Ylä-Savon aluetoimittaja Ossi Savolainen, ja aiheesta keskustellaankin hänen kanssaan tuossa 7:30 tietävin ensi tunnilla. Se on Ossin San Antonio, ja sitä myötä mennään Savon Sanomien ensimmäisiin aamun uutisiin, ja uutiset meille tässä aamussa toimittaa Villi Ruuska.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Torstaina 8.10.19.00 Veikkausliigaa KuPS AC Oulu. Otteluisäntänä Puma.

vuorossa Savon Sanomien uutiset, toimittajana Vili Ruuska. Jo lähes joka kuudennelle pohjoissavolaiselle on nimetty oma lääkäri. Lisäksi oma hoitaja on 8%. Taustalla on hyvinvointialueen oma tiimimalli, joka on tarkoitus ottaa käyttöön syksyn aikana vielä 7 terveysasemalla Pohjois-Savossa. Mallin tarkoituksena on, että asiointi helpottuu, jos ja kun potilas pääsee saman ammattilaisen luo.

0: Myös terveydenhuollon ammattilaiset ovat kokeneet muutoksen mielekkääksi ja työtä helpottavaksi. Isona haasteena hoidon jatkuvuudelle on kuitenkin henkilöstön saatavuus ja pysyvyys. Hämeen vaalipiiri menettää erittäin todennäköisesti kevään eduskuntavaaleissa yhden kansanedustajan paikan, joka menee Varsinais-Suomeen. Kansanedustajien jakautuminen vaalipiireittäin määräytyy alueiden väkiluvun mukaan. Aiemmin suunniteltu ja hallitusohjelmaan kirjattu vaalialueen menettely on sen sijaan haudattu. Vaalialueen mallissa pienempien vaalipiirien kesken olisi muodostettu vaalialue, jos jostakin vaalipiiristä valittavien edustajien määrä putoaisi alle 8. Valtioneuvosto antaa paikkojen jakautumista asetuksen mahdollisesti jo marraskuun ensimmäisellä viikolla. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää Iisalmen kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan virkanimikkeen lakkauttamista ja uuden liikuntapäällikön viran perustamista. Muutoksen myötä kulttuuripalveluiden johtovastuu siirtyisi kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikölle ja uuden liikuntapäällikön vastuulla olisi ainoastaan liikuntapalveluiden johtaminen. Iisalmen edellisen kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Krista Kiiskisen virkasuhde purettiin viime kesänä koeajalla, koska hänen katsottiin olevan soveltumaton tehtävään. Kiiskisen nimitys johtovirkaan herätti alusta lähtien runsaasti kritiikkiä, sillä hänellä oli huomattavasti vähemmän johtajakokemusta ja alempi koulutus kuin monilla muilla hakijoilla. Virkanimikkeen muuttaminen ja tehtävän kuvien päivittäminen etenee kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kerrotaan vielä, että Suomen miesten jalkapallomaajoukkue hävisi Valko-Venäjälle eilisiltana Kansojen liigassa. Suomi päästi maalin jo 15 sekunnin jälkeen. Maali jäi ottelun ainoaksi ja heikosti pelannut Suomi kärsi 1-0 tappion. Suomi, Valko-Venäjä ja Albania ovat kaikki 7 pisteessä lohkossaan. San Marino puolestaan on kerännyt vain 1 pisteen. Suomi pelaa vielä Albaniaa vastaan vieraissa ja San Marinoa vastaan kotona marraskuussa.
1: Sään sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa? Mieluummin sopivaa.
2: Edellä meille kello 7 Savon Sanomien uutiset toimitti Vili Ruuska ja Savon Sanomien uutisia kuullaan Savon aalloilla aina tasatunnettain kello 18 saakka tänäänkin. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän keskiviikkoiseen iltaan asti puolipilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on lähellä 10 astetta kohtalaista länsituulta.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
5: Hyvää huomenta, Savo.

0: dumbass.
1: Ulalala ja gagaga ja niin poispäin. Ihan kun vähän se tuolta kuulostaa, kun vauvat lähtevät jokeltamaan. Ulalala gagaga. No, Lady Gaga kuitenkin siinä lauleskeli ihan aikuisiällä Bad Romance-kappaleensa. Minä olen Saarelaisen Anssi ja tavoittelen sinulle oikein hyvää keskiviikkoista huomenta. 6:09 on kello ja pikkuhiljaa alkaa päiväkin valjeta. Ja siitäpä tulikin mieleeni ne heijastimet, kuten myöskin JTR laitteli tuossa viestiä, että ei mitään mutkuja. Taas nähtiin, että koiraa ulkoiletetaan ilman heijastinta ja ihmiseltä puuttuu näkyvyys, eli heijastin. Täällä on sormi pystyssä. Muistakaa ne heijastimet, hyvänen aika. Ei se nyt niin hankalaa ole sitä heijastinta laittaa vaikkapa siihen ulkoilutakkiin kiinni tai hommata se heijastin liivi, että siellä tiellä näkyy. Se on sitten ihan turha niin sanotusti, se on henkilökohtainen kyynel, jos vaikka sitten auto ajakin suhteellisen läheltä itseäsi, niin se on sitten ihan, jos ei sitä heijastinta ole, niin mitä todennäköisempää. Muistetaan ne heijastimet, eikös juu? Se on kumma, että joka syksy näistä asioista muistutellaan, kyllä. Ja muistetaan myöskin käyttää tosiaan kaupunkialueellakin sitä heijastinta. Ei sieltä sitä jalankulkija oikein autosta erota, vaikka onkin ne katuvalot. Ja sitä minä olen aina ihmetellyt, että minkä takia, kun no tällaisesti alkaa syksy ja talvi lähestyä, niin sitten kun tulee erilaiset ulkoiluvaatteet, syysvaatteet myyntiin, niin tummaa, toistaan tummempaa vaatetta, voi hyvänen aika. Se vielä sitten niin kuin peittää sitä näkyvyyttä kyllä, että mustissa vaatteissa, mustassa säässä mennä, niin voi. Kylläpä se nyt sitten meni tunteisiin tämä asia. 0408328001 on meidän WhatsApp-numero, jonne kaikenlaisia viestejä voi laittaa ja kuten tuossa JTR teki, tai sitten kommenttia päivän kysymykseen, millaisessa asiassa olet vuosien myötä muuttunut mielesi täysin? Onko se ruoasta, musiikista, harrastuksista, elämäntavoista vai jostain ihan muusta, missä olet sitten mieltäsi muuttanut? Ja tuossa Anneli laittoi hyvän viestin, kuten kaikki viestit aina on hyviä. Mutta 12-vuotiaana tuumasin algebran ja geometrian maikalleni, että näitä taitoja en ikinä tarvitse. No, meni 13 vuotta eteenpäin ja tapasin tämän opettajani junassa. Hän kysyi, mitä teen nykyisin. Vastasin, että kouluttaudun juuri konepiirtäjäksi. Hän naurahti ja muistutti, mitä olin sanonut lapsena. Monta muutakin asiaa olen vannonut elämässä ja joutunut perumaan. Vannomatta paras, sen olen nyt oppinut 71 vuodessa. Näin Anneli. Oppia ikä kaikkia, kuten jo Annelille vastasinkin, että tähän viestiin kyllä kävi sanonta tosiaan, että minkä taakseen jättää sen edestään löytää. Ja minä voisin veikata, että aika monet meistä on koulussa kyseenalaistanut jonkin aiheen tarpeellisuutta ja hyötyä, ja ehkä on joutunut sitten sanansa syömään. Kyllä, varmasti itsekin olen koulussani sanonut, että tätä en kyllä tarvitse ikinä yhtään mihinkään. Ja tästä ollaan keskusteltu myös oman jälkikasvun kanssa, että se on varmaan semmoinen ikiliikkuja. Retsi puolestaan kommentoi, että en muista pidemmän ajan muutoksista, mutta tämän hetken muutos on auton tankkaaminen. Polttoaineen hinta vaikuttaa tankkaan kuin kerralla 20 vai 120 riippuen päivän hinnasta. Niin, kyllä itse kun pitkää työmatkaa ajelen, niin no, tankkaan aina sen tankin kyllä täyteen. Oli se hinta mikä tahansa, koska joka tapauksessa joutuu sitä tankkausta suorittamaan. Ja siis tuo hintojen heittely kyllä on aivan valtavaa. Sunnuntaista maanantai-iltapäivään eräällä asemalla, jonka ohi päivittäin ajan, niin oli hinta noussut 7 senttiä. No sitten se jo maanantai- tai tiistai-aamun oli laskenut 2 senttiä ja sitten taas parilla sentillä tähän aamuun mennessä. Että näin kyllä nämä heittelytkin sitten valtaisi, että tunnustaa, että hatusta tempastaan, että no nyt tämä polttoaine maksaa tämän verran. Ikään kuin siinä mainoksessa, että nyt se hinta pompsahti. Näin sille tahtoo aina käydä. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi laittaa kaikenlaisia kommentteja, viestejä tulemaan. Oli sulla minkälaista asiaa tahansa, tai haluat laittaa terkkuja, tai vaikka kertoa vaan ihan kuulumisia. niin sinnepä vaan WhatsAppia tulemaan ja päivän kysymystäkin voit kommentoida, millaisessa asiassa olet vuosien myötä muuttanut mielesi täysin.
0: Savon Aaltojen WhatsApp 040 832 8001, siis 040 832 8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
1: Sen verran tuossa avaudun, että kuunnellaan nyt pari kappaletta musiikkiesityksiä ja sen aloittaa Jussu Pöyhönen Argentiinan tai Australian kappaleelle ja Charlie Puthin Beat Yourself Up tämän perään. Hyvää huomenta!

uusia reittejä. Kadun äänet peittyi veteen, sateen sinfoniaan. Sen sävelet kirjoitit minuun.

0: Beat Yourself Up.
1: Näin siinä musisoi meille Charlie Puth. Ja pikkuhiljaa ne lähestyy vonkin Ylä-Savon kirjamessut. Ja marraskuun alkupuolella 6.–7. päivänhän noita vietetään. Ja sinne on tulossa sitten iso joukko kotimaisen kirjallisuuden tekijöitä, kertoo Iisalmen Sanomatta. 15 kirjailijaa vierasta, joukossa palkittuja, valtakunnallisesti suosittuja ja kansainvälistä kiinnostusta herättäneitä kirjailijoita. No, Sonkijärven VS-kulttuurisihteeri Hanna-Maria Korhonen kertoo, että perjantain eli 6. marraskuuta kärkinimiä ovat vuoden 2026 Karelia palkittu Riko Saatsi, eurooppalaisia palkintoehdokkuuksia kerännyt dekkaristi Arttu Tuominen ja kestosuosikki Antti Heikkinen. Kotimaisen kaunokirjallisuuden ystäviä himottelee vahvia oma-ääninen prosaisti Karoliina Niskanen ja paljon kaikkea muuta on luvassa. Lauantain messupäivässä paneudutaan puolestaan pohtimaan, miten kirjallisuus auttaa ymmärtämään aikaamme, mieltä ja historian jättämiä jälkiä. Ja iisalmelaisen ministeri Seppo Kääriäisen aforismiteos lenkillä mietittyä kommentoi aikaa, josta elämme ja tästäkin varmasti tuolla kuullaan. Ja Ylä-Savon kirjamessujen ohjelma on julkaistu nyt myöskin tuolla Sonkijärven kunnan nettisivuilla sonkajärvi.fi kautta kirjamessut. Siellä pääsee sitten vähän katsastamaan tarkemmin, että minkälaiset messut ne oikein kirjallisuuden parissa tänä vuonna onkaan tuonne Ylä-Savoon tulossa. Hetkinen, moneskos kerta tämä nytten onkaan, kun näitä messuja järjestetään. Onko ne nyt kolmannet vai neljännet? Mutta Sonkijärvellä anyway, no nyt sitten ne tällä kertaa nuo kirjamessut järjestetään. Tässä taitaa nyt tulla kolmas kerta, 2024 eka kertaa, sitten 2025-2026, joo, kolmas kerta. Onko sitten kolmas kerta? Toden sanoo. Giving it all away, näin Rutsal Tree, tähän meille seuraavaksi.

0: Gimme It All Away. Näin Roger Daltrey Savon superpaikallisessa aamussa, jossa sinulle seuraa pitämässä saarelaisen Anssi. Ja tänään päivän kysymyksessä on, että millaisessa asiassa olet vuosien myötä muuttanut mielesi täysin? Onko kyse ruuasta, musiikista, harrastuksista, elämäntavoista vai jostain ihan muusta? Tuossa tuli tällaista viestiä tänne studioon, että olen uskaltanut tehdä uusia asioita ilman, että pohdin, olenko niissä tarpeeksi hyvää. Esimerkiksi puolen vuoden ne kuvataideopinnot, eli siinä ehkä sitten on ajateltu niin, että ehkä aikaisemmin, että ei näin voi tehdä, mutta ilmeisesti sitten on tehty käännös ja oikeastaan parempaan suuntaan. Näinhän se pitää olla, että kannattaa niitä uusia asioita kohti mennä, eikä miettiä sitten, että olenko niissä tarpeeksi hyvää. Ja eritoten, kun puhutaan opiskelusta, kun eihän sitä osata ennen kuin sen oppii tai opiskelee vaikkapa sen uuden ammatin tai muuta. 0408328001, siinäpä se meidän WhatsApp-numero, jonne voit laittaa viestiä päivänne kysymykseen, vaikkapa missä asiassa olet muuttanut mieltäsi täysin. Näin kuuluu tämän aamun päivänne kysymys, ja ei muuta kuin viestiä tulemaan, niin viestillä olet mukana sitten Savon Aaltojen kangaskassi arvonnassa perjantaina.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Tuossa kun tulin töihin, niin putsailtiin lehdistä Viestikadun kävelykatua. No, nuo lehdethän saattaa välillä olla varsin liukkaita, mutta kenenkäs se on vastuu sitten noista lehdistä huolehtiminen, ettei mitään onnettomuuksia pääsisi käymään, ja entäs jos sitten ne vaikkapa pyllylleen ne tumpsahtaa, niin kuka siitä sitten ottaa vastuuta? Tästäpä asiasta keskustellaan seuraavaksi Maija Vilkkumaan Satumaa tango-kappaleen jälkeen Savon Sanomien Ylä-Savon aluetoimittajana Ossi Savolaisen kanssa.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Savon aamu.

0: Päivän polttava puheenaihe.
1: Tässä muutamana aamuna, kun olen tänne töihin tullut ja ajanut tuota viestikatua pitkin, niin siinäkin runsain mitoin noita syksyn lehtiä on. Ja kyllähän nuo lehdet sitten esimerkiksi jalankulkukäytäviä ja kevyen liikenteen väyliä liukastuttavat. Savon Sanomien Ylä-Savon aluetoimittaja Ossi Savolainen, sinä vähän sitten selvittelit sitä, että kuka se sitten ottaa niin sanotusti vastuuta ja koppia, jos sattuu niin, että siellä kadulla liukastuu näihin syksyn lehtiin.
2: Kyllä, tätä asiaa selvittelin ja lyhyesti voisi nyrkkisääntönä todeta, että jos kadulla tai kevyen liikenteen väylällä liukastut, niin tietysti vastuu on sille, joka siitä vastaa. Eli jos se nyt on vaikka Kuopion keskustan katu, joka on kaupungin vastuulla, niin myös vastuu on kaupungin. Toisaalta sitten, jos ollaan kiinteistön pihassa, niin sitten taas kiinteistön omistajalla on vastuu torjua sitä liukkautta siellä.
1: Eli tosiaan sitten, jos sattuu jotain, niin mahdollista onko saada vaikkapa sitten kaupungilta tai kiinteistön omistajilta jo joihinkin kuluihin sitten korvausta?
2: Niin, nämähän menee esimerkiksi sitten asunto-osakeyhtiön vakuutuksesta, jos sattuu siellä tontilla kaatumaan ja loukkaamaan itseään. Eli kyllä toisin sanoen korvauksia on mahdollista saada, mutta esimerkiksi Kuopion kaupungin lakimies Mika Mäkäräinen kommentoi, että kaupungille on tullut joskus vahinkotapauksia, joissa on viitattu lehtiin, mutta hän sitten painotti, että pelkästään lehdet eivät ole sinänsä liukkautta, ellei siihen myös liity jäätä. Että se on, että on vaikea sanoa, että ihminen on liukastunut juuri lehteen.
1: Eli vähän semmoinen kimurantti asia kuitenkin, jos asiaa lähtee viemään eteenpäin.
2: Juuri näin. Mutta sitten taas oikeustapauksia lehtiliukastumisesta ei taida olla, tai ainakin mitä useammalta henkilöltä asiasta kyselin, niin ei ole tiedossa, että oikeudessa näistä olisi minkäänlaisia ratkaisuja tehty.
1: Savon Sanomien Ylä-Savon aluetoimittaja Ossi Savolainen, mistä sitten tietää, että onko kaupungin kadun pätkällä vai kuuluuko kenties sitten kiinteistön omistajalle sen pätkän liukkauden torjunta?
2: Se on hyvä kysymys. Lähtökohtaisesti hän kiinteistöjen edustalla jalkakäytävä voi kuulua kiinteistöön, mutta niin, erittäin hyvä kysymys.
1: Sinänsä sitä ei välttämättä niinku huomaa, että mihinkä tämä kuuluu, kaupungille vai kiinteistöön.
2: Niin, periaatteessa jos kuljet jalkakäytävää, niin se voi olla sekä kaupungin tai sitten se voi olla kiinteistön omistajan, että riippuu ihan tontin rajoista, miten ne menevät.
1: Mutta kannattaa olla näin syksyisin tarkkana siellä kävellessä ja pyöräillessä. Kyllä ne voi ilman jäätäkin kyllä joskus nuo lehdet olla liukkaita. Ainakin tällainen mututuntuma mulla on.
2: Juuri näin. Esimerkiksi Iisalmen kaupungin työmaapäällikkö kommentoi tuossa, että Iisalmessa aloitettiin lehtien poistaminen nyt tiistaina ja hän totesi, että niitä on nyt aika paljon kevyen liikenteen väylillä ja hän tosiaan totesi, että ne voi aiheuttaa liukastumismahdollisuuden, kun ne on nyt litsaantunut sinne asfalttiin.
1: Näin, ja tästä aiheesta löytää lisää vaikkapa tuolta Savon Sanomista. Kiitos Ossi Savolainen ja koitetaan pysyä pystyssä myöskin syksyisin.
2: Kiitos.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Liikenneturva.
1: Fintrafikin mukaan ajokeli on Pohjois-Savossa normaali ja liikenne myöskin tällä hetkellä sujuvaa. Tuolta tieltä 9 Suonenjoki Kutun järviseltä nyt ei ole tällä hetkellä tietoa sen tarkemmin tuosta liikenteen sujuvuudesta. Tien pinnat ovat pääosin kuivia ja tiettyjä ilmoituksiakaan ei ole eikä liikennetiedotteita. Eli liikenteessä voisiko sanoa, että kaikki tällä hetkellä Fintrafikin mukaan oikein mainiosti.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Liikenneturvaa. Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengascenter auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengascenter. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

Scandinavian Music Group, mua ei saa muuttumaan, mutta mitenkä sinun laitasi tänään nimittäin päivän kysymyksessä tiedustellaan, että millaisessa asiassa olet vuosien myötä muuttanut mielesi täysin? Moni meistähän on varmaan joskus vannonut, ettei koskaan opi pitämään tietystä ruuasta, musiikista tai harrastuksista tai jostain muusta asiasta tai muissakin asioissahan sitä kuin tykkäämisasioissa saattaa se mieli muuttua. Pistäs oma kommentti tulemaan tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Millaisissa asioissa olet vuosien myötä muuttanut mielesi täysin vai etkö ole missään? Pistäs kommenttia tulemaan tuonne meidän WhatsAppiin. Löytää muutto. Näin meille musiisoi seuraavaksi Mirella. Ja toistetaan vielä se meidän WhatsApp-numero 0408328001.

0: Mirella me löytää muuttu Bon Jovin We Weren't Born to Follow. Sepä kuullaan tuossa seuraavaksi ja sen jälkeen ne sitten on jo luvassa uutisia, mutta otetaan tuossa WhatsApp-viestiä, jota tänne on tullut. JTR kommentoi päivän kysymykseen, että JTR:stä on tullut tosi kriittinen. Muutos on tapahtunut parin vuoden sisällä. Ennen en juuri välittänyt, mitä muolimalla tapahtuu. Nyt seuraan uutisia niin, että jo vaimoakin haittoo tuo median paljous. 360 astetta olen ikääntynyt hötkyilyssä. Tekeminen on hidastunut ja ensin pohdin, että teinkö laisinkaan. Matkustaminen on muuttunut myös. Nyt mennään ekologisesti mikäkin mahdollista. Eläminen on kääntynyt melkein päivä kerrallaan täyskäännössä ravinnossa. Laatu painaa nyt, näin JTR kommentoi. Siinä on monenlaisia muutoksia, varmasti myös niin sanotusti siihen parempaankin suuntaan. Ja minä epäilen kyllä, että ehkä aika monet meistä tunnistaa tuon uutisten seuraamisen. Itsekin tietysti jo työn puolesta seuraan paljon uutisia, mutta varmasti vielä enemmän esimerkiksi alkoi sitten uutisia seuraamaan siinä vaiheessa, kun koronapandemia alkoi ja sitten tietysti nuo Ukrainan hommelit ja kaikki muu, niin kuumasti se vaan enemmän ja enemmän kiinnostaa. Ja varmasti myöskin tuossa uutisten seuraamisessa nuo erilaiset digivälineet ovat sitten tuoneet sen, että niitä seurataan entistäkin tarkemmin ja ehkä jopa nopeammalla syklillä. Aina pitää vähän tarkkailla, että hei, onko tämä uutinen päivittynyt, ja sittenhän siellä on paljon tuolla erilaisissa uutispalveluissa niitä, että uutisia seurataan hetki hetkeltä ja päivittyviä artikkeleita sun muita. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, jonne kaikki kommentit ovat tervetulleita. Viestitte, mitä vaan asiaa sulla on, niin sinne vaan tulemaan. Ja voit toki myöskin päivän kysymystä kommentoida, millaisissa asioissa olette vuosien myötä muuttanut mielesi täysin. Ei muuta kuin kommenttia tulemaan tuonne WhatsAppiin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Bon Jovia tosiaan kuullaan seuraavaksi We Weren't Born to Follow ja sen jälkeen kello on 8:08 uutiset. Savon Sanomien sellaiset meille toimittaa Vili Ruuska ja ensi tunnilla puhutaan muun muassa siitä, että Kuopion joukkoliikennevilkussa sitten tuo runkolinjojen uusinta on tuonut lisää asiakkaita joukkoliikenteen

0: autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
1: Torstaina 8.10.19.00 Veikkausliigaa KuPS AC Oulu. Otteluisäntänä Puma.

Vuorossa Savon Sanomien uutiset, toimittajana Vili Ruuska. Jo lähes joka kuudennelle pohjoissavolaiselle on nimetty oma lääkäri. Lisäksi oma hoitaja on 8%. Taustalla on hyvinvointialueen oma tiimimalli, joka on tarkoitus ottaa käyttöön syksyn aikana vielä 7 terveysasemalla Pohjois-Savossa. Mallin tarkoituksena on, että asiointi helpottuu, jos ja kun potilas pääsee saman ammattilaisen luo. Myös terveydenhuollon ammattilaiset ovat kokeneet muutoksen mielekkääksi ja työtä helpottavaksi. Isona haasteena hoidon jatkuvuudelle on kuitenkin henkilöstön saatavuus ja pysyvyys. Hämeen vaalipiiri menettää erittäin todennäköisesti kevään eduskuntavaaleissa yhden kansanedustajan paikan, joka menee Varsinais-Suomeen. Kansanedustajien jakautuminen vaalipiireittäin määräytyy

0: kehittyy alueiden väkiluvun mukaan. Aiemmin suunniteltu ja hallitusohjelmaan kirjattu vaalialueen menettely on sen sijaan haudattu. Vaalialueen mallissa pienempien vaalipiirien kesken olisi muodostettu vaalialue, jos jostakin vaalipiiristä valittavien edustajien määrä putoaisi alle 8. Valtioneuvosto antaa paikkojen jakautumista asetuksen mahdollisesti jo marraskuun ensimmäisellä viikolla. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää Iisalmen kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan virkanimikkeen lakkauttamista ja uuden liikuntapäällikön viran perustamista. Muutoksen myötä kulttuuripalveluiden johtovastuu siirtyisi kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikölle ja uuden liikuntapäällikön vastuulla olisi ainoastaan liikuntapalveluiden johtaminen. Iisalmen edellisen kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Krista Kiiskisen virkasuhde purettiin viime kesänä koeajalla, koska hänen katsottiin olevan soveltumaton tehtävään. Kiiskisen nimitys johtovirkaan herätti alusta lähtien runsaasti kritiikkiä, sillä hänellä oli huomattavasti vähemmän johtajakokemusta ja alempi koulutus kuin monilla muilla hakijoilla. Virkanimikkeen muuttaminen ja tehtävän kuvien päivittäminen etenee kaupungin hallituksen käsiteltäväksi. Kerrotaan vielä, että Suomen miesten jalkapallomaajoukkue hävisi Valko-Venäjälle eilisiltana kansojen liigassa. Suomi päästi maalin jo 15 sekunnin jälkeen. Maali jäi ottelun ainoaksi ja heikosti pelannut Suomi kärsi 1-0 tappion. Suomi, Valko-Venäjä ja Albania ovat kaikki 7 pisteessä lohkossaan. San Marino puolestaan on kerännyt vain 1 pisteen. Suomi pelaa vielä Albaniaa vastaan vieraissa ja San Marinoa vastaan kotona marraskuussa.
1: Sään sinulle tarjoaa liikenneturvaa.
2: Vili Ruuskahan se toimitti siinä meille kello 8 uutiset ja Ilmatieteen laitoksen sääennuste Pohjois-Savon keskiviikkona kello 8 kertoo, että maakunnassamme on odotettavissa tähän iltaan asti puolipilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on lähellä 10 astetta kohtalaista länsituulta. Fintrafikilta kerrotaan, että ajokeli on normaalia, liikenne edelleen sujuvaa Pohjois-Savossa.
1: Sään sinulle tarjosi liikenneturvaa.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Love My Life, näin Robbie Williams. Otin sitten varas lähdön tähänkin juontoon. Pahoittelut siitä. Charles Nanssi täällä, sinä siellä. Kuuntelet Savon Aalto ja superpaikallista aamua. Hyvää keskiviikko huomenta. Ja se on tähän aikaan aamusta aina hyvän uutisen aika. Ja tällä kertaa matkataan hyvän uutisen parissa vieremmälle. Nimittäin Miilu kertoo, että keväällä toimintansa lopettanut itäinen koulu on saanut nyt uuden elämän. Tietysti se ei ole hyvä uutinen, että koulu on loppunut, vaan se, että on uusi elämä tuolla koululla pyöree Niemiselle, kun avattiin uusi hyvinvointi- ja harrastuskeskus ja avajaispäivänä talo täyttyi liikunnasta yhdestä olosta. Iloisesta puheen sorinasta, ja Miilu kertoo, että ohjelmassa oli sunnuntaina muun muassa perheparkouria, pelejä, kuntorataa, rumpujen soittoa sekä äänimallia rentoutusta. Kyläläinen Tuula Eskelinen kertoi tulleensa tutustumaan uuteen keskukseen ja kehui kokeilemaansa äänimallia rentoutusta vaikuttavaksi kokemukseksi, ja hänen mukaansa hoidon aikana unohtuivat niin ulkopuoliset äänet kuin muutkin ihmiset ympäriltä. No, tietysti hyvää tässä uutisessa on muun muassa se, että lakkautetulle koululle löytyi uusi tarkoitus. Rakennusta ei tarvinnut myydä tai jättää tyhjilleen, vaan siitä tehtiin paikka, jossa voidaan harrastaa, järjestää tapahtumia, majoittua ja kokoontua yhteen. Ja kiinnostusta tuntuukin riittävän, sillä varauksia on tehty erilaisiin toimintoihin marraskuulle asti ja majoituksia on buukattu jopa ensi kesälle myöskin. Ja tuolla Pyöreeniemisellä paikalla oli myöskin Vieremän kunnanjohtaja Mika Suomalainen, joka kuvaili Miilun mukaan avajaispäivää yhdeksi hienoimmista hetkistään kunnanjohtajana. Ja ehkä juuri siinä piilee uutisen ydin. Kun yksi aikakausi päättyy, voi samalla syntyä jotain uutta, joka tuo elämää koko kylälle. Ja toivotan, että kylällä sitä elämää myöskin pysyy jatkossa. Aiheesta lisää tuolta miilu.fi esimerkiksi.
1: Savon aamu.
0: Skadam. Se on yhtyeen nimi, joka tässä seuraavaksi esiintyy. Kappaleella on Katujen kuningatar ja David Guetta. Sian kerää siihen perään ja Beautiful People.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Viisi ehdotuksia hän on täällä olen nyt vailla tämän aamun herätys ääneksi ja herätys biisiksi, joka soitetaan tuossa 8.50. Pistäisi omaa biisiehdotusta tulemaan, mikä olisi sellainen kappale, jonka haluaisit tässä aamussa nimenomaan kuulla. Tuossa noin 8:50 ja vähän kaipaan aina perusteluja myöskin, että miksi tuo olisi hyvä meidän soittaa. Ja ehdotuksia voi laittaa tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Pistäisi biisi ehdotusta, biisi toivetta tämän aamun herätysääneksi tulemaan ja joku herätysääni soitellaan sitten tuossa 8:50, eli reilun puolen tunnin kuluttua. Pistäisi biisi ehdotus, biisi toive WhatsAppilla tulemaan.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Maria Savon aamu. Kuuntelet Saarelaisen Anssi täällä sinun seurassasi. Hei peli hei. Tuonne WhatsAppiin voi biisiehdotusta, biisitoivetta laittaa tämän aamun herätysääneksi, herätysbiisiksi. Ja biisi soitellaan tuossa 10:09 0408328001. Sehän se on tuo meidän WhatsApp-numero. Tänään muuten kolminkertainen olympiavoittaja Iivo Niskanen avaa vähän tarkemmin tilannettaan tiedotusvälineelle. Ja tuossa viikonloppunahan Hiihtoliitto tiedotti Iivo Niskasen olleen sivussa kesän ja alkusyksyn maanjoukkueen leirityksistä terveyssyyden ja perheen lisäyksen takia, eikä hän osallistunut maanantain hiihtomaanjoukkueiden mediatilaisuuteen, vaan tänään sitten tämän kuopiolaishiihtäjä pitää oman, voisiko sanoa, tiedotustilaisuuden. Iivo Niskanenhan kävi toukokuussa luomitarkastuksessa ja lääkäri suositteli jalkaterässä olevan luomen poistamista. Jatkotutkimuksessa löytyi ihosyövän varhainen muoto ja toisen leikkauksen jälkeen Niskanen on päässyt harjoittelun makuun ja palaa maanjoukkuetoimintaan suunnitelmien mukaan marraskuussa Oloksella, mutta tänään sitten Iivo Niskanen avaa tilannettaan vähän tarkemmin tiedotusvälineille. Seuraamme tietysti tätäkin tilannetta.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Torstaina 8.10.19.00 Veikkausliigaa KuPS AC Oulu. Otteluisäntänä Puma.

0: Aul Elias ja luonnonvoimii. Tänään päivän kysymyksessä tiedustellaan sitä, että millaisessa asiassa olet vuosien myötä muuttanut mielesi täysin. Ja tuonne meidän tuttuun WhatsApp-numeroon 0408328001 voi laitella viestiä tulemaan. Ja toisaalta tuli tällainen viesti. Hyvää huomenta. Huomenta. On muuttanut mieleni siitä, että ehkä se isä oli sittenkin oikeassa. Ja että työpaikkaa ei kannata vaihtaa joka puolen vuoden välein, kun yrittää etsiä jotain niin sanotusti vihreämpää ruohoa aidana toisella puolella ajattelulla. Kiitos tästäkin viestistä. Niin se varmaan on ehkä, että niiden vanhempien neuvoja ja ohjeita sitten alkaa ymmärtää ja ehkä arvostaa vähän sitten vanhempana. Silloin ehkä vaikkapa teini-iässä tai muuta, niin silloin ehkä ei niinkään. Ja mitäs muuta tänne on tullut? No otetaan vielä tuo Annelin viesti. 12-vuotiaana tuumasin algebran ja geometrian maikalleni, että näitä taitoja en ikinä tarvitse. No meni 13 vuotta eteenpäin ja tapasin tämän opettajan junassa. Hän kysyi, mitä teen nykyisin. Vastasin, että kouluttaudun juuri konepiirtäjäksi. Hän naurahti ja muistutti, mitä olin sanonut lapsena. Monta muutakin asiaa olen vannonut elämässä ja joutunut perumaan, vannomatta paras. Sen olen oppinut 71 vuodessa. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero. Sinne kaikki viestit tulemaan ja kommentit myös päivän kysymykseen. Millaisessa asiassa olet vuosien myötä muuttanut mielesi täysin?
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Kopion kaupungilta kerrottiin alkuviikosta, että joukkoliikenteen runkolinja uudistus näkyy matkustajamäärissä. Tästäpä keskustellaankin tarkemmin hetkisen kuluttua, kun meillä haastateltavana on Kuopion kaupungin VS-joukkoliikennepäällikkö Tero Myyryläinen. Sitä ennen vielä Coldplay ja Clocks.
1: Savon aamu.

0: Hyvää huomenta, Savo.
1: Kuopion paikallisliikenteessä toteutettu runkolinjauudistus näyttää tuottaneen tulosta, nimittäin kesän ja alkusyksyn aikana runkolinjojen matkustajamäärät ovat kasvaneet yli 10% ja erityisesti linja 6 käyttö on noussut lähes neljänneksen vuotta aiemmasta. Samalla myös asiakastyytyväisyys on noussut mittaushistorian korkeammalle tasolle. Ja tästä asiasta seuraavaksi keskustellaan VS-joukkoliikennepäällikkö Tero Myyryläisen kanssa. Morjesta, Tero.
2: Morjesta.
1: Jos lähdetään tuosta runkolinjosta liikenteeseen, niin matkustajamäärät ovat tosiaan kasvaneet parhaimmillaan 2%, niin oliko tällainen kehitys odotettua vai tuliko se yllätyksenä?
2: Joo, kyllä tämä kehitys yllätti meidät positiivisesti, että yleensä linjastouudistusten jälkeen voi kestää pitkään ennen kuin liikkumistottumukset muuttuu ihmisillä. Mutta tosi hienoa, että nyt päästiin heti hyvälle kasvu-uralle.
1: Kun näitä lukuja katsotaan, niin mikä on kaupungin näkemys se, että mikä on tärkein syy tämän kasvun taustalla?
2: Joo, kyllä mä itse näkisin, että tässä on parannettu vuorotarjontaa merkittävästi ja se sitten tuo sitä kautta lisää mahdollisuuksia liikkumiseen ja semmoista aikatauluvapautta bussin käyttöön. Uskoisin, että sitä myötä on saatu sitten lisää asiakkaita.
1: Tosiaan tuo runkolinja 6 erottuu joukosta lähes tosiaan neljänneksen kasvulla. Miksi juuri tämä linja näyttää vetäneen matkustajia niin paljon muita enemmän?
2: No, linjalla 6 vuorotarjonta lisääntyi merkittävästi, että aikaisemmin esimerkiksi arkisin mentiin 30 minuutin vuorovälillä, niin nyt siirryttiin sitten varttitunnin vuoroväliin, että se vuorotarjontakin on parantunut huomattavasti ja sitä kautta linja on houkuttelevampi kuin aikaisemmin. Ja lisäksi tämä linja 6 menee linjan 5 kanssa linjaparina tuolla esimerkiksi Saaristokaupungissa ja veikkaisin, että tuosta linjalta 5 on ollut sitten siirtymään myös tuohon linjalle 6. Kuusi sitä myötä.
1: VS-joukkoliikennepäällikkö Tero Myyryläinen, näistä luvuista ja kasvusta on tässä ollut nyt puhetta, niin näkyykö tämä jollain tavalla sitten siellä busseissa ruuhkaisempana tai palautteena asiakkailta?
2: No kyllä siellä on ihan niin kuin edellisvuosien tapaan, siellä on tiettyjä ruuhka-aikaa vuoroja, missä saattaa olla täyttää, että kaikille ei pystytä esimerkiksi istumapaikkaa takaamaan. Me seurataan tämmöisiä vuoroja, mistä tulee palautetta ja reagoidaan tarvittaessa, laitetaan isompaa kalustoa tai sitten jos on toistuva tilanne, niin voidaan myös ihan lisää autoa laittaa liikenteessä tarvittaessa.
1: Kun puhutaan Vilkun matkustajamääristä, niin ne ovat kasvaneet tiedotteen mukaan yli 70% viimeisen 10 vuoden aikana. Tero Myyryläinen, mitä tämä kertoo ylipäätään Kuopiosta ja kuopialaisten liikkumistottumuksista?
2: Joo, on kyllä ollut hieno havaita, että yhä useampi tekee joukkoliikenteellä matkoja ja sitä kautta sitten osaltaan saadaan myös liikenteen päästöjä pienemmäksi. Tietysti tässä on kaupunki kasvanut viimeisinä vuosina ja on sitten saatu uusia asukkaita tuonne hyvien joukkoliikenneyhteyksien varten. Se on varmasti vaikuttanut tähän kehitykseen, mutta tietysti on myös joukkoliikennettä kehitetty pitkäjänteisesti vuorotarjonnan lisäämisen lisäksi myös sitten informaatiota on kehitetty. Meillä on reittioppaasta saa hyvin reaaliaikaisesti tietoa bussien liikkeestä ja lippumaksujärjestelmää on kehitetty. Nyt on lähimaksua ja mobiililippuja otettu käyttöön viime vuosina ja maksaminen on entistä helpompaa. Ja myös kalusto on uusiutunut, että nyt on matkustusmukavuuskin sitten parantunut tässä viime vuosina.
1: Eli tosiaan joukkoliikenteestä on tullut kuopiolaiselle yhä useammalle todellinen vaihtoehto vaikkapa sen oman auton rinnalle.
2: No kyllä näin voi sanoa joo, että Kuopiossa on toimivat joukkoliikenneyhteydet monella alueella ja sitä myöten se tarjoaa monelle autottomalle mahdollisuuden liikkua. Ja tietysti sekin olisi jo merkittävää, että jos kotitaloudet pystyisi jättämään vaikka toisen auton hankkimatta ja turvautumaan edes sitten osalla matkoistaan joukkoliikenteeseen tai sitten esimerkiksi pyöräilyyn.
1: Kuopion kaupungin VS-joukkoliikennepäällikkö Tero Myyryläinen, tässä tänä vuonna keväällä jo lähti nuo polttoaineiden hinnat kovaan nousuun ja tässä nyt syksyn mittaan nousu on ollut vielä rapsakampaa, niin näkyykö tämmöiset vaikkapa polttoaineen hinnan muutokset joukkoliikenteen käytössä?
2: Joo, varmasti sillä on vaikutusta, että osaa varmasti miettiä vaihtoehtoja omalla autolla liikkumiselle. Tosin, niin kuin sanoit, niin keväällä jo alkoi tuo polttoaineiden hintojen nousu, ja meillä nämä joukkoliikenteen matkustajamäärät sitten, siinä tapahtui pompaus vasta tuosta kesäkuusta alkaen, kun runkolinja aloitti liikennöinnin.
1: Mutta mahdollista on, että myöskin yhä useampi pohtii sitten sitä joukkoliikennevaihtoehtoa polttoaineiden hintojen nousemisessa. Onko tätä näkynyt esimerkiksi aiempina vuosina, kun nämä polttoaineiden hinnat kovin aina tuntuu heilahtelevan suuntaan jos toiseenkin?
2: Joo, kyllä. Edellisen kerran polttoaineen hinnat taisi nousta silloin 2022 Ukrainan tapahtumien seurauksena, mutta silloin oli vielä sitten joukkoliikennematkustus palautumassa sieltä koronapandemian jäljiltä. Nyt ei viime vuosilta oikein ole sellaista hyvää verrokkivuotta. Mistä voisi sanoa, että tähän on hankala vastata.
1: No se nähdään sitten myöhemmin, kun vähän niitä tilastoja tarkemmin katsellaan vaikkapa tämän syksyn osalta ja verrataan niitä aikaisempiin vuosiin. Tosiaan kun nyt matkustajan määrät ovat kasvaneet, niin myös asiakastyytyväisyys on noussut nyt todella hyvälle tasolle, niin kuinka merkittävänä Tero Myyriläinen pidät sitä, että ihmiset eivät pelkästään käytä palvelua enemmän, vaan myös arvioivat sen aiempaa paremmaksi?
2: Joo, asiakastyytyväisyys on tietysti meille tosi tärkeää. Se kertoo, että ollaan tehty oikeansuuntaisia asioita ja asiakkaat on pääsääntöisesti tyytyväisiä meidän palveluun. Ja toivottavasti sitä kautta moni sitten myös jatkaa joukkoliikenteen käyttöä matkoilla.
1: Tuloksissa näkyy muun muassa tosiaan maiskin nuo uudet bussit ja hyvä täsmällisyys, niin mikä asia sinun mielestä on kaikkein merkittävin ehkä asiakaskokemuksen kannalta, kun puhutaan joukkoliikenteestä?
2: Joo, omasta mielestä aikataulut on kyllä se tärkein asia, että löytyykö itselle sopivaa yhteyttä. Et sen jälkeen sitten tulee nämä muut asiat, kuten niin kuin informaatio siitä palvelusta ja löytyykö sopivaa lippua ja onko kalusto mukavaa ja miten kuljettaja toimii eri tilanteissa.
1: Tosiaan tässä lähivuosina, että myöskin nyt ihan tässä lähikuukausina joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet. Tero Myyriläinen, mitä ajatuksia tulevaisuuden suhteen on? Että vieläkö tässä vaan joukkoliikenteessä matkustajamäärät kasvavat tulevina vuosina?
2: No kyllä, me näin uskotaan ja tavoitteena on myös jatkaa tätä kasvua. Tai yleensä näistä tosiaan linjastouudistuksien jälkeen kestää hetken, että liikkumistottumukset ehtii muuttumaan.
1: Mikä on se seuraava asia, joka sitten ehkä houkuttelisi vieläkin lisää niitä matkustajien joukkoliikenteen käyttäjiksi, joko siellä on suunnitelmia laadittu?
2: Joo, kyllä meillä on suunnitelmia ja nämä runkolinjathan on laaja kaupunkikehityshanke, johon liittyy myös täydennysrakentamista sinne linjojen varteen ja toivottavasti lähivuosina saadaan sitten lisää asukkaita tuonne hyvien yhteyksien läheisyyteen ja sitä kautta myös sitten lisää liikkujaa joukkoliikenteen piiriin ja lisäksi meillä on toiveessa, että tulevaisuudessa pystyttäisiin myös laajentamaan tätä runkolinjastoa nykyisestä 3 linjasta ulottumaan useammalle asuinalueelle.
1: Kiitoksia tästä Kuopion VS-joukkoliikennepäällikkö Tero Myyriläinen ja oikein hyvää syksyn jatkoa.
2: Kiitos samoin.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Faith Hill ja Kiss Kiss. Kuopion joukkoliikenteestä puhuttiin tuossa äsken ja meidän WhatsAppiin tuli aiheeseen liittyen kommenttia 0408328001. Sehän se on meidän WhatsApp-numero ja viestit kuuluu. Keskustaan satsataan ja runkolinjoihin. Mitenkäs maaseudun julkisen liikenteen kehitykseen Kuopio on satsannut, liekköpä lisääntynyt? Totuus on, että julkisen käytön lisääntyminen johtuu osin myös siitä, että omalla autolla liikkumista pysäköintiä on vaikeutettu koko ajan. Näin kuuntelija tässä kommentissaan pohtii. Kiitoksia tästäkin viestistä ja lisähän viestejä voi laittaa tuonne meidän WhatsAppiin tulemaan. Tosiaan kaikki viestit, kommentit ovat tervetulleita ja tietysti myöskin 5 ehdotuksia vastaan otetaan. Nimittäin Sam Fenderin The Treadmill-kappaleen jälkeen soitetaan tämän aamun herätysääni. Pistää se oma biisi, toive, biisi ehdotus tulemaan tuonne meidän WhatsAppiin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Sam Fender, The Treadmill. Ja se on aika soittaa tämän aamun herätysääni, herätysbiisi. Ja tällä kertaa taidetaan mennä hitin suunnalla ja vähän klassikkomateriaalilta. Nimittäin Marjut pisteli viestiä, että tämä aamu kaipaa vähän hyvän tuulista nostalgiatuulahdusta. Ja Marjutin mielestä videokilpailu Radio Star on täydellinen työmatkabiisi, koska siinä on sopivasti energiaa, nostalgiaa ja hyvän tuulista menoa ilman turhaa kiirettä. No tässäpä tämän aamun herätysbiisi The Buggles ja videokilpailu The Radio Star.
1: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellä.

0: Video Killer the Radio Star, tämän aamun herätysäänibiisin Marjutin ehdottamana. Toivottavasti siellä sitten työpäivällä,
1: Savon aamu.
0: Työpäivä lähtee hyvin käyntiin. Tästä mennään vauhdilla eteenpäin. Tästä jo Swedish House Mafia, Save the World ja sen jälkeen jo kello 9 uutiset.

0: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengascenter auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengascenter. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijastin.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Vuorossa Savon Sanomien uutiset, toimittajana Vili Ruuska. Jo lähes joka kuudennelle pohjoissavolaiselle on nimetty oma lääkäri. Lisäksi oma hoitaja on 8%. Taustalla on hyvinvointialueen oma tiimimalli, joka on tarkoitus ottaa käyttöön syksyn aikana vielä 7 terveysasemalla Pohjois-Savossa. Mallin tarkoituksena on, että asiointi helpottuu, jos ja kun potilas pääsee saman ammattilaisen luo. Myös terveydenhuollon ammattilaiset ovat kokeneet muutoksen mielekkääksi ja työtä helpottavaksi. Isona haasteena hoidon jatkuvuudelle on kuitenkin henkilöstön saatavuus ja pysyvyys. Hämeen vaalipiiri menettää erittäin todennäköisesti kevään eduskuntavaaleissa yhden kansanedustajan paikan, joka menee Varsinais-Suomeen. Kansanedustajien jakautuminen vaalipiireittäin määräytyy alueiden väkiluvun mukaan. Aiemmin suunniteltu ja hallitusohjelmaan kirjattu vaalialueen menettely on sen sijaan haudattu. Vaalialueen mallissa pienempien vaalipiirien kesken olisi muodostettu vaalialue, jos jostakin vaalipiiristä valittavien edustajien määrä putoaisi alle 8. Valtioneuvosto antaa paikkojen jakautumista asetuksen mahdollisesti jo marraskuun 1. viikolla. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää Iisalmen kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan virkanimikkeen lakkauttamista ja uuden liikuntapäällikön viran perustamista. Muutoksen myötä kulttuuripalveluiden johtovastuu siirtyisi kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikölle ja uuden liikuntapäällikön vastuulla olisi ainoastaan liikuntapalveluiden johtaminen. Iisalmen edellisen kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Krista Kiiskisen virkasuhde purettiin viime kesänä koeajalla, koska hänen katsottiin olevan soveltumaton tehtävään. Kiiskisen nimitys johtovirkaan herätti alusta lähtien runsaasti kritiikkiä, sillä hänellä oli huomattavasti vähemmän johtajakokemusta ja alempi koulutus kuin monilla muilla hakijoilla. Virkanimikkeen muuttaminen ja tehtävän kuvien päivittäminen etenee kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

0: Kerrotaan vielä, että Suomen miesten jalkapallomaajoukkue hävisi Valko-Venäjälle eilisiltana Kansojen liigassa. Suomi päästi maalin jo 15 sekunnin jälkeen. Maali jäi ottelun ainoaksi ja heikosti pelannut Suomi kärsi 1-0 tappion. Suomi, Valko-Venäjä ja Albania ovat kaikki 7 pisteessä lohkossaan. San Marino puolestaan on kerännyt vain 1 pisteen. Suomi pelaa vielä Albania vastaan vieraissa ja San Marino vastaan kotona marraskuussa.
1: Sään sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa? Mieluummin sopivaa.
2: Vili Ruuska toimitti edellä meille kello 9 uutiset. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoi, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän keskiviikkoiseen iltaan asti polipilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on 8-10 astetta kohtalaista länsituulta.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
5: Hyvää huomenta, Savo.

0: aamukahvivieras.
1: Näin ne vaan nuoret miehetkin kerryttävät ikää. Tervetuloa aamun kahvivieraaksi Alavan seurakunnan kanttori Ossi Jauhiainen.
2: Kiitos. Näin se menee.
1: Niin kyllä. Sinulle tuli pyöreitä täytteen, eli niin sanotusti miehen ikään 50, niin iskikö se ikäkriisi?
2: No ei se iskenyt. Se oli samanlainen päivä kuin... No ei ollut kyllä samanlainen päivä sinänsä, että sain kahvitarjoilijoita täytökö, kun sen kyse ei ole niin kuin joka päivästä, mutta niin, kyllä me myös toki sitten, jos samaan aikaan vaimon kanssa ollaan kotona, niin myös sitä kahvia hilataan vuorotellen sinne sänkyyn, mutta niin, nyt oli myös täytekakkua.
1: Ja taisi olla myöskin Savon Sanomien synttärihaastattelussa, että et koskaan ole niin sanotusti ikäkriisejä pitänyt.
2: No eipä niitä, mitäpä niitä. Turhia hommia. Ei sille paljon voi mitään.
1: Niin. Nyt kun se on tullut tosiaan se pyöreät vuodet täyteen, niin onko sitä tullut ajateltua niitä menneitä aikoja? Tätä mietittyä vähän sitä omaa elämää ja elämän polkua.
2: No onhan niitä miettinyt, mutta olen miettinyt ennenkin. Että ei se nyt ole sille lisääntynyt tämä miettiminen. Että kyllähän sitä... Niin kuin, joku viisaana sanoi, että parhaat vuodet oli silleen, että kun oli omat vanhemmat elossa ja sitten omat lapset oli pieniä, niin sille oli niin kuin se kaikki, se lähimmät oli siinä niin kuin lähellä ja sitten näin. Mutta niin nyt eletään tätä aikaa, että ne lapset lähtee kohta pois.
1: Niin, näinhän se menee ja sitten on niin sanotusti se tyhjä pesä edessä, mutta se kuuluu elämään.
2: No näin se menee.
1: Miten, Ossi Jauhiainen, sinusta tuli sitten kanttori?
2: No tämä on taas semmoinen niin kuin elokuvista pätkä, että lukiossa kun menin armeijaan, niin minä sinun vielä ajattelin, että minähän menen sinne töihin. Ja alikersanttina sieltä tulin pois, mutta en koskaan mennyt sinne töihin. Ja armeijan lomilta yöelämästä Kuopiosta löysin sitten vaimoni. 96 vuonna ruvettiin jo seurustelemaan ja sitten mä en nyt heti tullut vaimoon, mutta sitten myöhemmin tuli vaimokin ja näin poispäin. Mutta opiskelut aloitin Kuopion Tekuulla tietotekniikan insinöörilinjalla, 2 vuotta olin siellä ja sitten itse asiassa ajattelin, että teen tuon musiikkiopiston päästötodistuksen ja sitten mä se on niin kuin siinä, sitten on taputeltu se, mutta halusin sen musiikkiopiston päästötodistuksen. No en viittinyt sitten siinä toisen vuoden jälkeen, niin mä olin jo yhden kerran yhtenä kesänä ollut siellä niin toisessa firmassa niin kesätöissä tietokoneita kasaamassa ja asentamassa ohjelmia. Ja mä ajattelin, että tämän homman osan yritin sitten muihin työpaikkoihin, mutta en saanut kevät harjoittelupaikka, niin viimeinen päivämäärän näin, että Sibelius Akatemian haku on. Ja sitten siellä on pakollinen urkunäyte tuohon kanttoriksi ja... Siis sattuneesta syystä en halunnut muualle kuin Kuopion, koska nykyinen vaimoni oli myös Kuopiossa, niin en mä lähden nyt vertaineemmä sitten enää siitä. Sinähän tiedän, mitenkä olisi käynyt, jos toinen on Kuopiossa ja vasta oltu seurusteltu siinä. Niin, hain sitten Kuopion ja pianoopettaja Rantala Ollin kanssa siinä sitten mietittiin viimeisenä päivänä, että mitä sinä voisit soittaa urulla, kun et ole ikinä soittanut. Ja pianokappaleita mulla oli hyvässä hanskassa sinänsä, että ne oli niin kuin tutkinto valmiit, mutta sitten piti Bachilta löytää semmoinen kuin Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ, missä oli suhteellisen helppo jalkio, niin, ja sitten toinen oli Canzon Decima, en muista säveltäjä, mutta semmoinen pelkkä sormia kappale. Ja sittenhän minä menin sinne akatemian pääsykokeeseen, ja mä ajattelin, että en tänne pääse kumminkaan, ja mä kuuntelin siellä niitä lauluja urkuna, että ei mulla mitään säänsiä tänne. Mutta sitten kuin ihmeen kaupalla, niin minä opettelin sen, pääsin urkuja soittaa noin 10 kertaa, ja niin kuin oikealla urilla, mutta mä olin opetellut sormia ulkoa. Mä katsoin pelkkästään jalkoja siinä sitten soittajassa ja se meni ihan ok. Mutta sitten sieltä tuli semmoinen primaavista tehtävä, että soitapas tästä koraalikirjasta tämä virsi ja se on niin kahdella riviillä. Kun minä luulin, että se jalki oli aina sitten erikseen se riviä. No minä katsoin, että no ok, tämä on sentään sormia olla soitettava. Niin sitten minä rupesin soittamaan ja sitten yksi tuli semmoinen kopautus tuohon alkaen. Se basso soitetaan jalkilla. Siitä ei tullut yhtään mitään, ei kerrassa mitään. Ja mä olin ihan varma, että mä en pääse. No se oli 2-päiväinen pääsykoe, eka päivänä nämä soito- ja laulukokeet. No sitten mä sain vielä kaiken lisäksi sitten Savon Sellulta puhelu, että täällä on sairastapaus, että päästä töihin. No en nyt, että 2 päivän päästä pääsen. Niin siinä kävi sitten silleen, että Mä oon jännittänyt siis pääsykokeet sillä yhtä, kun mä ajattelin, että mä en päästä tänne. Kumminkaan se pianonäyte esimerkiksi meni ihan todella hyvin. En varmaan sen paremmin eläissäni ole soittanut piano kuin siinä kyseisessä kokeessa. Ja no sitten meni toisen päivän teoriat, ja mun mielestä ne teoriakokeet oli ihan sikaa helpot. Ja mulla oli, siellä oli niinku teoria ykköstä ja solfa ykköstä, oli Kurosen Jouni opettanut Kuopiossa. Ja mun mielestä se oli niinku semmoista, että ihan vettävää. Ei ollut niinku mitään, ne vaan meni ja näin poispäin. Ja sitten mä menin sinne kesätöihin Savon Sellulle. Olin sitten myös 5 kesää, että vaikka olin jo akatemialla, niin olin, koska oli aika kivammat palkat, sanotaan näin, kesätöissä. Ja, ja muutenkin tykkäsin siellä, jos sai tehdä muuta. Ja mitäs mä nyt olin vielä siellä. Mutta näin siinä siis kävi.
1: Vähän niin kuin sattumalta.
2: No kyllä, en mä niin kuin ajatellut sitä. Mutta sitten kun oli se vuoden opiskelu, että mä pidin Kuopion tekua siinä niin kuin paralla ja Kuopion tekun opintotoimistosta vielä sanovat, että kun mä kysyin, että mitä mä nyt teen, no totta kai sinä menet tänne, pääset kyllä takaisin. Mä pidin 1 vuoden varalla sitä tekun paikkaa, mutta sitten kun mä siellä olin, että ei, sitä on paljon parempaa ja mukavampaa.
1: Mutta kuitenkin musiikki on ollut pitempään ennen kuin sitten Sibelius Akatemian hakeudut, niin mukana elämässä.
2: On ollut pienestä pojasta asti ja sinänsähän hauskaa on se, että millä tavalla tämä laulaminenkin lähti, niin minä olin itse asiassa Kuurosen Jounin tunnille menossa ja minä sitten ovessa lukikin, että tunti on peruuttu. Ja mä olin siis täysikäinen, varmaan 20-vuotias suunnilleen. Ja mä kuuntelin, että joku laulaa siellä oven takana, minun kultani kaunis on kappale. Aivan mielettömän hienolla baritone ääni. En mä tunnistanut kuka se on. Mä itse asiassa monta vuotta luulin, että se oli Juha Kotilainen sitten, kun mä olin, että se on varmaan toi. Mutta se on ilmeisesti Jorma Hynninen.
1: Okei.
2: Okay.
1: ilmakos.
2: Niin, niin. Mutta ihan varmaan. Sama kumpi vaan, mutta, niin, niin, mutta tämmöistä syystä aloitin laulun.
1: Niin kyllä.
2: Että jos en olisi mennyt teoriatunnille tunnollisena, niin en olisi kuullut sitä laulumista, enkä olisi innostunut klassisesta laulusta.
1: Sattumien suma kaiken niin. Kaikkiaan, mutta niinhän sitä elämästä ruukkaa olla. Niitä sattumia ja sitten se elämä vie eteenpäin ja kantaa. Ossi Jauhiainen, ollaan jonkun aikaa tällaisesti voisiko sitä, että hyvän päivän tutut, mutta mitä tässä nyt on tutustunut, niin tunnustan, että miehessä energiaa kyllä riittää. Voisin melkein sanoa, että tämmöinen niin kuin Duracell-pupu.
2: No en vielä niin paljon porkkanaa syö, mutta, mutta kuin pupu. Mutta,
1: mutta energinen kaveri no, ja tekemistä riittää. Niin
2: no sanotaan, että tekemistä riittää, minä tiedä, anna sitä energiastakaan, mutta kai sitä sitten ulospäin saattaa siltä. Osaan löhötä sohvalla. Osaan.
1: Niin, että
2: osaan. Kyllä.
1: Niin kyllä, kyllä.
2: Kyllä, todella hienosti. Kyllä se kotona joskus kuuleekin.
1: Terveisiä sinne. Vaikka tässä mitä aina ollaan tavattu, niin tunnustan, että niinköhän siellä sohvalla osia niin viihtyy. Mutta
2: no minä pitkään viihdyn, mutta kyllä siellä viihdytään.
1: Niin, no se on hyvä, että osaa välillä ottaa myöskin rennosti.
2: Eilen illallakin tuossa ihan 9.30, tai no 10 jälkeen ehdin siinä tunnin viettää siinä sohvalla hyvinkin.
1: Kyllä. Kiirettä pitää nyt myöskin se, että tänään illalla sitten on luvassa yhteisvastuukonserttia.
2: Kyllä, tämä on volume 2, kun näitä oli keväällä silloin ensimmäinen. Nyt tulee kyllä mahtavaa musiikkia, siis älyttömän hyviä biisejä minun mielestä. Siellä on, ja sitten kun siellä on Jousi Kvintetti ja Tahdisti Orkesterista ja paikallisia solisteja useita ja Amerikoista ja Everett W. Miller, niin ja eli just pidettiin gospel workshopia, siellä on varmaan se, en kyllä pölliäni laskenut, mutta mä epäilen, että 60 laulaja voi olla plus. Niin se oli kyllä kiva semmoisella isolla kuorolla, kun siellä on Lumitin, taidelukion Lumitista opiskelijoita ja Savoniasta ja en ole varma, Konsalta oli kanssa kyllä, ja sitten Alavan kirkkokuoro ja näin, niin kyllähän se oli aika komea, kun siellä on sille, vähän nuorta saunia siinä seassa myös ja ammattiopiskelija ja tällainen kyllä hyvälle saunista. Voin sanoa, että jos haluaa amerikkalaisen gospel-kokemuksen, niin nyt kannattaa tulla. Mahdottoman kova bändi meillä on myös siellä Jussi Koljonen passossa, Antti Pekka Rissanen rummussa, Mikko Tuomi kitara ja sitten itse heikoupana lenkkinä pianossa. Kato, kun tarpeeksi hyvät soitteet sinne, niin voi soittaa melkein mitä vaan.
1: Niin. Mutta isosti kuitenkin konserttia jälleen luvassa.
2: Kyllä, kyllä. Siellä on todella hyvä kattaus, että no voiko minä luetella nämä artistit? Kai minä voin.
1: No,
2: ei minua
1: joo,
2: kukaan.
1: Nopeasti.
2: Eli Everett W. Miller, Iitu Apel, Fabrizio Rende, Katja Koistinen, Janette Hämäläinen, Anastasia Palamartsuk, Markku Uulbeck ja sitten tämä meidän orkesteri ja koro ja jousikviitteetti tahdistimista.
1: Kyllä, kyllä. Tosiaan isoja lauluja isosti siellä sitten esitetään myöskin tosiaan paljon väkeä, niin onko tämmöinen isosti ajattelu mitenkä vahvasti Ossi Jauhisella muuten?
2: No kyllä se näissä konserteissa on silleen, että, mutta kun ei tässäkään tarvitse niin hirveästi kysellä, että mulla oli oikein ensi keväällekin yhteisvastuukonsertti jo laulajia Tyrkyllä ja näin poispäin, että niin on se hienoa, että ihmiset lähtee tämmöisen mukaan. Tässä ei nimittäin dollareita eikä eurojakaan niin kuin vilku silmissä, että nämä on niin kuin talkoilla nämä solistit.
1: Niin kyllä, kun yhteisvastuukonsertista puhutaan, niin kyseessä on hyvän tekeväisyystapahtuma.
2: Kyllä.
1: Yhteisvastuun hyväksi rahat sitten menee.
2: Kyllä, näin se olisi tarkoitus.
1: Alavan seurakunnan kanttori Ossi Jauhiainen, tänään iso konsertti ja sitten tietysti tuo musiikki siellä pyörii muutenkin paljon sinun tekemisissä. Teet musiikkia, sovitat ja tietysti myöskin sitä päivätyötä teet. Niin mistä se energia tosiaan kaikkein tähän riittää? Sieltäkö se tulee sitä hetkellisestä sohvalla olemisesta?
2: Se on varmaan se. ja siipseistä.
1: niin, ja salilla käynnistä.
2: Salilla käynnistä, niin siitä, niillä pääsee pitkään.
1: kyllä, kyllä. Mutta mitä esimerkiksi sitten niin kun liikunta ja salilla käynti? Sinulla oli merkkaa.
2: No merkkaahan se. Kyllä mä huomasin, että nyt oli niin kuin tuossa syyskuun loppupuoli. No vietin näitä omia juhlia, että itse aiheutettu sinne ja sitten on ollut konsertin valmistelu ja keikka. Nyt oli pari, siis varmaan 3 viikkoa, etten käynyt salille. Heti huomas. Kyllä, ja, mutta huomas myös siinä, että tympäsee. Että niin kuin tämmöisiä pätkiä ei saa tulla. Että mulla oli edellinen pisin pätkä ollut 2 viikkoa niin kuin moneen vuoteen. Että yleensä viikon pätkä oli ehkä pisin ollut joskus. Niin monena vuoteen, mutta sitten kun huomasit, että 2 viikkoa, niin tässä iässä, mutta se aloitat sitten pohjalta.
1: Uudelleen.
2: niin kuin, no jotenkin silleen, että tuntuu niin painavalta niin kuin kaikki.
1: Niin kyllä,
2: enkä
1: kyllä.
2: Mä nyt mitään maksipainoja sillä aina, tietysti pojalle piti aikana pohjata, että yrittää tässä tehdä, mutta niin kuin enemmän tuommoista sarjapainoa kumminkin teen, mutta kyllä sen huomaa, että kyllä sitä ei tietysti halua, että se sarjapaino ei olisi ihan pieni.
1: Niin kyllä, ja tässä nyt toivottavasti poikasi ei ole kuulolla, niin se käy nyt ne pohjat vetäisemässä, kun isäpapalta ei nyt tauon vuoksi niin paljon nouse.
2: No näin se, mutta se on tietysti tämä nuorempi kaveri, on se Jaakko, joka on siellä armeijassa, niin sillä on enemmän nyt sitä marssimeininkiä siellä. Että mä luulen, että ei se niin paljon jaksa siellä salilla käydä, että tässä voi vielä, niin vielä vähän aikaa. Egoilla. Kaapin paikan sanoa kotona.
1: Niin kyllä, jossain vaiheessa se sitten on vähän toisinpäin.
2: On varmasti. Me samassa iässä, niin siellä on niin paljon kovemmat tulokset, mitä itsellä oli tuo ikäisenä tähän hojekka.
1: Mutta kiitoksia vierailusta, Ossi Jauhiainen, ja tänään. Kerropa vielä tarkemmin, missä ja mihin aikaan iso yhteisvastuukonsertti Kuopiossa
2: tänään
1: on.
2: Keskiviikkona 7.10. kello 19 Kuopion Alavan kirkossa. Vapaa pääsy, mutta voit ostaa 20€ ohjelman tukeaksesi yhteisvastuuta. Mutta ei ole pakko, mutta kannattaa.
1: Näin, kiitoksia vierailusta Ossi Jauhiainen ja oikein hyvää syksyn jatkoa ja tsemppiä illan konserttiin.
2: Kiitos.

0: Be All Right ja Dean Lewis Osmo Ikosta kuullaan seuraavaksi ja hältä kappale aina. Oikein hyvää huomenta Savon aamussa, jos laittavat teidän saarelaisen Assi. Hyvää keskiviikkoa.
1: Torstaina 8.10.19.00 Veikkaus Liigaa, KuPS AC Oulu. Otteluisäntänä Puma.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat mut kiinni.

0: Osmo Ikonen. Tuolla Varpaisjärven suunnalla liikuntahallilla on alkamassa remontti, nimittäin Lapinlahden kunta kertoo, että siellä on tapahtunut tuolla liikuntahallilla vesivahinko, jonka vuoksi hallilla alkaa remontti. Ja tuo remontti aloitetaan ylä- ja alakerran lattioiden purkutöillä tulevana maanantaina, ja remontin vuoksi liikuntahallin pääovi suljetaan. Ja sittenpä jo tuosta tämän viikon perjantaista alkaen tuonne Varpaisjärven liikuntahalliin kulku tapahtuu alakerran punttisalien oven kautta. Myös lukitusjärjestelmä siirtyy remontin ajaksi alakerran kulkureitille. Ja poikkeuksellisesti tosiaan tuonne liikuntahalliin kuljetaan siis kuntosalin kautta. Lapinlahden kunta myös kertoo, että pukuhuoneet 1 ja 2 ovat tuolla Varpaisjärven liikuntahallilla käytössä. Ja sitten pitää ne kengät ottaa heti eteisessä pukuhuoneisiin, kuljetaan ilman kenkiä muistutellaan. Remontin edetessä kulkureitteihin ja tilojen käyttöön mahdollisesti tulevista muutoksista sitten ilmoitetaan erikseen. Mutta tuollapa tosiaan Varpaisjärven liikuntahallilla alkaa remonttia vesivahingon vuoksi tuossa ensi maanantaina 12. lokakuuta ja perjantaista 9. lokakuuta alkaen liikuntahalliin kulku tapahtuu alakerran punttisalin oven kautta.
1: Savon aamu.

Legalized Living ja The Hives. Tänäänhän on kuultu uutisissa, että noin 16% pohjoissavolaisista on nimetty oma lääkäri ja noin 8% oma hoitaja hyvinvointialueen oma tiimimallin myötä, kertoo Savon Sanomat. Ja sote-keskuspalvelujen VS-palveluyksikköjohtaja Anu Ryynänen Pohjois-Savon hyvinvointialueelta kommentoikin tuossa Savon Sanomissa, että potilaiden parhaaksi tätä tehdään. Hoidon jatkuvuus tuo myös työn mielekkyyttä ammattilaisille, mutta ensisijainen tavoite on, että väestö saa tarvitsemansa palvelun. Ja nyt tätä oman tiimin mallia ollaan sitten myöskin laajentamassa käyttöön vielä Kiuruvedelle, Vieremälle, Rautavaaralle sekä Suonenjoelle, Rautalammille, Tervossa ja Vesannolla tämän syksyn aikana. Projektipäällikkö Mari Kiema Savon Sanomissa kommentoi, että ammattilaiset sanovat, että on paljon helpompi jatkaa jo suunnittelemaansa hoitoa tutun potilaan kanssa. Hoitoon tulee selvä punainen lanka. Näin siis hoidon jatkuvuuden kehittämisestä vastaava projektipäällikkö Mari Kiema Savon Sanomissa. Pohjois-Savon hyvinvointialuehan sai kesällä 2,2 miljoonaa euroa valtion avustusta hoidon jatkuvuuden kehittämiseen. Hankerahoitus jatkuu ensi vuoden loppuun saakka ja oma tiimimallin lisäksi kehitetään lääkäreiden ammatin harjoittajamallia. Ja hoidon jatkuvuuden kehittämisestä vastaava projektipäällikkö Mari Kiema kommentoi ja katsoo, että kehittämistyön hyödyt näkyvät paitsi parempana palveluna myös tehokkaampana toimintana, ja toivotaan näin. Mutta kyllähän se tietysti ihan loogiselta kuulostaa, että se sama tuttu lääkäri tai hoitaja sitten jatkaa sen hoidon kanssa, sen saman potilaan kanssa. Ei tarvitse aina sitten, jos saman asian vuoksi lääkäriin menee, niin aloittaa sitä selvittämistä alusta, että no tästä on. Ja taitaa aina välillä olla vähän se tiedonkulku muutenkin niin ja näin, vaikka monet asiat kirjataan ja laitetaan ylös kirjoihin ja kansiin ja digipalveluihin, niin sitten välttämättä se tieto ei aina kulje, niin onhan se varmasti niin potilaalle kuin lääkärillekin sitten helpompi sitä vaivaa hoitaa, kun on se tuttu potilas tai tuttu lääkäri, joka on asiaa jo hoitanut sitten aiemmin. Tuosta aiheesta löytyy lisää vaikkapa tuolta savonsanomat.fi. Tästä Jason Mraz, Jatmon I Feel Good Too. Ja Anna Puuta perään, siellä on viime.

0: se laviinain Anna Puu. Muistuttelen tuosta meidän päivän kysymyksestä, jota tänäänkin ollaan esitetty ja esitetään edelleenkin. Ja kommentteja voi laittaa tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Tänäänhän tiedustellaan, että millaisissa asiassa olet vuosien myötä muuttanut mielesi täysin. Onko kyse ruoasta, musiikista, harrastuksista, elämäntavoista vai jostain ihan muusta? Sehän tahtoo olla niin, että vähän kun ikää tulee, niin ne saattaa ajatukset monestakin asiasta muuttua hyvinkin erilaiseksi. Täällä on muun muassa kommentoitu sitä, että kouluaikaan on saatettu opettajalle sanoa, että en tule tarvitsemaan tätä tietoa missään ja kuinka allakaan. Sitten on lähdetty alalle, jossa todellakin on kyseistä aihetta ja asiaa tarvittu. Palataan näihin päivän kysymysviesteihin vielä tässä aamun mittaan. Ja tänäänhän tosiaan päivän kysymyksessä tiedustellaan, millaisessa asiassa olet vuosien myötä muuttanut mielesi täysin. Pistä WhatsApp-viestiä tulemaan.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Ehkä jo arvaat, jos luettelen tässä muutaman bändin nimen, että minkä sortin musiikkia soittavat, esimerkiksi orkesteri nimeltään Kivesveto Go Go, Karanneet käärmeet tai Terve hulluus. No, kysymyksessä on tietystikin punk, ja yleensähän punk-bändien nimet on vähän tollesti mielenkiintoisestikin nimetty. No, nyt viikonloppuna noita edellä mainittuja ja monia muita punk-orkestereita pääsee Kuopiossa kuulemaan, kun Savon suurimmaksi ja kauneimmaksi punk-tapahtumaksi itseään tituleerava Ruska Punk järjestetään 10. kertaa Kuopiossa Kelloniemellä Kaivuripubissa 9.10. lokakuuta, eli nyt perjantaina ja lauantaina. Ja tämän 10-vuotisjuhlan kunniaksi tapahtuma on järjestäjien tiedotteen mukaan ensimmäistä kertaa kaksipäiväinen, ja esiintymässä on niin paikallisia kuin valtakunnallisiakin punk-yhtyeitä. Joten jos punk-musiikki iskee oikein toden teolla, niin ei muuta kuin Ruska Punk Vol 10. Siellä on tosiaan tervetuloa Kuopioon, lukot päällä, psykoterapia, terve hulluus, veistiid, karanneet käärmeet, Elina Rauniot, rakkisakkiet, lahjumaton Miro, sanktio, kivesveto, go go. Nämä bändit sitten ovat viikonloppuna esiintymässä Kaivuripubissa Ruska Punkissa.
1: Savon aamu.
0: Alkujaanhan Eppu Normaalikin oli ehkä enemmän punk-orkesteri, ja siitä ehkä vähän pikkuhiljaa mentiin kohti popimpaa meininkiä tässä Eppu Normaalia, kun olet poissa.

Kun olet poissa näin eppunormaali, 9.57 on juuri kello ja pikkuhiljaa siirrytään jo kympin tunnille, mutta sitä ennen kuullaan vielä Boy Locoa ja My Soul sekä tietenkin myöskin Savon Sanomien tasatunnin uutiset kello 10. Ja ensi tunnilla soitellaan sitten paikallista musiikkia, eli pohjoissavolaista musiikkia paikallisessa putkessa parin biisin verran, ja siellä on luvassa mielenkiintoista duettoa.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää keskiviikkoa. Syksy tuo kaduille lehtikasoja, joihin jalankulkija tai pyöräilijä voi pahimmillaan liukastua ja vammautua. Mutta voiko kaupunki joutua korvausvastuuseen lehtiin kaatumisen takia? Kuopion kaupungin lakimiehen Mika Mäkäräisen mukaan kaupunki on saanut joskus vahinkoilmoituksia, joissa viitataan lehtiin. Hän kuitenkin painottaa, etteivät pelkästään lehdet ole sinänsä liukkautta, ellei asiaan liity myös jäätä. Hänen mukaansa lehti pitäisi periaatteessa tarvittaessa kiertää. Mäkäräinen kertoo, että korvausvaatimuksia on tullut enemmän pyöräilijöiltä, kun kadulla on lehtiä ja yöpakkasten seurauksena tulee liukkautta. Myös nämä vaatimukset ovat hänen mukaansa hylätty. Rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen vertaa yleisellä tasolla lehtien poistamista kulkuväyliltä ja pihoilta jään tai lumen poistamiseen. Hän sanoo, että jäätyneisiin lehtiin liukastumisen seurauksena korvausvastuu vahingonkorvauslain perusteella saattaisi realisoitua. Konsulttiyhtiö EY kertoo tuoreessa raportissaan, että heidän mielestään liigan tulevaa sarjamallia parempi malli olisi ollut niin sanottu 12+10 systeemi. Liiga siirtyy tämän kauden jälkeen 14 ja 10 joukkueen sarjoihin. Ylemmässä sarjassa on 14, alemmassa 10 joukkuetta. Kalpan toimitusjohtaja Toni Saksman on konsulttiyhtiön arviosta eri mieltä. Hän on yhä 14+10 mallin kannalla. Saksman ei usko, että alemman sarjan taso nousisi niin paljon, jos kaksi lisäjoukkuetta putoaisi alaspäin. EY perustelee arviotaan siten, että suppeampi joukkuemäärä vahvistaisi sarjan urheilullista tasoa, kasvattaisi keskimääräisiä liikevaihtoja sekä parantaisi sarjan kilpailukykyä suhteessa Euroopan johtaviin sarjoihin. Maastohiihtäjä Iivo Niskanen avaa tänään tilannettaan tiedotusvälineille. Hiihtoliitto tiedotti lauantaina Niskasen olleen sivussa kesän ja alkusyksyn maajoukkueleirityksistä terveyssyiden ja perheiden

0: perheenlisäyksen takia. Niskanen ei osallistunut maanantaina hiihtomaajoukkueiden mediatilaisuuteen. Niskanen kävi toukokuussa luomitarkastuksessa ja lääkäri suositteli jalkaterässä olevan luomen poistamista. Jatkotutkimuksessa löytyi ihosyövän varhainen muoto. Toisen leikkauksen jälkeen Niskanen on päässyt harjoittelemaan.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Edellä kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutiset. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa huomiseen torstaiseen iltaan asti puoli pilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila tänään 8-11 astetta, huomenna suunnilleen sama. Yön oli lämpötila 2-6 astetta, tänään kohtalaista, huomenna heikkoa länsituulta.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansan radiossa, ole hyvä.
4: No sellaista vaan, että minäpä liikun nykyään hissukseen. Siinä kun ehtii nähdä tämän ympäröivän maailman. Kiitos.
3: Autokansan radiokin ymmärtää, että ehdit havainnoida enemmän, kun vauhti vähenee.
5: Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Firework, näin Katy Perry. Ja se on aika soitella tämän aamuinen ja tämän päiväinen paikallinen putki, eli jollain tavalla Pohjois-Savon kytkeytyvää musiikkia soitetaan aina parin biisin verran arkisin Savon superpaikallisessa aamussa heti kympin jälkeen. Lähdetään. Ja oikeastaan tänään soitetaankin pari tuoretta pohjoissavolaista biisiä tai Pohjois-Savoon kytkeytyvää biisiä. Lähdetään liikkeelle Anu Marinin tuoreella Kolmijalkainen koira -kappaleista. Anu Marin on iisalmelaislähtöinen laulun tekijä, pianisti, ja hän omiensa sanojen mukaan tekee omaperäistä itse nimeämänsä masennusfolkkia. Ja tällaisessa pianovetoisessa musiikissaan hän tutkiikin sitten ihmismielen herkkiä ja melankolisia alueita, kuten ulkopuolisuutta, yksinäisyyttä, ahdistusta ja omia savolaisia juuriaan lempeän parodisella ja rehellisellä otteella. Näin muun muassa rumbassa on kuvailtu Anu Marinin musiikkia. Musiikkiuran lisäksi Anu Marin on tunnettu monipuolinen hyvinvointialan yrittäjä, valmentaja, puhuja ja kirjailija. Ja nyt häneltä kuullankin kappale Kolmijalkainen koira, joka on varsin tuore, elokuussa julkaistu biisi. Ja heti julkaisunsa jälkeen tämä kappale nostettiin muun muassa Spotify New Music Friday-listalle. Ennen kappaleen ilmestymistä muuten Anu Marin keräsi kuulijoiltaan LinkedInissä ja muissa somekanavissa arkisia pystyvideoita oikeista kolmijalkaisista koirista ja näistä ihmisten lähettämistä leikkilenkki-unipätkistä. Hän on koostanut kappaleen julkaisun yhteyden somessa jaettavan lyhyt musiikkivideo. Ja tämä Kolmijalkainen koira -kappale Anu Marinilta on osa hänen omakustanteista 7400 EP-projektiaan, jonka muita vuoden, tämän vuoden julkaisuja ovat muun muassa kappaleet Viherkasvit ja Hortonomi. Eikös tuo Iisalmen keskusta-alueen postinumero ole muuten tuo 7400? No, nyt tähän paikallisen putken kärkeen kuullaan siis Anu Marinin Kolmijalkainen koira. Ja siihen perään kuullaan sitten duettoa ala Liisa Akimov ja Siilijärvellä nykyään vaikuttava Sakari Kosmanen Liisa Akimovin duettokaverina. Ja kappale on nimeltään Tunnearvot, ja kerron tuosta sitten lisää paikallisen putken päätteeksi.

0: Liisa Akimoff ja mukana Siilinjärvellä nykyään vaikuttava Sakari Kosmanen ja kappale oli nimeltään Tunnearvot ja se oli suhteellisen tuore Liisa Akimoffin kappale. Tai niinkään suhteellisen nuori, kun vasta viime kuun loppupuolella tuo kyseinen kappale julkaistiin 25. syyskuuta ja tuossa varmasti tosiaan oli niitä asioita, joita saattaa vuosienkin jälkeen niistä omista varastoistaan löytyä. Piirustuksia, kutsukorttia ja niin poispäin, kokonainen elämä ja luopuminen saattaa tuntua vähän mahdottomalta, koska on ne tunnearvot ja joskus ehkä saatetaan myöskin, kun pistetään niitä asioita eteenpäin vaikkapa kirppareille, niin ehkä pistää myöskin hintaan niille tunnearvoille ja niin poispäin. No, Liisa Akimoffhan on pitkän linjan laulaja ja lauluntekijä, joka on tullut tunnetuksi muun muassa Tavaramarkkinat yhtyeestä sekä kappaleista Kevät ja pari vuotta sitten Liisa Akimoff teki paluun 27 vuoden levytystauon jälkeen ja julkaisi silloin albumin Kaikenlaista uutta tulossa. Tämän vuoden alkupuolelta artistilta ilmestyy myöskin uusi koko pitkä Miten asiat oikeasti on. No, Sakari Kosmanen tosiaan oli duettokaverina. Siilinjärvellähän hän vaikuttaa nykyiseltään ja hänethän tunnetaan myöskin pitkän linjan musiikkiosaajana ja moniosaajana. Hänet tunnetaan muun muassa Sleepy Sleeper -yhtyeestään, soul-urastaan ja Aki Kaurismäen elokuvista. Näin tämän aamun paikallinen putki, mitä sitten putkitellaan huomenna paikallisesti musiikin osalta. No, se selviää heti kympin jälkeen Savon superpaikallisessa aamussa. Otetaan nytten syliin mandoliini ja soitellaan sitä Hectorin kanssa mandoliinimieskappaleissa ja Ilonin PPP siihen perään.
1: Savon aamu.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin. Taikka vettä Atlannin. Ja sulle tuon kun saavun takaisin. Ne sulle tuon, kun saavun takaisin. Hei, kuuntele

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin. Taikka vettä Atlannin, ne sulle tuon.

0: kyllä muistan sinutkin. Mä osoitteesi siihen raaputin. Mä osoitteesi siihen raaputin.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peliin. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: PPP Jam Ilon. Saarelais Nansi täällä sinun seurassasi Savon aamussa, oikein mukavaa aamupäivää tuonne kello 11 saakka sinun seurassasi olen. Ja tänään sitten keskipäivän keitaassa sinulle on seuraa pitämässä Pekkasen Maria. Iltapäivässä puolestaan sitten on tuurari, kun pientä flunssaa sitten Nivalle Janille on iskenyt, niin tänään Timo Lievemaa sitten pitää sinulle seuraa Puolen Suomen iltapäivässä kello 13 jälkeen. Tänäänhän päivän kysymyksessä tässä aamussa ollaan tiedusteltu asioita, tai millaisessa asiassa olet vuosien myötä muuttanut mielesi täysin, ja tuonne WhatsAppiin on viestejä tullut muun muassa Rauskilta. Rauski kommentoi, että päivän kyssäri voisi todeta, jotta nuorena, siis teini-iässä, seuristelin erään neitoseni kanssa, kun itse pääsi oltiin molemmat, niin erohan siinä tuli. Vanhempi luo, kun asuin, niin Aitmore kysyy, jotta missäs tämä kyseinen neitonen on, kun ei ole näkynyt pitkiin aikoin. Roski jatkaa viestissään, että vastasin, jotta mie en tiedä, enkä ees kusekkaa sinne päin. 7 vuotta kului ja tapasimme tämän neitosen kanssa uudelleen ja vanha suola kaikiti janotti. Tullut päivä, kun menimme yhdessä tapoamaan vanhempiini, niin morhan se kysäisi minulta, minne päin se meidän poika kusso. Muist minun leveet puheet ja pääs kuittoamaan. No nyt on menossa kyseisen neitosen kanssa jo 46. vuosi naimisissa. Näinkin sitä saattaa käydä, eli siinä on sitten kyllä kanssa tehty myöskin käydöstä asioiden kanssa. Ja tämä on tässä aamusta todettu monta kertaa, että vannomatta paras. Omassa lähipiirissänikin vähän samalla lailla kävi, että sitä vannottiin, että ei mennä naimisiin eikä hommata lapsia tai lemmikkejä, niin kuinka ollakaan nyt tällä kyseisellä läheisellä, niin on sekä vaimo että lapset. Lemmikki vielä puuttuu, mutta vielähän tässä on aikaa sitä hommata. Ja myös minun armas vaimoni oli todennut nuorempana, että hän ei ota ukko eikä muuta maalle asumaan. No, mitenkäs kävi? No, minun kanssa hän on naimisissa ja hyvin syvällä maaseudulla sitten asutaan. Että ei pidä mennä sanomaan, että ei koskaan. Se on se, ehkä se vaarallisin sanonta se, että en koskaan tee näin tai noin. Niin mitä todennäköisemmin juuri näin sitten tulee tekemään? Tämmöinen, voisiko sanoa, että empiirinen tutkimus on tullut tehtyä. 0408328001. Vielä ennätettä kommentoida päivän kysymystä. Millaisessa asiassa olet vuosien myötä muuttanut mielesi täysin? Ja muitakin viestejä kuin päivän kysymysviestejä toki tuolla meidän WhatsAppissa vastaan otetaan. Ei muuta kuin viestiä tänne päin tulemaan.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Aerosmith ja Ragdoll, niin se eläkeikä, sitä varmasti aina odotellaan. Ja nyt tuossa Savon Sanomat on tuoreeltaan tänä aamuna kertonut, että valtiovarainministeriö ehdottaa seuraavalle hallitukselle alimman vanhuuseläkeiän nostamista 70 vuoteen. Eläkeuudistuksen voisi VM:n mukaan toteuttaa siten, että ikäraja nousisi 6 kuukautta ikäluokkaa kohden, kunnes alin eläkeikä on 70 vuotta. Näinpä. No, tämä eläkeiän nosto sisältyy yhtenä vaihtoehtona niin sanotun rahaministeriön tänään julkaisemaan virkapuheen vuoroon, joka sisältää sen pään viestit tulevalle hallitukselle. Yhteensä toimenpiteitä on parisen sataa, että kyllä niitä vaan erilaisia toimenpiteitä sieltä on sitten ehdoteltu. Valtiovarainministeriön alustavien laskelmien perusteella eläkeiän nostamisen työllisyysvaikutus voisi olla noin 50 000–120 000 työllistä. Samoin sanomisissa kerrotaan, että valtiovarainministeriön puheenvuoro käsittelee tulevan vaalikauden keskeisiä kokonaisuuksia ja tarjoaa niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Se ehdottaa myös esimerkiksi, että valtion pörssiomistuksia voisi myydä 2–3 miljardilla eurolla ja kohdistaa varat ei-listattuihin voimakkaaseen kasvuun pyrkiviin yrityksiin. Ja parlamentaarinen velkajarrutyöryhmä asetti helmikuussa seuraavalle hallitukselle alustavan tavoitteen vahvistaa julkista taloutta noin 8–11 miljardilla eurolla ensi vaalikauden loppuun mennessä. Ja toki tuossa tietysti, kun parisen sataa ehdotusta on, niin tuossa valtiovarainministeriön ehdotuksissa niin muutakin on kuin tuo eläkeiän nostaminen. Ja tämän ehdotuksen mukaan 70 vuotta olisi sitten jossakin vaiheessa se alin ikä, kun on sitten vanhuuseläkkeelle voisi jäädä. No, itse tuossa sitten pistelin vähän tuonne kuukkeliin, että miten vuonna 79 syntyneet pääsee eläkkeelle, allekirjoittanut alkuvuodesta on syntynyt, niin sitten sanotaan, että alin vanhuuseläkeikäsi on ennusteen mukaan 66 vuotta ja 5 kuukautta. Eli tuossa kesällä 2045 aikaisintaan pääsisin sitten tämänhetkisten tietojen mukaan eläkkeelle. Mitä siihen tulee? 19 vuotta vielä matkaa siihen. Jos miettii 19 vuotta taaksepäin, niin sehän on aika lyhyt aika, mutta eteenpäin se saattaa välillä tunnustaa pitkältäkin. Mutta mikäs tässä tällaista leppoista sisätyötä tehdessä, niin eiköhän sinne 66 vuoteen asti jaksa. Toivon mukaan ainakin, ja toivon mukaan sinne asti niitä töitä saa sitten myöskin tehdä. Mutta 70 vuotta, jos se tulevaisuudessa on se eläkeikä, niin aika korkealta se ja rapsakkaalta alkaa kyllä jo kieltämättä kuulostella. No, tuo on tietysti vielä ehdotus, että ei nyt vielä kannata hirvittävän syvälle ainakaan sitä hernettä vetää nenänsä, mutta epäilen kyllä, että kyllähän niitä varmasti eläkeikääkin tullaan tulevaisuudessa tarkastelemaan, kun ainahan nämä taitaa vähän siihen odotettuun elinikään jollain tavalla olla kytköksissä nämäkin asiat. Viivi ja Robin Packalén, Ihana kipu, siihen perään sitten Bagermatt ja One Day.

0: One Day, näin Baakermatta, OMDin Walking on the Milky Way, sellaistapa laulun rytkettä kuullaan hetken kuluttua, mutta puhutaan kaloista, sitä ennen noista veikeistä vesiemme asukkaista. Nimittäin Koillis-Savo kertoo, että tuolla syvärillä on nyt varsin, voisiko sanoa, että harvinaistakin kalaa istutettu syväriin. Elävien kalojen kuljetukseen käytettävä tankeen varusteltu korma-auto pakittaa Aholansaaren laiturin edustalla Nilsian tahkolla. Vesi loiskuu yli, kun Itä-Suomen elinvoimakeskuksen, Pohjois-Savon kalatalouskeskus ry:n ja Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy:n sekä paikallisen kalatalousalueen osakaskunnan väki virittelevät laiturille kalojen merkintäpöytää. Nimittäin Koillis-Savo kertoi, että syväriin isotettiin alkuviikosta useita satoja järvitaimenia, joista osa merkattiin seurantaa varten T-ankkurimerkillä. Kyllä. Tämän elinvoimakeskuksen valvoma istutus perustuu Kuopion veden Nilsian jäteveden puhdistamon vesilupaan kirjattuun istutusvelvollisuuteen, velvoitteeseen, minkä toteutuksesta Savo-Karjalan ympäristötutkimuksen tutkija Miika Sarpakunnas vastaa. Ja puolestaan kalatalousasiantuntija Tommi Rautiainen Itä-Suomen elinvoimakeskuksesta kommentoi, että napapiirin eteläpuolella järvitaimen on määritelty erittäin uhanalaiseksi. Kuopion veden vuotuinen velvoite on istuttaa 500 taimenta. Tavoitteena on merkitä niistä noin 400. Ja paikalla sitten oli tosiaan myöskin kaksi paikallisen kalatalousosakaskunnan aktiivia. Ja esimerkiksi Risto Honka kommentoi, että taimenta sai muun kalastuksen ohessa aikanaan kadonneet ovat, kun reitit menivät kiinni molemmista päistä, niin eivät pääse minnekään liikkumaan. Ja istutettavien ja merkattujen kalojen olisi tarkoitus päätyä kalastajien ylös nostamaksi, eikä toimenpiteillä itsellään ole vaikutusta senkään takia lajin elinvoimaisuuteen. Jos kalat säilyvät hengissä, on tieto siitä ensiarvoisen tärkeää. Merkityistä kaloista tulee sitten ilmoittaa Luonnonvarakeskuksen. Ja Savo-Karjalan ympäristötutkimuksen tutkija Miika Sarpakunnas kommentoi, että jos ilmoituksia ei tehdä, niin millään mitä täällä teemme ei ole merkitystä. Vasta merkkipalautuksesta saamme tarvitsemamme tiedon. Muutoin kaikki merkintään liittyvä on vain turhaa työtä. Eli jos sattuu sitten tällainen merkitty järvitaimen siihen omaan kalastusvälineeseen menemään tai tarttumaan, niin pistäpä sitten se merkki eteenpäin, niin asiat hoituvat sitten asianmukaisesti ja tutkijatkin saavat tietoa. Ja toivotaan, että sitten kun näitäkin erilaisia kalavesiä ja pienvirtoja ja muita aina kunnostetaan, että sitten ihan tuollainen pysyväkin kanta jossain vaiheessa syvärinkin Koillis-Savon suunnalla sitten saataisiin. Aiheesta lisää tuolta koillis-savo.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään ollaan päivän kysymyksessä keskusteltu siitä, että millaisissa asioissa ehkä olet tehnyt niin sanotusti täyskäännöksen, eli olette vuosien mittaan muuttanut sitä mielipidettä. Ja kiitos kaikista viesteistä, joita tänne on tullut. Ja esimerkiksi näinkin ne kommentoitiin. Tässä viestissä nyt valitettavasti ei ole nimeä mukana. On muuttanut mieleni siitä, että ehkä se isä oli sittenkin oikeassa. Ja että työpaikkaa ei kannata vaihtaa joka puolen vuoden välein, kun yrittää etsiä jotain niin sanotusti ruohonvihreämpää aina aidan toisella puolella ajattelulla. Ja sitten tosiaan noista kouluasioistakin tuli viestiä. Anneli kertoi, että 12-vuotiaana tuumasin algebran ja geometrian maikalleni, että näitä taitoja en ikinä tarvitse. No meni 13 vuotta eteenpäin ja tapasin tämän opettajani junassa. Hän kysyi, mitä teen nykyisin. Vastasin, että kouluttaudun juuri konepiirtäjäksi. Hän naurahti ja muistutti, mitä olin sanonut tuon lapsena. Ja vähän myöskin tämmöistä uudemmanlaista ajattelua tai tuoreempaa sitten puolestaan kertoi Retsi, että en muista pidemmän ajan muutoksista, mutta tämän hetken muutos on auton tankkaaminen. Polttoaineen hinta vaikuttaa tankkaanko kerralla 20 vai 120 riippuen päivän hinnasta. Kiitos kaikille viesteistä päivän kysymykseen.
0: Mä

0: Festerinen yhtyveneeni ja Rodeo MXM Tune ja Kaada vielä ennen kello 11 uutisia ja keskipäivän keidasta, jossa sinulle seuraa pitämässä on Pekkasen Mari. Iltapäivässä puolen Suomen, iltapäivässä puolestaan tänään Timo Lievemaa ja seurassasi kello 13.18. Minä Saarelaisnansi kiitän sinua tästä aamuseurasta. Me tavataan taas huomenna ja sehän on jo huomenna torstai ja Savon superpaikallinen aamu polkaistaan käyntiin jo kello 6. Moi moi!
1: Savon aamu.

0: pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia klögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
1: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengas Center auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengas Center. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää keskiviikkoa. Syksy tuo kaduille lehtikasoja, joihin jalankulkija tai pyöräilijä voi pahimmillaan liukastua ja vammautua. Mutta voiko kaupunki joutua korvausvastuuseen lehtiin kaatumisen takia? Kuopion kaupungin lakimiehen Mika Mäkäräisen mukaan kaupunki on saanut joskus vahinkoilmoituksia, joissa viitataan lehtiin. Hän kuitenkin painottaa, etteivät pelkästään lehdet ole sinänsä liukkautta, ellei asiaan liity myös jäätä. Hänen mukaansa lehti pitäisi periaatteessa tarvittaessa kiertää. Mäkäräinen kertoo, että korvausvaatimuksia on tullut enemmän pyöräilijöiltä, kun kadulla on lehtiä ja yöpakkasten seurauksena tulee liukkautta. Myös nämä vaatimukset ovat hänen mukaansa hylätty. Rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen vertaa yleisellä tasolla lehtien poistamista kulkuväyliltä ja pihoilta jään tai lumen poistamiseen. Hän sanoo, että jäätyneisiin lehtiin liukastumisen seurauksena korvausvastuu vahingonkorvauslain perusteella saattaisi realisoitua. Konsulttiyhtiö EY kertoo tuoreessa raportissaan, että heidän mielestään liigan tulevaa sarjamallia parempi malli olisi ollut niin sanottu 12+10 systeemi. Liiga siirtyy tämän kauden jälkeen 14 ja 10 joukkueen sarjoihin. Ylemmässä sarjassa on 14, alemmassa 10 joukkuetta. Kalpan toimitusjohtaja Toni Saksman on konsulttiyhtiön arviosta eri mieltä. Hän on yhä 14+10 mallin kannalla. Saksman ei usko, että alemman sarjan taso nousisi niin paljon, jos kaksi lisäjoukkuetta putoaisi alaspäin. EY perustelee arviotaan siten, että suppeampi joukkuemäärä vahvistaisi sarjan urheilullista tasoa, kasvattaisi keskimääräisiä liikevaihtoja sekä parantaisi sarjan kilpailukykyä suhteessa Euroopan johtaviin sarjoihin. Maastohiihtäjä Iivo Niskanen avaa tänään tilannettaan tiedotusvälineille. Hiihtoliitto tiedotti lauantaina Niskasen olleen sivussa kesän ja alkusyksyn maajoukkueleirityksistä terveyssyiden ja perheenlisäyksen takia. Niskanen ei osallistunut maanantaina hiihtomaajoukkueiden mediatilaisuuteen. Niskanen kävi toukokuussa luomitarkastuksessa ja lääkäri suositteli jalkaterässä olevan luomen poistamista. Jatkotutkimuksessa löytyi ihosyövän varhainen muoto. Toisen leikkauksen jälkeen Niskanen on päässyt harjoittelemaan.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Sää on tänään enimmäkseen poutaista ja aurinkoistakin. Lähinnä Lapissa tulee jokunen sadekuuro, kertoo Ilmatieteen laitos säätiedotuksessaan. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 8

0: 0 14 astetta, yön alin 0 plus 5 astetta. Aluksi kohtalaista ja puuskaista lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen heikkoa tai kohtalaista tuulta.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: keskipäivän keidas.
1: Täällä sitä ollaan keskipäivän keitaalla. Mari Pekkanen on ottanut studion haltuunsa. Ja pitelee sitä seuraavat pari tuntia. Tai no vähän vajaat. Kello 13 astihan meillä tämä yhteinen hetki ja retki keskipäivän keitaalla kestää. Se on 7. päivä lokakuuta. Pirkko, Pirjo, Pirita, Pipsa ja Birgitta ovat tämän päivän nimpparisankareilta. Heille kaikille valtavan paljon onnen toivotuksia, kuten myöskin kaikille muillekin tämän päivän sankareille. Tämä 7. päivä lokakuuta on ollut monessakin suhteessa merkityksellinen, kun katsotaan historian kirjoja. Esimerkiksi liukuhihna. Nykypäivänä semmoista ei tule varmaan ihan liikaa edes ajateltua. Ja kovin usein liukuhihnoja noin niin kuin arkisin näkee kauppojen kassoilla. Et se on varmaan se, mikä on tuotu tavallaan lähimmäs meidän arkea. Mutta tällä päivämäärällä vuonna 1913 Ford on esittänyt liukuhihnan. Kokoonpanolinja, jossa kokoonpantava tuote siirtyy kuljettimella työpisteestä toiseen, sitä alettiin käyttää Henry Fordin ja hänen autotehtaansa insinöörien kehitystyön tuloksena vuonna 1908, ja se oli koko tehtaan tuotantotekninen ratkaisu. Liukuhihnatuotannolla on tietysti myöskin semmoinen kielteinen sävy, jolloin painotetaan, että työntekijöiden työtehtävät yksipuolistuivat liukuhihnan äärellä. Ja se myönteinen sävy taas sellaisissa sanonnoissa, kuin tavaraa tulee kuin liukuhihnalta. Mutta joo, eipä ihan ensimmäisenä ole tullut mieleen, että tästä keksinnöstä saamme syyttää tai kiittää Fordia. Fordin T-mallin kokoonpanoa suoritettiin siis liukuhihnalla vuonna 1913, ja ainakin näin nämä historiakirjat kertoo, että se on sitten merkkipäivä liukuhihnalla tänään. Valtava upeeta. Mutta se, mikä hyvin montaa meistä on varmasti koskettanut vuosien saatossa, Suomen Yleisradion teksti-TV on aloittanut toimintaansa nimenomaan 7. lokakuuta. Vuosi oli 1981, eli teksti-TV tänään 45 vuotta. Valtavan paljon onnen toivotuksia sinnekin. Teksti-TV:hän on ollut tavallaan semmoinen edelläkävijä vaikkapa internettiin. Ja siinä mielessä kiva tuote, että se on pysynyt kyllä hyvin samanlaisena vuodesta toiseen. Minun nykyisessä telkkarissa ei taida olla teksti-TV:tä, mutta ei hätää. Puhelimestapa löytyy. Minä olen sen verran vanhan kansan ihminen, että olen puhelimeen ladannut teksti-TV-sovelluksen, koska sit siinä kohtaa, kun olet vaikka paikassa, missä netti vähän tökkii, niin toi on hyvin kevyt versio ladata teksti-TV ja sitten sieltä selata ne tärkeimmät uutiset. Ja kylläpä on hyvin iskostunut ne tietyt teksti-TV-sivut, mitkä ovat niin kuin vuosien saatossa olleet käytössä. Et silloin ennen muinoin, kun ei mitään internettiä ainakaan ollut niin laajalti käytössä, että jaksaisi modemilla yhdistää sen takia, että katsoisi internetistä, mitä tulee telkkarista, niin teksti-TVn sivut 301, 302, 303 ja niin edespäin, niin sieltä näki kätevästi, että mitä tulee telkkarista. Näkee muuten edelleen, on näppärä. Ja tietysti se kaikkien NR-äijien lemppari, sivu 235, yön NHL-tulokset. Tiedän edelleen valtavan määrän porukkaa, jotka aamulla ensimmäisenä avaa teksti-TVn sivun 235 katsoo, että miten rapakon takana on sitä kiekkoa oikein lätkitty. Minkälaisia muistoja ja kokemuksia sinulla on teksti-TVstä? Olisi kiva kuulla niitä numerossa 0406195939. City of Blinding Lights kuullaan nyt, on nimittäin toi kappale nimeltä, ja sen esittää U2.

Halo Helsinki ja vihan kyllästynyt. Ihana, kun täällä on muitakin tämmöisiä tekstitvn käyttäjiä. Meille eräs kuuntelija laittoi tuossa viestin, että olen ollut tekstitvn himokäyttäjä joulukuusta 1984 lähtien. Ostin silloin veronpalautusrahoilla Salora väritelevision, jossa oli myös tekstitv. Muistelen, että väritelkkari tekstitv-ominaisuudella oli 300 markkaa kalliimpi kuin ilman tekstitv. Kyllä, se on ollut silloin nykyteknologiaa, high-techia oikein. Ja siis miten suuri rahasumma on 300 markkaa ollut vuonna 84, niin kyllä siinä on selvästi haluttu se tekstitv käyttöön. Eräs kuuntelija tuossa ehti jo soittaa ja sanoi, että kun häneltä hajosi edellinen telkkari ja sitten hän meni kauppaan ostamaan uutta telkkaria, niin hänellä ainoa edellytys sille televisiolle oli, että siinä on tekstitv. Ja myyjä, joka ei sitten ilmeisesti ollut lähellekään samaa sukupolvea tai ikäluokkaa, niin ihmetteli kovaa ääni, että mikä tekstitv. Että hänen pitää lähteä oikein kysymään muilta, että onko tekstitv. Hän ei ollut koskaan kuullutkaan tekstitvstä. Mutta omanlainen sukupolvikokemus on varmasti sitten tuo tekstitvn käyttökin. Ja onhan se ollut, ajatelkaa nyt 80-luvulla, ihan muutamalla napin painalluksella, niin telkkarista on saanut kotimaan uutisia ja ulkomaan uutisia. Ja on ollut pörssikursseja ja urheilua ja kulttuuria ja vaikka mitä. Ja suomalaiset ei suinkaan ole tekstitvn pioneereja, vaan englantilaiset insinöörit oivalsivat teletekstimahdollisuuden 70-luvulla. Ja BBC aloitti tekstitvn sen jo vuonna 1974. Ja Suomeen tosiaan tämä keksintö sitten saapui 7 vuotta myöhemmin, 7. lokakuuta 1981. Ja itse asiassa ennen muinoin, no kyllä mie sen ymmärrän, koska toi on ollut uusi juttu ja varmasti hyvinkin erikoista, niin telkkarissa on ollut jopa semmoinen ohjelma, tekstitv ja aikamme nopea tiedonvälittäjä. Ja kyllä tietysti tuommoinen tekstitv edelleenkin tarjoaa esimerkiksi niitä tekstityksiä, jos on vähän huonompaa kuulua tai muuten vaikeuksia hahmottaa puhetta, niin kyllä ne tekstitv palvelee siinä, missä vuonna 84kin tai 81, kun se on tullut. Ensimmäinen kokeilu tämmöisestä urheilun yhdistämisestä tekstitvseen oli yleisurheilun MM-kisoissa vuonna 83, ja silloin tulokset oli samanaikaisesti luettavissa niin stadionin tulostaululla kuin tekstitvssäkin. Ajatella, minkälaista meininkiä se on ollut. Sitten tekstitvssähän on välillä myös tämmöisiä erilaisia kokeiluja. Tekstitvstähän löytyy yksi semmoinen sivu, olikohan se 579, mikä on pelkästään valkoinen ja se toimii kirkasvalolamppuna. Se on ihan oikeasti tehty siihen tarkoitukseen, että on semmoinen valkoinen sivu, joka tarjoaa semmoisen kirkkaan valon. Mutta oliko vuosi sitten, niin tehtiin myöskin sellainen sivu, että on aivan keltainen sivu ja se on sinne oli laitettu yksi pieni piste. Että ei mitään muuta kuin se väri ja sitten toi piste. Miepä itse asiassa vaan tekstitv nyt, niin katsotaan, muistinko ensinnäkin sen valkoisen sivun oikein, 579, kyllä. Ja sielläkin on toi yksi valkoinen piste. Ja sitten se keltainen sivu 572, joo. Niin se on kokonaan keltainen sivu, mutta siellä on yksi musta piste. Niin on, kattokaa, erilaisia värisävyjä tarjota sitten tekstitvstä. On hieno. Toivottavasti tekstitvtä ei lakkauteta koskaan. Maikkarihan taisi pari vuotta sitten luopua tekstitvn
päivittämisestä, jos se nyt ihan väärin muista. Mutta voi Yle, pitäkää kiinni. Toi on kansallisaarre.

0: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengascenter auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengascenter. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
2: Torstaina 8.10.19.00 Veikkausliigaa KuPS AC Oulu. Otteluisäntänä Puma.
3: Auto. Miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkejä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: k-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

I'll stand by you. 11.34 näyttää kello studiossa. Mari Pekkanen täällä keskipäivän keitaalla. Hyvää keskiviikkoa. Yksi tämän päivän ehdottoman suuria puheenaiheita on se, että valtiovarainministeriö ehdottaa seuraavalle hallitukselle alimman vanhuuseläkeiän nostamista 70 vuoteen. Eläkeuudistuksen voisi VM:n mukaan toteuttaa siten, että ikäraja nousisi 6 kuukautta ikäluokkaa kohden, kunnes alin eläkeikä on 70 vuotta. Eläkeiän nosto sisältyy yhtenä vaihtoehtona rahaministeriön tänään julkaisemaan virkapuheenvuoroon, joka sisältää sen pääviestit tulevalle hallitukselle. Ja yhteensä näitä toimenpiteitä ei ihan riitä sormet eikä varpaat laskemaan. Niitä on 200. Ja valtiovarainministeriön alustavien laskelmien perusteella eläkeiän nostamisen työllisyysvaikutus voisi olla noin 50 000 120 000 työllistä. Valtiovarainministeriön puheenvuoro käsittelee tulevan vaalikauden keskeisiä kokonaisuuksia ja tarjoaa niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Se ehdottaa myös esimerkiksi, että valtion pörssiomistuksia voisi myydä 2–3 miljardilla eurolla ja kohdistaa varat ei-listattuihin voimakkaaseen kasvuun pyrkiviin yrityksiin. Parlamentaarinen velkajarrutyöryhmä asetti helmikuussa seuraavalle hallitukselle alustavan tavoitteen vahvistaa julkista taloutta noin 8–11 miljardilla eurolla ensi vaalikauden loppuun mennessä, ja työryhmän on määrä päivittää tuo tavoite joulukuussa. EU:n finanssipoliittisten sääntöjen vaatima sopeutus voidaan toteuttaa ensisijaisesti vain menosäästöillä ja veronkiristyksillä. VM:n mukaan tämän lisäksi päättäjien on sitouduttava talouskasvun edellytyksiä vahvistaviin rakenneuudistuksiin. Ja ministeriö arvioi muun muassa, että kuntien määrää on karsittava nykyisestä 300 jo seuraavalla hallituskaudella. VM nimittäin katsoo, että jos seuraava hallitus ei pysty uudistamaan kuntarakennetta riittävän kantokykyiseksi, joitakin tehtäviä pitää siirtää kunnilta hyvinvointialueille tai valtiolle. Ja ministeriön mukaan myös hyvinvointialueiden edellytyksiä järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluita tulee vahvistaa, ja tähän voitaisiin päästä esimerkiksi vähentämällä hyvinvointialueiden määrää merkittävästi. Ministeriön näkemykset hyvinvointialueista tulivat julki jo viime viikolla. Ja pääviesteihin lukeutuu niin ikään toi työurien pidentäminen. Eläkeiän nostamisen lisäksi esimerkiksi kotihoidon tuen poistamisella voisi olla VM:n arvion mukaan pitkällä aikavälillä merkittävä työllisyysvaikutus, ja kotihoidon tuen poistamisen tai olennaisen lyhentämisen vaikutukseksi ministeriö arvioi alustavasti noin 10 000 työllistä. Mielenkiintoinen on tämä valtiovarainministeriön tänään julkaisema virkapuheenvuoro. Pitkä se on ja paljon on kohteita, ja toki ei käy yhtään kateeksi sitten seuraavaa hallitusta, pääsee nimittäin ihan suoraan hommiin. Bruno Marsilla jatketaan The Other Side, mukana myös CeeLo Green ja B.O.B.

0: Happoradio ja Che Guevara. Tuossa tuli kerrottu, että valtiovarainministeriö ehdottaa muun muassa eläkeiän nostamista 70 vuoteen ja esimerkiksi kotihoidon tuen poistoa. WhatsAppiin numero 0406195939 tuli viesti, joka kuuluu seuraavanlaisesti. Jännä. Tässä on ollut työuraa jäljellä viimeiset 6 vuotta, aina 30 vuotta. Sama laulu jatkuu ainakin seuraavat 2 vuotta, varmaan vielä senkin jälkeen tätä tahtia, johon vastasin, että todennäköisesti tämä meidän ikäluokka ei tule jäämään koskaan eläkkeelle. Kyllä tämä, nämä viime vuodet on näyttänyt just siltä, että ei kannata aamukampaa ainakaan vielä tehdä niihin omiin eläkepäiviin. Ja sitä vastasi, että sekin vaan tarkoittaa sitä, että pitää hakeutua sellaisiin töihin, joista tykkää. Niin tässä se tulee nyt se oikein kunnon sanoma. Miksipä ei hakeutuisi muutenkin sellaisiin töihin, joista tykkää. Mie tykkään radiosta, on kiva olla täällä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Siinä Ani kappaleella Odota. Ennen puolen päivän uutisia kuunnellaan vielä Mariskalta yksi biisi. Ja tuosta keskipäivän keitaan toisesta tunnista voisi tehdä semmoisen paljastuksen. Siellä on ainakin tulossa hyvin harvinaislaatuinen ja hauska biisitoive ennen kello 13. Et kannattaa pysyä taajuudella. Mutta nyt Mariska ja sitten uutisia.

0: niin.
1: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää keskiviikkoa. Syksy tuo kaduille lehtikasoja, joihin jalankulkija tai pyöräilijä voi pahimmillaan liukastua ja vammautua. Mutta voiko kaupunki joutua korvausvastuuseen lehtiin kaatumisen takia? Kuopion kaupungin lakimiehen Mika Mäkäräisen mukaan kaupunki on saanut joskus vahinkoilmoituksia, joissa viitataan lehtiin. Hän kuitenkin painottaa, etteivät pelkästään lehdet ole sinänsä liukkautta, ellei asiaan liity myös jäätä. Hänen mukaansa lehti pitäisi periaatteessa tarvittaessa kiertää. Mäkäräinen kertoo, että korvausvaatimuksia on tullut enemmän pyöräilijöiltä, kun kadulla on lehtiä ja yöpakkasten seurauksena tulee liukkautta. Myös nämä vaatimukset ovat hänen mukaansa hylätty. Rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen vertaa yleisellä tasolla lehtien poistamista kulkuväyliltä ja pihoilta jään tai lumen poistamiseen. Hän sanoo, että jäätyneisiin lehtiin liukastumisen seurauksena korvausvastuu vahingonkorvauslain perusteella saattaisi realisoitua. Konsulttiyhtiö EY kertoo tuoreessa raportissaan, että heidän mielestään liigan tulevaa sarjamallia parempi malli olisi ollut niin sanottu 12+10 systeemi. Liiga siirtyy tämän kauden jälkeen 14 ja 10 joukkueen sarjoihin. Ylemmässä sarjassa on 14, alemmassa 10 joukkuetta. Kalpan toimitusjohtaja Toni Saksman on konsulttiyhtiön arviosta eri mieltä. Hän on yhä 14+10 mallin kannalla. Saksman ei usko, että alemman sarjan taso nousisi niin paljon, jos kaksi lisäjoukkuetta putoaisi alaspäin. EY perustelee arviotaan siten, että suppeampi joukkuemäärä vahvistaisi sarjan urheilullista tasoa, kasvattaisi keskimääräisiä liikevaihtoja sekä parantaisi sarjan kilpailukykyä suhteessa Euroopan johtaviin sarjoihin. Maastohiihtäjä Iivo Niskanen avaa tänään tilannettaan tiedotusvälineille. Hiihtoliitto tiedotti lauantaina Niskasen olleen sivussa kesän ja alkusyksyn maajoukkueleirityksistä terveyssyiden ja perheenlisäyksen takia. Niskanen ei osallistunut maanantaina hiihtomaajoukkueiden mediatilaisuuteen. Niskanen kävi toukokuussa luomitarkastuksessa ja lääkäri suositteli jalkaterässä olevan luomen poistamista. Jatkotutkimuksessa löytyi ihosyövän varhainen muoto. Toisen leikkauksen jälkeen Niskanen on päässyt harjoittelemaan.
2: Sään sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
3: Sää on tänään enimmäkseen poutaista ja aurinkoistakin. Lähinnä Lapissa tulee jokunen sadekuuro, kertoo Ilmatieteen laitos säätiedotuksessaan. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 8-14 astetta, yön alin 0-5 astetta. Aluksi kohtalaista ja puuskaista lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen heikkoa tai kohtalaista tuulta.
4: Kylmä vai kuumaa?
5: Mieluummin sopiva.
4: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
5: Kuulostaa sopivalta.
4: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen me.

Hip hei ja hurraa keskipäivän keitaalta. Kello on 8 minuuttia yli 12, vaikkakin edellisessä kappaleessa oltiin ihan toisessa ajankohdassa. Eisellä rannalla. Onneksi oli 4 ruusua tarjoamassa taustamusiikkia sinne. Terve, Pekkasen Mari täällä. Kello 13 asti. Timo Lievemaa on tänään iltapäivä isäntänä. Heti sitten kello 13 uutisten jälkeen. Muistatteko sen suuren, siis suomalaisethan innostuu tosi monesta asiasta, ja se innostus on semmoista, että sitten kun ollaan oikein innostuttu, niin semmoinen innostuksen puuska kestää hetken, ehkä pari, ehkä kolme, mutta sitten saattaakin käydä niin, että palataan vanhaan, se oli paljon kivempaa ja helpompaa. Ja no tämä nyt ei suoraan ole Suomesta tämä tieto, mutta toisaalta olisi kiva kuulla, että miten tämä Suomessa sitten näyttäytyy. Nimittäin alunperinhän itsepalvelukassat kiinnostivat kauppoja siksi, että asiakkaat voisi niillä hoitaa maksamisen nopeammin ja ilman kassatyöntekijää, mikä sitten tietysti laski työvoimakustannuksia, en tiedä vähensikö myöskin työntekijöiden määrää vai siirrettiinkö heitä muualle. Mutta tämmöinen uutissivusto kyllä, vain kokeiluun vastanneista vähittäiskauppiaista aikoo investoida tänä vuonna itsepalvelukassoihin. Voice of Retail Industry Survey-tutkimukseen vastasi 340 vähittäiskaupan alan päättäjää ja 36% kertoi yrityksensä aikovan investoida itsepalvelukassoihin tänä vuonna. Viime vuonna tuo luku oli vielä 43%. Vuosien mittaan kertyneiden tietojen mukaan itsepalvelukassat lisäävät näpistyksiä. Samalla ne eivät itse asiassa säästä juurikaan aikaa. No onpa kumma, kun niitä ostoksia pitää kuitenkin lapata siinä siihen liukuhihnalle tai sitten siihen tasolle ja sitten pakata ja maksaa. Ja eihän asiakkaat ole yhtä ammattilaisia siinä, eihän se ole samanlaista liukuhihnatyöskentelyä kuin alan ammattilaisilla. Niin osa asiakkaista ei halua käyttää niitä. Ja tämänkin ymmärrän ihan erinomaisen hyvin, jo senkin takia, että siinä on yksi kohtaaminen ihmiselle lisää. Ja sitten jos kerran on kaupassa palkattuna ihmisiä, jotka tekevät sen ostosten piippausten sinun puolesta, niin miksi et tekisit sen? Joo, jos on ihan muutama ostos, niin itsekin käytän silloin itsepalvelukassa, mutta kyllä minusta on kiva asioida ihan ihmisen kanssa ja oikealla kassalla. Kokeneeseen henkilökuntaan verrattuna asiakkaat skannaavat tuotteita tyypillisesti hitaammin ja tekevät todennäköisemmin virheitä. Ja sitten joudutaankin jo pyytämään sinne joku ihan oikea ihminen paikalla, että voitko tulla auttamaan. Tämä meni nyt jumiin. Niin tällä hetkellä kauppiaita innostaa Yhdysvalloissa enemmän muut investoinnit. Esimerkiksi sähköiset hyllyjen hintalaput ovat kiinnostaneet 46% vastaajista, ja se on 11% edellisvuotta enemmän. Myöskin kirjanpito-ohjelmiston uusimisesta oli kiinnostunut 55% ja automatisoidusta laskutuksesta 48% kauppiaista. Mutta sitten samaan aikaan mietin, että kun niihin itsepalvelukassoihin on jo investoitu, niin tarviiko niihin vielä investoida mukaan enemmän? Että tavallaan, jos on vaikka joku hypermarket, missä on se suurin piirtein 20 kassalinjaa, ja sitten sinne avataan näitä itsepalvelukassapisteitä kymmenkunta, niin eihän niihin tarvitse joka vuosi käsitykseni mukaan sitten olla investoimassa. Tai siis näin luulisin. Mutta en ole kaupan alan ammattilainen. Olen ollut kyllä kassatyöntekijänä hyvin pitkäänkin. Ja se oli kyllä semmoinen kokemus, että en vaihtaisi pois. Kyllä pääs katsomaan silmästä silmää kaikenlaista kulkijaa. Ja kaikkien suomalaisten tai ylipäänsä ihmisten pitäisi joskus tehdä semmoista asiakaspalvelutyötä. Koska siinä jos missä, niin ihminen nöyrtyy.

One Republic ja West Coast. STTK ei ole millään tavalla mielissään valtiovarainministeriön ehdottomasta eläkeiän nostamisesta 70 vuoteen. Aiemmin tuli tässä lähetyksessä kerrottu, että VM ehdottaa tulevalle hallitukselle luota tulevaan virkapuheenvuorossaan, että eläkeikä nostettaisiin 70 ikävuoteen. Ja ton ehdotuksen mukaan alinta vanhuuseläkeikää nostettaisiin siis siten, että ikäraja nousisi 6 kuukautta ikäluokkaa kohden, kunnes alin vanhuuseläkeikä olisi 70 vuotta. Ja tämän jälkeen vanhuuseläkeikä sidottaisiin jälleen elinajan odotteeseen. Suomen teknillisten toimihenkilöjärjestöjen keskusliitto eli STTK korostaa, että Suomen taloutta hoidettaessa velkajarru ja eläkejärjestelmä ovat erillisiä asioita. Ja puheenjohtaja Elsemaa Kirvesniemi kommentoi tiedotteessa, että eläkejärjestelmämme on hyvin hoidettu ja kestävä. Sitä ei pidä sorkkia. STTK mukaan eläkeiän nosto ei toisi valtion talouteen nopeita säästöjä, vaan se vaikuttaisi vasta tulevaisuudessa ja heikentäisi eniten nuorten asemaa. Nuorten luottamus eläkejärjestelmään on heikko. Kun vastuulliset tahot ehdottavat eläkeiän nostamista, luottamus murenee entisestään. Tämä on vastuutonta nuoria kohtaan, Kirvesniemi toteaa. Ja STTK:n tiedotteen mukaan todellinen eläkeikä on jo noussut tavoitteita nopeammin ja on nyt 63,2 vuotta. Pelkillä numeroleikeillä eläkeikä ei nouse nyt eikä tulevaisuudessa. Ensin pitää saada kaikille töitä, mutta Suomessa on tällä hetkellä lähes 330 000 työtöntä, kommentoi Kirvesniemi. Hänen mukaansa työelämässä tulisi keskittyä laadun parantamiseen, jotta työtä jaksetaan tehdä yhä pidempään. Ja tämä onnistuu keventämällä psykososiaalista kuormitusta, parantamalla työhyvinvointia sekä jaksamista ja huolehtimalla koulutusmahdollisuuksista työelämän muuttuessa yhä nopeammin. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää? Voit kommentoida WhatsAppilla 0406195939. Tämä on tehosekoitin ja pillitä eli pillitä.

0: pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. Marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
1: Torstaina 8.10. 19.00 Veikkausliigaa, KuPS AC Oulu. Otteluisäntänä Puma.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

Goldford ja Orange Blossoms. Jääkiekkopiireissä puhututtaa se, että Jussi Markkanen siirtyy sivuun Jääkiekon liigan urheilujohtajan tehtävästä. Liiga on tästä tiedottanut ja Markkanen on toiminut tuossa urheilujohtajan tehtävässä vuodesta 2023 lähtien. Ja hän jatkaa liigan toimiston tukena urheiluasioissa, kunnes hänen seuraajansa on valittu. Markkanen sanoo tiedotteessa, että nyt on tullut hetki siirtyä sivuun. Olemme 3 vuodessa tehneet yhdessä paljon. Liigan sarjamuoto-uudistus on hyvässä vaiheessa ja seuraajani pääsee aloittamaan työnsä puhtaalta pöydältä. Uuden urheilujohtajan valintaan saakka tehtävä kuuluu liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkiselle ja liigan johtoryhmälle. Ja Pulkkinen sanoo tuossa liigan lähettämässä tiedotteessa, että haluan kiittää Jussia lämpimästi siitä panoksesta, jonka hän on liigalle antanut. 3 kauden aikana on muun muassa uudistettu määrätietoisesti liigan tuomaritoimintaa ja tilannehuonetta, luotu useita uusia seurantajärjestelmiä sekä tuotu data ja teknologia osaksi jokapäiväistä arkeamme. Jussi on ollut aina erittäin sitoutunut työhönsä. Mutta näin siis johto vaihtuu ja saas nähdä, kuka on Jussi Markkasen seuraaja liigan urheilujohtajan paikalla. Tänään muuten jääkiekon SM-liigassa tai liigassa, kuten nykyään on tapana sanoa, niin 3 ottelua. Jukurit Ässät, Kärpät Kiekko Espoo ja Sport Ilves.

0: Labelle ja Lady Marmalade soi keskipäivän keitaassa. Ylen teksti-TV täyttää tänään 45 vuotta ja teksti-TV:hen liittyen on tullut useita viestejä. Kiitos niistä. Jos haluat muuten laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939. Ja täällä eräs kuuntelija nosti esiin nämä mietelauseet. Tämmöinen ajatuspäivälle löytyy sivulta 895, pitääpä muuten avata, 895. Jaa, täällä lukee, että teksti-TV:ssä maailma on sivunumeroiden mukaan siistissä järjestyksessä. Internet on kaos, jonne helposti eksyy. Näin on kirjoittanut ajatuksen päivälle Marko Ahonen. Mitä tänne on laitettu oikein teksti-TV-juhlahakemisto? Pitääpä katsoa, mitä se pitää sisällään. Tosiaan teksti-TV 45 vuotta tänään ja näyttää olevan. Sinne on esimerkiksi kaivettu vanhoja ruutuja. Pitääpä katsoa 837 taidenäyttelyjä pääkaupunkiseudulla. Radio tuo maailman äänet luoksesi. Kyllä on kaikenlaista hauskuutta teksti-TV:hen liittyen. Ei muuten taida olla ylläri, että edelleen yksi suosituimmista teksti-TV:n sivuista on 235, eli NHL-tulokset. Jos haluat vielä laittaa kommentteja teksti-TV:hen liittyen, niin tänne vaan. Hyvin mahtuu. Nyt toteutetaan yksi biisitoive. Tässä viestissä lukee, että on keskiviikko 41. hittiä levyllä. Piti ihan tarkkaan kuunnella, niin ehkä tässä kappaleessa on jotain samanlaista meininkiä kuin omassa nuoruudessa, tai sitten tapahtunut jollekin kaverille, ei sitä kaikkea muista.
1: Keskipäivän keidas.

0: Niin, tapahtuiko tämä nyt biisin toivojalle vai sittenkin jollekin kaverille? Useinhan niitä tarinoita kerrotaan niin, että kaverille ehkä joskus. Mutta ei voi muistaa, siinä Levi and the Leavings yhtenä biisitoiveena keskipäivän keitaassa. Mieletön Melinda. On muuten tulossa harvinainen biisitoive vielä tähän lähetykseen. Pysyhän kuulolla. Nyt kuunnellaan kuitenkin Knipiltä 1986.
1: Paikallisten puolella.

0: let you know.
1: Inexis, Need You Tonight soi siinä keskipäivän keitaassa. Nyt toteutetaan semmoinen vähän erilaisempi biisitoive. Ei nimittäin löydy ihan äkkiä sieltä eikä täältä, vaan löytyy yhdestä legendaarisimmista suomalaisista TV-sarjoista, eli Kummelista. Meille tuli tänne toive, että koska on pikkulauantai ja lauantaina alkaa hirvenmetsästys, tahdon aiheeseen liittyen toivoa biisiä, Kari ja Karvattomat hirvimettälle. On niin hyvä toive, että kyllä me se nyt toteutetaan.

0: Hei! Hei! Tervetuloa jälleen kummelimaailmaan. Hyvät katsojat, en voisi keksiä parempaa vaihtoehtoa sille, että aloitetaan vihdoin niin, että ollaan karjakarvattomien mukana hirvimettällä. Ja sitten sketsien pariin ja valintojen maailmaan.
1: Hirvimettällä, hirvimettällä, muijat keittää ja perunoita.
2: Ai että karjakarvattomat ja hirvimettällä, se soi meillä yhtenä biisitoiveena tänään keskipäivän keitaassa. Ja kyllähän se hirvemehtuu aika on no tietysti Lappikuusamo Taivalkoski, niin siellä ensimmäinen jakso on alkanut jo heti ensimmäinen päivä syyskuuta. Sitten se on keskeytynyt kiimarauhoitukseen ja jatkunut jälleen 3. lokakuuta. Ja Pohjois-Pohjanmaalla Kainuussa hirvenmetsästysaika on alkanut 3. lokakuuta ja sitten muualla Suomessa nyt lauantaina 10. lokakuuta. Ja tietysti autoilijoiden on aina hyvä pitää mielessä, että hirvijahti saa myöskin eläimet liikuskelemaan vähän poukkoisammin siellä teitten lähistöllä, joten kannattaa ajella varovasti. Kelly Clarksonia kuunnellaan nyt seuraavaksi. Tämä on Heartbeat Song. This is my heart.

Kelly Clarkson kappaleella Heartbeat Song keskipäivän keitaassa. Yhtä kappaletta vaille valmis on tämä lähetys ja meillä on muuten loppuviikolla vähän muutosta tulossa. Nimittäin iltapäivälähetystä tulee ihan kohta juontamaan Timo Lievenmaa, sillä Jani on tullut kipeäksi. Joten Puolen Suomen iltapäivä, Timo Lievenmaa, ihan kohta uutisten jälkeen äänessä. Ja sitten loppuviikon ajan torstai-perjantai, niin mie hyppään siihen iltapäiväjuontajan paikalle. Joten vähän pitempää yhdessäoloa tarjolla loppuviikoksi. Mutta tänään ajattelin suunnata seuraavaksi Kouvolaan. Siellä on nimittäin tämmöinen yhden uuden musiikkivideon ensi ilta yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa. Ja katsotaan, jos sieltä tarttuisi jotain puheenpartta matkaan, niin ehkäpä tässä loppuviikon aikana saatte sitten maistiaisia tekin sieltä. Mutta hei, oikein mukavaa keskiviikkopäivän jatkoa. Matoma ja James, The Minute You Go, kuullaan ennen kello 13 uutisia. Oikein riemukasta päivän jatkoa siis ja viihtykää Timon seurassa. Huomiseen, moi!

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää keskiviikkoa. Valtiovarainministeriö ehdottaa alimman vanhuuseläkeiän nostamista 70 vuoteen. Uudistuksen voisi toteuttaa niin, että ikäraja nousisi 6 kuukautta ikäluokkaa kohden, kunnes alin eläkeikä on 70 vuotta. Eläkeiän nosto sisältyy yhtenä vaihtoehtona rahaministeriön keskiviikkona julkaisemaan virkapuheenvuoroon, joka sisältää sen pääviestit tulevalle hallitukselle. Yhteensä toimenpiteitä on 200. Ministeriö ehdottaa myös esimerkiksi, että valtion pörssiomistuksia voisi myydä 2-3 miljardilla eurolla ja kohdistaa varat ei-listattuihin voimakkaaseen kasvuun pyrkiviin yrityksiin. Ministeriö arvioi, että kuntien määrää on karsittava nykyisestä 300 jo seuraavalla hallituskaudella. Valtiovarainministeriön puheenvuoro käsittelee tulevan vaalikauden keskeisiä kokonaisuuksia ja tarjoaa niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Ratkaisuista päättävät poliittiset päättäjät. Maastohiihdon 3-kertainen olympiavoittaja Iivo Niskanen saattaa avata kauden odotettua aiemmin. Niskanen kertoi asiasta keskiviikkona mediatilaisuudessa. Hän väläyttelee mahdollisuutta kilpailla jo Vuokatin Suomen kupissa loka-marraskuun taitteessa. Niskasen on ollut sivussa kesän ja alkusyksyn maajoukkueleirityksistä terveyssyiden ja perheenlisäyksen takia. Heinäkuusta lähtien Niskanen on päässyt kunnolla harjoittelun makuun. Maailman Cup käynnistyy marraskuun lopussa Rukalla. Helmi-maaliskuun taitteessa kisataan maailmanmestaruuskisoissa Falunissa Ruotsissa. Kerrotaan vielä, että Heinävedellä toimiva Ilmari Räsäsen säätiö aikoo lahjoittaa 30 000 euroa Palokin koskien ennallistamiseen. Säätiön lahjoituspäätös on ehdollinen ja toteutuu, jos valtio ja Pohjois-Karjalan sähkö pääsevät sopimukseen voimalaitoksen lunastamisesta. Säätiö haluaa lahjoituksellaan kannustaa sähköyhtiön omistajakuntia toteuttamaan kaupat valtion kanssa. Säätiö kertoo tarkoituksekseen edistää luonnonsuojelua, luonnonmukaista viljelyä ja perinnemaisemien vaalimista. Joensuun kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina valtion tekemän tarjouksen Palokin vesivoimalaitoksen lunastamisesta tytäryhtiömallilla. Lunastushinta on vähintään 40 miljoonaa euroa. Kaupunki totesi maanantaina, että Pohjois-Karjalan sähkönhallituksen tulisi hyväksyä tarjous ja että sen suurimman omistajan, eli Pohjois-Karjalan energiaholdingin, tulisi hyväksyä tarjous.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Säähän on tänään enimmäkseen poutainen ja aurinkoinenkin. Maan etelä- ja keskiosassa on luvassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 8-14 astetta ja yön alin 0-5 astetta.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansalainen, noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
4: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: No sepä se on juuri tässä. Puolen Suomen iltapäivä ja Timo Lievmaa. Oikein mukavaa keskiviikkoa, eli pikkulauantaita. Se on, kuulkaas, semmoinen juttu, että tänään puhutaan vähän yllätys, lokakuu asiaa. Nimittäin tämä lokakuu on liikenteessä varsin haastavaa aikaa ja tuossa itse asiassa parin tunnin päästä studioon saapuu liikenneturvasta yhteyspäällikkö Tomi Rossi. Ja silloin puhutaan vähän siitä, että kun on pimeää ja kun saattaa olla vähän sumua aamulla ja ikkunat huurussa ja muuta, niin sekä autoilija, pyöräilijä että kävelijä, kaikkien pitää olla äärimmäisen tarkkana. Juu, tästä aiheesta eli pimeän ajasta. Tämä on se just se aika, kun tulee pimeätä ja ennen sen lumen tuloa ja ennen kuin ne talvirenkaat pistetään, niin tässä on monta semmoista asiaa, mitä on hyvä muistuttaa aina välillä. Juu. Nythän on aika mielenkiintoinen tilanne SM-liigassa, nimittäin tässä tuore uutinen kertoo, meidän kohta siihen vähän tarkemmin, että Jussi Markkanen urheilujohtaja on eronnut välittömästi ja se nyt ei välttämättä tullut kauhean yllätyksenä. Ja CHL on pelattu jälleen eilen ja en tiedä liittyykö potkut sitten tai irtisanominen tähän vai mihin, mutta joka tapauksessa liigan ympärillä pyörii monenmoista ja tällä hetkellä itse asiassa Mikkelissä pelataan aika harvinaislaatuista liigaottelua. Jukurit ässät liigaottelu on käynnistynyt kello 12 ja se on niin sanottu koululaispeli ja seurataan nyt vähän sivusilmällä myös, että mitä tuolla Mikkelin suunnassa tapahtuu. Ainakin tuossa jossain kohtaa tilanne toisessa erässä oli 0-0, mutta katsellaan. Juu, siis lokakuu ja liikenne, siinä meillä yksi iso teema tähän lähetykseen, mutta nyt päästetään ääneen ensin Coldplay kappaleella Charlie Brown ja sen jälkeen PMMP. Oikein mukavaa keskiviikkoa.

PMMP ja henkilökohtaisesti. 16 minuuttia yli yhden on kello. Keskiviikko 7. päivä lokakuuta. Tämä on Puolen Suomen radio ja täällä studiossa siis Timo Lievemaa. Tuossa vähän aloiteltiin jo ensimmäisessä speakissä urheilulla, niin no jatketaan. Nimittäin sehän on lienee tosiasia, että Jukurit hirmulentoon luotsanut Jonne Virtanen. Hän on yksi valmentajamarkkinoiden mielenkiintoisimpia nimiä. Ja herran sopimus Jukurien kanssa, se päättyy tähän kauteen. Ja ainakin Iltalehden mukaan niin mikkeliläisseuran urheilujohtaja Mikko Hakkarainen näkisi Virtasen mielellään jatkossakin Jukurien penkin takana. Hakkarainen kertoo tässä haastattelussa, että olemme jutelleet Jonnen kanssa ja pyrimme tekemään ratkaisuja ihan pian. Jonne Virtanenhan saapui Mikkeliin kesken kauden tammikuussa 2025. Joukkue jäi tuolloin runkosarjan viimeiseksi, mutta voitti sen jälkeen play-out-sarjassa Pelikaansin ja vältti karsinnat. No viime kaudella Jukurit jäi runkosarjassa toisiksi viimeiseksi ja nyt sitten Jukurit on huikeassa lennossa ollut ja alkukauden on ihan tuolla sarjan kärkipäässä keikkunut. Oli aikamoinen voittoputkikin tuossa päällä. Jonne Virtastakin kiinnostaa jatko Jukureissa, mutta totta kai uteluja on tullut muistakin seuroista ja Jonne Virtanen vahvistaa, että kyselyjä on tullut, mutta ei varsinaisia tarjouksia. Joo, eli tämä menee aina niin, että se, joka on se markkinoiden kuumin nimi, onko se nyt tässä tapauksessa sitten Jonne Virtanen, niin ensin odotetaan hänen peliliikettään ja sitten kun se selviää, niin sitten ikään kuin lähtee muut palaset loksahtamaan, koska jos esimerkiksi useampi seura on Jonne Virtasen perässä, niin heidän on vaikea tehdä mitään ratkaisuja ennen kuin Jonne on itse tehnyt oman päätöksensä ja sitten mihin hän menee tai jääkö Mikkeliin, niin sen jälkeen se lähtee siitä rullaamaan sitten eteenpäin. Joo, liigassahan muutenkin on tapahtunut. Tämä alkukausi on ollut melkoista myllerrystä, on ollut helsinkiläisten, sanotaanko nyt kyykkäämistä sun muuta. Ja sitten tuli näitä tietoja, että otteluohjelmaa joudutaan muuttamaan, kun yhtäkkiä huomattiin, että semmoisia pelipäiviä, jotka oli periaatteessa varattu nimenomaan CHL:lle, niin niitä oli merkattu liigan pelipäiviksi. Ja siitähän vastuun sitten joutuu ottamaan urheilujohtaja Jussi Markkanen. Ja nyt Jussi Markkanen siirtyy sivuun liigan urheilujohtajan tehtävistä. Liiga on tänään tiedottanut. Vuodesta 2023 tehtävässä toiminut Markkanen jatkaa liigan toimiston tukena urheiluasioissa, kunnes hänen seuraajansa on valittu. Ja Markkanen kertoo tässä, että nyt on tullut aika hetki siirtyä sivuun. Olemme 3 vuodessa tehneet yhdessä paljon. Liigan sarjamuotouudistus on hyvässä vaiheessa ja seuraajani pääsee aloittamaan työnsä puhtaalta pöydältä, mutta tässä nyt lienee taustalla se, että kun tässä on tullut vähän tämmöisiä tapahtumia, jotka enemmän tai vähemmän menee Jussi Markkasen piikkiin, kuten tuo liigan pelipäivien muutokset YM, niin ehkä toimistolta on annettu ymmärtää, että nyt olisi aika. Juu. No vielä sen verran liikaa, että kun tuo erikoinen päiväottelu Jukurit Ässät on tällä hetkellä tuolla Mikkelissä menossa, se starttasi siis kello 12. Tällä hetkellä, kun toinen erä on loppupuolella, niin Jukurit Ässät on tilanteessa 0-1. Siinä vähän nyt sitten monelta kantilta tämmöistä niin sanottua liikapäivitystä. Alisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan. Kuunnellaan se tähän kohtaan.

Alisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan. Muistathan, että tässä taannoin tuli uusia Unescon maailmanperintökohteita, muun muassa nämä Alvar Aallon tekeleet, ja yksi niistä on toi Kelan pääkonttori. Ja Alvar Aallon suunnittelema Kansaneläkelaitoksen pääkonttori, se on kuulemma nyt sitten peruskorjauksen tarpeessa. Muun muassa Maikkarit uutiset tästä kertoo. 70-vuotiaan rakennuksen korjaus, se maksaisi 170 miljoonaa. Ja nyt Kelan hallitus on linjannut, että korjaukseen on saatava rahoitus seuraavalta hallitukselta. Tämä pääkonttorihan on yksi niistä 13 Alvar Aallon suunnittelemasta rakennuksesta, joiden muodostama niin sanottu kokonaisuus valittiin heinäkuussa Unescon maailmanperintökohteeksi. Ulkopuolella on paljon sellaisia asioita, joihin voisi kiinnittää huomiota, mutta kyllä tämä sellainen talo on, että täältä sisältä ne varsinaiset aarteet löytyvät, näin sanoo Alvar Aalto-säätiön toimitusjohtaja Tommi Lind. Voi sanoa, että Kelan päätoimitalon suunnittelutehtävä avasi monella tavalla Aallolle suuret rakennushankkeet Suomessa. Tätä 70-vuotiaista rakennusta ei ole kertaakaan täysin peruskorjattu. Ihan väistämättä me olemme akuutin peruskorjauksen tarpeessa. Näin ei voida jatkaa kovin monta vuotta eteenpäin. Meillä on haasteita julkisivun kanssa ja maanalaisten rakenteiden kanssa ja kosteudenhallinnan kanssa on hyvin paljon tekemistä. Näin listaa Kelan kiinteistöpäällikkö Mervi Roihu Moilu. Juu, siis peruskorjaus se maksaisi 170 miljoonaa ja nyt sitten mietitään, että mistä rahat? No toki siis kun mietitään lain kannalta, niin lähtökohtaisestihan rakennuksen kunnossapidosta vastaa omistaja, mutta tässä tapauksessa nyt on vähän niin, että Kela heittelee palloa vähän tuonne hallituksen suuntaan, nimenomaan tulevan hallituksen suuntaan, että jospa sieltä löytyisi rahaa. Vaikea pulma, katsotaan miten tässä käy. Ihan kohta muuten ääneen pääsee Eurythmics.

Missionary Man ja Eurythmics. 1:30 ohi on menty jo puolen Suomen iltapäivässä. Se on kukas niin, että ei sitä päivää selvitä ilman tekoälyuutisia. Niitä on nyt paljon sekä hyvässä että pahassa. Joo, osa on näitä niin sanottuja pelotteluutisia ja osa on sitten vähän semmoisia yleisempiä, niin kuin ehkä tämä, en tiedä. Nimittäin is.fi-sivulta löysin tämmöisen, jossa kerrotaan ChatGPT:n sanotaanko uudesta työkalusta. Joo, ChatGPT-tekoäly alkaa nimittäin lisätä vesileiman ihan kaikkeen työkalulla tuotettuun tekstiin Euroopan unionissa. OpenAI:n mukaan vesileima on näkymätön ja pyrkii osoittamaan, millä tavalla teksti on alun perin synnytetty. Nämä vesileimat, ne tulee ChatGPT:n ja ohjelmointityökalu Codexin soveltuville EU-käyttäjille lähiviikkoina ihan automaattisesti. Ja tämä muutos koskee kaikkia työkalujen tilausvaihtoehtoja ilmaiskäyttäjät mukaan lukien. ChatGPT:llä on OpenAI mukaan noin 159 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää. Tämä tutkimus on tehty niin, että lokakuu 2025-maaliskuu 2026 välisenä aikana EU:ssa oli tuommoinen määrä käyttäjiä. EU:n tekoälysäädös edellyttää generatiivisen tekoälyn tarjoajia tekemään synnytetystä tekstistä tunnistettavaa koneen luettavasti. Joo, näitä nyt tulee ja välillä menee vähän ikään kuin ohikin nuo uutiset, että mitä nyt noin oikein tarkoitetaan ja mitä tämä vesileimakin sitten käytännössä meinaa, mutta no, viisaat nörtit sitten kertoo meille sen varmaan myöhemmin. Mobia Porcelain.

Moby se siinä. Ja jos nuo tekoälyuutiset alkaa olla semmoista jokapäiväistä tavaraa, niin myös sähköautoasiat ja varsinkin akkuihin liittyvät jutut. Nimittäin lähes 5% suomalaisten sähkö- ja hybridiautojen akkuja, niissä havaitaan poikkeamia, joihin autojen omat diagnostiikat eivät välttämättä reagoi. No 5%, onko se sitten paljon vai vähän, en tiedä. Näin kuitenkin kertoo Avilo-autodiagnostiikkaa maahan tuova autotekniikkayritys, eli Diagno. Tämä Diagnon tiedot perustuu Suomessa tehtyihin Avilo-testeihin, joita oli elokuun loppuun mennessä tehty lähes 100 000 sähkö- tai hybridiautolle. Ja tämä vastaa noin 1/3 ladattavien autojen liikenteessä olevasta autokannasta. Joo. Tässä testissä autojen akuista mitataan muun muassa niiden SOH-arvo. No se kuvaa, kuinka monta prosenttia akun kapasiteetista on jäljellä alkuperäiseen nähden. No joo, esimerkiksi kun ostat käytettyä sähköautoa jostain vaikka nettikaupasta, niin siellähän on aina, ja vaikka autoliikkeelläkin, niin niillä on sitten aina siitä auton akusta semmoinen prosentti heittää, että nyt on 94% akusta on vielä niin kuin ikään kuin käyttökelpoista, että se on niin hyvässä kunnossa esimerkiksi. Noin 5000 Avilo-testatun akun parametreistä löytyy jotain poikkeavaa, kun niitä verrattiin muuhun samanlaisissa olosuhteissa kerättyyn dataan. Yllätyimme itsekin, kuinka iso määrä poikkeamia akuissa oli, näin Diagnon operatiivinen johtaja Frans Malmari kommentoi Kauppalehdelle. Joo, nämä on mielenkiintoisia. Mä luulen, että mitä enemmän sähköautolla käytetyllä on ajettu, niin sitä varovaisemmiksi kuluttajat ymmärrettävistä syistä tulevat, koska se tiedetään, että tämän sähköauton akuston uusiminen, se ei ole mitään halpaa lystiä, ja sanotaan nyt, jos kilometriä lupaa olemaan 150 000, 200 000, niin silloin pitää aika tarkkaan tietää, että missä kunnossa se akku oikein on. Pink, never gonna not dance again, ja sen jälkeen ääneen pääsee yksi tämän hetken kohutuimmista artisteista, eli Ed Sheeran.

Melkoinen soppahan siitä syntyi syyskuussa, kun Ed Sheeran joutui pistämään räppäri Macklemoren pois omalta ikään kuin kiertueltaan, ja se oli semmoinen painostus, kun Macklemore heitti New Jerseyssä järjestetyssä konsertissa näitä Vapaa Palestiina ynnä muita heittoja, ja sen jälkeen Gillette Stadiumin omistaja, urheilumiljardööri Robert Kraft painosti Sheerania poistamaan Macklemoren kiertueltaan, ja tämä painostus tuotti tulosta, ja sitten alkoi melkoiset boikottiuhat, ja sieltä lähti sitten muitakin lämpäreitä pois Sheeranilta, ja taisi lähteä taustabändikin. Ei mennyt ihan puikkoihin tuo homma, ja mainehaitta, se oli kyllä melkoinen. En tiedä, mikä on tämän hetken tilanne, mutta silloin oli melkoinen kohu.

Lykkeli ja I Follow Rivers. Millainen hyvin mielenkiintoinen ja voisiko sanoa hyvin kryptinen ilmoitus kuultiin Sebastian Ogierilta liittyen ensikauden MM-ralliin, niin se selviää tuossa seuraavalla tunnilla.

0: Rat City muun muassa tuossa asialla Down Under-kappaleesta vähän erikoisempi versio. Joo. Ihan kohta luvassa kello 14 uutisia ja ennen uutisia kerrotaan yksi uutinen, nimittäin Ylen sivuilla on juttua vähän pakolaisasiasta. Yli 2/3 Eurooppaan saapuvista pakolais- ja siirtolaislapsista oli yksin matkustavia, näin kertoo YK:n virastojen tänään julkaisema tuore raportti. Yksin matkustavien osuus nousi 67% edellisvuoden 51%. Vuonna 2025 Euroopan maihin saapuneista yli 31 000 lapsesta yli 20 000 oli kirjattu yksin matkustaviksi tai vanhemmasta erotetuiksi. Yksin matkustavien määrän kasvamisesta huolimatta lasten kokonaismäärät maa- ja merireittejä pitkin laskivat viime vuonna neljänneksellä vuoden 2024 tasosta. Tuommoista. Juu, sitten mennäänkin kohti uutisia.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: hallitukselle. Yhteensä toimenpiteitä on parisataa. Ministeriö ehdottaa myös esimerkiksi, että valtion pörssiomistuksia voisi myydä parilla 3 miljardilla eurolla ja kohdistaa varat ei-listattuihin voimakkaaseen kasvuun pyrkiviin yrityksiin. Ministeriö arvioi, että kuntien määrää on karsittava nykyisestä 300 jo seuraavalla hallituskaudella. Valtiovarainministeriön puheenvuoro käsittelee tulevan vaalikauden keskeisiä kokonaisuuksia ja tarjoaa niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Ratkaisuista päättävät poliittiset päättäjät. Maastohiihdon 3-kertainen olympiavoittaja Iivo Niskanen saattaa avata kauden odotettua aiemmin. Niskanen kertoi asiasta keskiviikkona mediatilaisuudessa. Hän väläyttelee mahdollisuutta kilpailla jo Vuokatin Suomen kupissa loka-marraskuun taitteessa. Niskasen on ollut sivussa kesän ja alkusyksyn maajoukkueleirityksistä terveyssyiden ja perheenlisäyksen takia. Heinäkuusta lähtien Niskanen on päässyt kunnolla harjoittelun makuun. Maailman Cup käynnistyy marraskuun lopussa Rukalla. Helmi-maaliskuun taitteessa kisataan maailmanmestaruuskisoissa Falunissa Ruotsissa. Kerrotaan vielä, että Heinävedellä toimiva Ilmari Räsäsen säätiö aikoo lahjoittaa 30 000 euroa Palokin koskien ennallistamiseen. Säätiön lahjoituspäätös on ehdollinen ja toteutuu, jos valtio ja Pohjois-Karjalan sähkö pääsevät sopimukseen voimalaitoksen lunastamisesta. Säätiö haluaa lahjoituksellaan kannustaa sähköyhtiön omistajakuntia toteuttamaan kaupat valtion kanssa. Säätiö kertoo tarkoituksekseen edistää luonnonsuojelua, luonnonmukaista viljelyä ja perinnemaisemien vaalimista. Joensuun kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina valtion tekemän tarjouksen Palokin vesivoimalaitoksen lunastamisesta tytäryhtiömallilla. Lunastushinta on vähintään 40 miljoonaa euroa. Kaupunki totesi maanantaina, että Pohjois-Karjalan sähkönhallituksen tulisi hyväksyä tarjous ja että sen suurimman omistajan, eli Pohjois-Karjalan energiaholdingin, tulisi hyväksyä tarjous.
1: Sehän sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
2: Säähän on tänään enimmäkseen poutainen ja aurinkoinenkin. Maan etelä- ja keskiosassa on luvassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 8-14 astetta ja yön alin 0-5 astetta.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.

Näin sitä aloiteltiin kello 14 tuntia puolen Suomen iltapäivässä täällä studiossa Timo Lievemaa. Opas komea päivä kyllä täytyy sanoa. Lokakuu puissa on mukavasti väriä ja siitä semmoista lohduttomasta kylmyydestä ei ole vielä tietoakaan, vaan tänään on oikein mukava ja semmoinen kohtuullisen lämmin päivä. Lupailin tuossa ennen kello 14 uutisia, että kertoillaan vähän siitä, että mitä se Sebastian Ogier oikein miettii tällä hetkellä ensi vuoden MM-sarjasta. Joo, no se on siis ainoa asia, mikä on varmaa, on että Sebastian Ogier ei aja ensi kauden avauskilpailussa, eli Monte Carlon MM-rallissa. Autosport-lehti tästä uutisoi. Tämä on aika yllättävä päätös sikäli, että Ogier on jättänyt tämän Monte Carlon MM-rallin väliin viimeksi vuonna 2011. Kyllä. No nyt kyse on perhesyistä. Ja Ogier sanoo, että en aja Monte Carlossa, se on ainoa asia, jonka voin varmasti sanoa ensi vuodesta. Ranskalaiskuljettajan ensi kauden suunnitelmat ovat siis täysin auki. En ole vielä varma ajanko missään, haluan vielä reflektoida ja odottaa, että saan lisää tietoa kisakalenterista. Toyotalla on varsin mielenkiintoinen tilanne, kun Kalle Rovanperästä nyt huhuillaan, mitä huhuillaan, kun tuo formula rupeama jäi vähän tyngäksi. Ajaako sitten Kalle ensi vuonna driftingkisoja vai ajaako rallia vai ajaako vähän sitä sun tätä vai mitä ajaa. Sitten on nuori Oliver Solberg, joka harmittavasti tuossa viikonloppuna jäi ilman MM-titteliä. Sitten on Elfyn Evansia ja on Pajaria sun muuta, joten mielenkiintoinen tilanne. Ja jossain siellä taustalla vielä oi tänäkin häärii, eli saa nähdä, miten käy. Juuri nyt tuntuu siltä, että minulla on lajille vielä annettavaa, ette todennäköisesti näe minua usein. Ei ole mahdotonta, että välillä palaisin, sanoo Sebastian Ogier. Tuntuu siltä, että aika monta vuotta on menty just tällä samalla tavalla, että Ogier pitää vähän tyhmiä jännityksissä. Mm-hmm. Suutele mun silmiin, näin kehottaa Bess.

0: Schizo Sisters siinä. Joo, tuossa taisinkin mainita lähetyksen alkuun, että kolmen uutisten jälkeen saadaan liikenneturvasta vieraita, kun yhteyspäällikkö Tomi Rossi saapuu tänne studioon. Ja silloin puhutaan vähän tästä lokakuusta. Kesä menee ohi, tulee syksy, tulee syyskuu, illat pimenee, ei ole vielä lunta, tulee lokakuu ja saattaa olla semmoisia huurteisia aamuja, sumuisia aamuja. Mitä autoilijan pitää muistaa, mitä pyöräilijän pitää muistaa, mitä kävellen liikkeessä olevan pitää muistaa, kun on pimeätä ja on muutenkin ikään kuin autoilijan ja liikenteessä liikkujan kannalta haastavaa aikaa. Joo, muun muassa tämmöisiä asioita käydään läpi tuossa kolmen jälkeen. Se olisi sitten mykkäkoulun aika, näin ainakin sanoo Aki Sirkesalo.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Mykkäkouluja, Aki Sirkessalo. Oikein mukavaa keskiviikkoa. Puolen Suomen radio se tässä ja Timo Liomaa täällä studiossa. Ennenhän oli hyvin selkeää, kun puhuttiin autoista, niin ne on se Mersu ja Bemari on saksalaisia ja Toyota on japanilainen ja Skoda on tsekeistä ynnä muuta. Mutta nyt kun autoja tehdään vähän siellä sun täällä, niin se vähän ikään kuin muuttaa tilannetta. Ja nyt kun nämä akkukuviot ja muut on tullut sähköautojen myötä, niin se on vaan lisännyt tätä, että ihmisillä menee vähän sekaisin, että niin missä oikein mennään. Kiinalainen Gotion on maailman viidenneksi suurin sähköautojen akkujen valmistaja ja yhtiö on erityisesti merkittävä LFP-akkujen valmistaja. Tekniikkatalous sivulla on tästä juttua. Ja nyt tämä Gotion sijoittaa 1,1 miljardia euroa Volkswagenin Espanjaan rakennettavaan akkutehtaaseen. Tämän kaksikon kokonaissuunnitelmaan kuuluu akkuteollisuuden edellyttämän toimitusketjun luominen Eurooppaan, näin Reuters muun muassa kertoo. Gotion kuittaa 49% osuuden akkutehtaan omistuksista ja Volkswagenin akkuliiketoiminnasta vastaavan Powercon osuudeksi kirjataan 51%. Eli näin nämä menee vähän sekaisin nämä asiat ja on mennyt jo pitkän aikaa, että ei voi enää niin kuin puhua, että toi on tuolta ja toi on kiinalainen, kun näitä nyt tehdään vähän missä tehdään. Ja itse asiassa jotain tiettyä automerkkiä saatetaan tehdä 3-4 eri maassakin, eli vaikeaksi on mennyt, jos haluaa ikään kuin tietää ihan kunnolla sen alkuperän. Tai se ainakin vaatii tarkkaa selvitystyötä. Iina Forsmannia tähän seuraavaksi.
1: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengascenter auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengascenter. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Superpaikallinen. Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla, ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla, paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.

Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

Pass You By, Iina Forsman, Puolen Suomen radiossa, jossa muuten ihan tovin kuluttua ensimmäistä kertaa sitten tänään on luvassa paikallista osuutta. Aina kello 14.30, 15.30 ja 16.30 ja heti Bill Withersin jälkeen mennään sinne. Ja kyllä tuossa vielä Erika Wigmaniakin on kohtapuoliin luvassa.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Tässä muutamana aamuna, kun olen tänne töihin tullut ja ajanut tuota viestikatua pitkin, niin siinäkin runsain mitoin noita syksyn lehtiä on. Ja kyllähän nuo lehdet sitten esimerkiksi jalankulkukäytäviä ja kevyen liikenteen väyliä liukastuttavat. Savon Sanomien Ylä-Savon aluetoimittaja Ossi Savolainen, sinä vähän sitten selvittelit sitä, että kuka se sitten ottaa niin sanotusti vastuuta ja koppia, jos sattuu niin, että siellä kadulla liukastuu näihin syksyn lehtiin.
2: Kyllä, tätä asiaa selvittelin ja lyhyesti voisi nyrkkisääntönä todeta, että jos kadulla tai kevyen liikenteen väylällä liukastut, niin tietysti vastuu on sillä, joka siitä vastaa. Eli jos se nyt on vaikka Kuopion keskustan katu, joka on kaupungin vastuulla, niin myös vastuu on kaupungin. Toisaalta sitten, jos ollaan kiinteistön pihassa, niin sitten taas kiinteistön omistajalla on vastuu torjua sitä liukkautta siellä.
1: Eli tosiaan sitten, jos sattuu jotain, niin mahdollista onko saada vaikkapa sitten kaupungilta tai kiinteistön omistajilta jo joihinkin kuluihin sitten korvausta?
2: Niin, nämähän menee esimerkiksi sitten asunto-osakeyhtiön vakuutuksesta, jos sattuu siellä tontilla kaatumaan ja loukkaamaan itseään. Eli kyllä toisin sanoen korvauksia on mahdollista saada, mutta esimerkiksi Kuopion kaupungin lakimies Mika Mäkäräinen kommentoi, että kaupungille on tullut joskus vahinkotapauksia, joissa on viitattu lehtiin, mutta hän sitten painotti, että pelkästään lehdet eivät ole sinänsä liukkautta, ellei siihen myös liity jäätä. Että se on, että on vaikea sanoa, että ihminen on liukastunut juuri lehteen.
1: Eli vähän semmoinen kimurantti asia kuitenkin, jos asiaa lähtee viemään eteenpäin.
2: Juuri näin. Mutta sitten taas oikeustapauksia lehtiliukastumisesta ei taida olla, tai ainakin mitä useammalta henkilöltä asiasta kyselin, niin ei ole tiedossa, että oikeudessa näistä olisi minkäänlaisia ratkaisuja tehty.
1: Savon Sanomien Ylä-Savon aluetoimittaja Ossi Savolainen, mistä sitten tietää, että onko kaupungin kadun pätkällä vai kuuluuko kenties sitten kiinteistön omistajalle sen pätkän liukkauden torjunta?
2: Se on hyvä kysymys. Lähtökohtaisesti hän kiinteistöjen edustalla jalkakäytävä voi kuulua kiinteistöön, mutta niin, erittäin hyvä kysymys.
1: Sinänsä sitä ei välttämättä niinku huomaa, että mihinkä tämä kuuluu, kaupungille vai kiinteistöön.
2: Niin, periaatteessa jos kuljet jalkakäytävää, niin se voi olla sekä kaupungin tai sitten se voi olla kiinteistön omistajan, että riippuu ihan tontin rajoista, miten ne menevät.
1: Mutta kannattaa olla näin syksyisin tarkkana siellä kävellessä ja pyöräillessä. Kyllä ne voi ilman jäätäkin kyllä joskus nuo lehdet olla liukkaita. Ainakin tällainen bututuntuma mulla on.
2: Juuri näin. Esimerkiksi Iisalmen kaupungin työmaapäällikkö kommentoi tuossa, että Iisalmessa aloitettiin lehtien poistaminen nyt tiistaina. Ja hän totesi, että niitä on nyt aika paljon kevyen liikenteen väylillä, ja hän tosiaan totesi, että ne voi aiheuttaa liukastumismahdollisuuden, kun ne on nyt litsaantunut sinne asfalttiin.
1: Näin, ja tästä aiheesta löytää lisää vaikkapa tuolta Savon Sanomista. Kiitos Ossi Savolainen, ja koitetaan pysyä pystyssä myöskin syksyisin.
2: Kiitos.
3: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: auto. Miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkiä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Torstaina 8.10.19.00 Veikkausliigaa KuPS AC Oulu. Otteluisäntänä Puma.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
7: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Sister Hazel, All For You. Aika paljon tässä pallolurintamalla on viime aikoina puhuttu Suomen leijonan veljeksistä, eli tästä lentopallojoukkueesta, mutta vähemmälle on jäänyt itse asiassa se, että Suomen jalkapallomaajoukkueen esitykset Kansojen liigassa, ne on ollut vähintäänkin semmoisia, nyt varovaisesti sanottuna, ei nyt niin kovin onnistuneita. Viimeksi eilen Huuhkajat hävisi Valko-Venäjälle. Kotiottelu Valko-Venäjää vastaan päättyi maalittomaan tasapeliin. Albania vastaan tuli voitto, kun Albania joutui pelaamaan suuren osa ottelusta vajaalla. Ja kovin paljon hurraa huutoja ei ole peliesitykset aiheuttanut. Ja tässä esimerkiksi Ylen asiantuntijat arvostelee muun muassa Huuhkajien löysää kamppailupelaamista. Palloiluliiton puheenjohtaja Ari Lahti ymmärtää kyllä arvostelun, erityisesti eilisen pelin jälkeen. Eihän peliesitykset ole tietenkään olleet sitä, mitä on toivottu. Toivotaan, että paranevat tulevissa otteluissa. Muun muassa kapteeni Lukas Radetski oli poikkeuksellisen pettynyt ja suorastaan raivoissaan ottelun jälkeen. Käsittämättömiä suorituksia asennetta on, mutta päätöksenteko ei toimi. Joo, siis päävalmentaja Jakob Friisillä on ollut aika paljon arvostelijoita viime aikoina, ja hänellä toki on vastuu Huuhkajien peli-ilmeestä ja identiteetistä. Arvostelua on tullut niin kannattajilta kuin medialtakin, ja Ari Lahdelta kysyttiin, että mikä on asema tällä hetkellä Jakob Friisillä. Jakob Friis on totta kai Huuhkajien päävalmentaja. Onko ollut keskustelua, että mikä hänen asemansa on sitten jatkossa? No ei ole sellaista puhetta ollut. Katsotaan nyt nämä Kansojen liigan pelit ensin loppuun. Joo, eli ei jarka tässä vaiheessa vielä potkuja. Nopsa jalkaa tähän seuraavaksi.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Nopsa jalkaa. Kello tulee 15. Kohta uutisia. Tuossa tuli WhatsAppissa viestiä, että huomenna menee salmiakki maksalaatikko kokeiluun. Soitatko sen kunniaksi Tommi Läntisen Elämä kantaa mua? Joo, no jos se tarvitaan, niin se soitetaan.
1: Savon aallot. Musiikkia joka

Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää keskiviikkoa. Valtiovarainministeriö ehdottaa alimman vanhuuseläkeiän nostamista 70 vuoteen. Uudistuksen voisi toteuttaa niin, että ikäraja nousisi 6 kuukautta ikäluokkaa kohden, kunnes alin eläkeikä on 70 vuotta. Eläkeiän nosto sisältyy yhtenä vaihtoehtona rahaministeriön keskiviikkona julkaisemaan virkapuheenvuoroon, joka sisältää sen pääviestit tulevaisuudessa.

0: Olympiavoittaja Iivo Niskanen saattaa avata kauden odotettua aiemmin. Niskanen kertoi asiasta keskiviikkona mediatilaisuudessa. Hän väläyttelee mahdollisuutta kilpailla jo Vuokatin Suomen kupissa loka-marraskuun taitteessa. Niskasen on ollut sivussa kesän ja alkusyksyn maajoukkueleirityksistä terveyssyiden ja perheenlisäyksen takia. Heinäkuusta lähtien Niskanen on päässyt kunnolla harjoittelun makuun. Maailman Cup käynnistyy marraskuun lopussa Rukalla. Helmi-maaliskuun taitteessa kisataan maailmanmestaruuskisoissa Falunissa, Ruotsissa. Kerrotaan vielä, että Heinävedellä toimiva Ilmari Räsäsen säätiö aikoo lahjoittaa 30 000 euroa Palokin koskien ennallistamiseen. Säätiön lahjoituspäätös on ehdollinen ja toteutuu, jos valtio ja Pohjois-Karjalan sähkö pääsevät sopimukseen voimalaitoksen lunastamisesta. Säätiö haluaa lahjoituksellaan kannustaa sähköyhtiön omistajakuntia toteuttamaan kaupat valtion kanssa. Säätiö kertoo tarkoituksekseen edistää luonnonsuojelua, luonnonmukaista viljelyä ja perinnemaisemien vaalimista. Joensuun kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina valtion tekemän tarjouksen Palokin vesivoimalaitoksen lunastamisesta tytäryhtiömallilla. Lunastushinta on vähintään 40 miljoonaa euroa. Kaupunki totesi maanantaina, että Pohjois-Karjalan sähkönhallituksen tulisi hyväksyä tarjous ja että sen suurimman omistajan, eli Pohjois-Karjalan energiaholdingin, tulisi hyväksyä tarjous.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturva.
2: Säähän on tänään enimmäkseen poutainen ja aurinkoinenkin. Maan etelä- ja keskiosassa on luvassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 8-14 astetta ja yön alin 0-5 astetta.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansan radiossa, ole hyvä.
4: No sellaista vaan, että minä väliikun nykyään hissukseen. Siinä kun ehtii nähdä tämän ympäröivän maailman. Kiitos.
3: Autokansan radiokin ymmärtää, että ehdit havainnoida enemmän, kun vauhti vähenee.
5: Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: No sepä juuri. Se on keskiviikko 7. päivä lokakuuta. Siis huom, nyt ollaan lokakuussa ja se vähän nyt liittyy tähän aiheeseen, mihin kohta mennään. Kello on 8:15 täällä studiossa Timo Lievemaa ja jatkan tuonne kello 18 saakka sitkeästi, joten pysykäähän mukana. Nyt puhutaan vähän liikenneasiaa. Tämä lokakuu, mä väittäisin, että tämä on liikenteessä semmoinen aika haastava kuukaus. Paikalla on yhteyspäällikkö Tomi Rossi Liikenneturvasta, morjesta.
2: Iltapäivää.
1: Onko oikeassa, kun sanon, että lokakuu, ehkä vähän syyskuukin, niin kun tulee pimeä, ei ole vielä lumi, joka valaisee, niin tämä on vähän haastavaa aikaa.
2: Tämä on todella haastavaa aikaa ja sitten se vielä se pimeyteen tulee vielä tämä sääilmiö. Kosteus alkaa tiivistymään ja just niin kuin kuvailit tätä pimeyttä, niin se lumi puuttuu, että monesti, toki riippuu vähän missä päin Suomeen ajellaan, mutta että toi, kun lumi tulee, niin se pikkasen lisää sitä valoa, mutta nyt on just se märkä, kosteus kylmentää ja sitten se näkyminen on se varmaan se suurin ongelma. Toki se liukkauskin, mikä tulee tässä, kun aamut vähän pakastaa, niin tulee sitten sitä liukkaa.
1: Aivan, nyt on ollut vähän ehkä poikkeuksellisen lämpöistä viime hetkinä, mutta siis kyllähän nämä huurteiset lasit, niitähän on jo nähty aamuisin.
2: On, joo. Ja huurteisia autoja, siellä on se pari sormenreikä, mikä on mitattu silmistä ja tehty siihen huurteeseen, ei vielä jäähän, mutta että.
1: Aivan. No mitkä on semmoisia niin kuin tavallaan ne päällimmäiset asiat, mitkä tulee mieleen, jos ajatellaan nyt ensin vaikka autoilijaa. Autoilija, lokakuu Suomessa. Mitkä asiat pitää muistaa?
2: Hengitä, rauhoitu, kiire pois. Eli tämä näkyminenhän tekee sen, että me ei pysty reagoimaan niin hyvin. Sitten se sama se liukkaus. Ja sitten jos ei ole autokatostakaan autotallia ja se kosteus on siellä auton sisässä. Me tehdään kaikenlaisia tämmöisiä kyselyjä ihmisille, niin nyt en muista ulko, oliko 96% vai 97% ihmisistä tietää, kuinka se huurre poistetaan sieltä autosta. Vaikka olisi kuinka uusi auto, niin se namiskuukkeli löytyy sieltä, mistä pannaan puhallus. Mutta se vähän aikaa menee ennen kuin se huurre lähtee. Se vaatii sen, vaikka sähköautokin, niin se kennon pitää vähän lämmetä, että se huurre lähtee. Ja se kiireen tunne sitten siellä. Sitten toki tuulilasi puhtaaksi. Ja sitten kun se rapaa roiskuu, niin aika paljon vaikuttaa myös valojen toimintaan se ropakko, että sitten niitäkin voisi, monissa valoissa on se pesuri, mutta sitten ainakin kerta viikkoa, jos ei kerta päiväänkin ropakkokeli, niin vähän katsoisi niitä valoja, että ne olisi puhtaat, niin se tuu huomattavasti enemmän sinne valoon.
1: Joo, kun puhuit tuosta kiireettömyydestä, niin sehän liittyy itse asiassa autoiluun aina. Silloin kun ollaan kesäloma-aikaa, lähdetään liikkeelle ja on menoliikenteet ja muut, niin sehän on ihan sama asia. Aina pitäisi olla se, että varaa riittävästi aikaa.
2: Mutta ehkä syksyyn se 5 minuuttia, 10 minuuttia lisää sinne herätyskelloja.
1: Vielä lisää.
2: Vielä lisää, mutta eihän se, me ei ajamalla saada sitä kiirettä pois. Tavallaan, että moni kun just myöhässä, niin se, että hammasharja on mököttänyt tai riisimurot mököttänyt, ne ei ole puhellut aamulla, ja, niin se ajamalla me ei saada sitä aikaa kiinni. Et sitten se on jo mennyt. Ja tuossa meillä on yksi semmoinen Pohjanmaalla ollut kouluttaja, mikä on itse nuoruudessaan aiheuttanut tämmöisen onnettomuuden, itse joutunut pyörätuoliin. Niin hän sitä silloin sanoi, että hän nykyään kun tulee kiire, niin hän istuu vähän aikaa ja odottaa, että se kiire menee ohite ja sitten jatkaa tavallaan. Ehkä tämä hänen viesti on se, että tunnistaa sen kiireen tunteen. Hengittää ja toki tässä on helppo sanoa nyt itse, jos syyllistyn ihan samoihin hommiin, mutta tavallaan kun tunnistaa sen, että nyt on vähän liikaa vauhtia, niin sitten napsu pois. Ja
1: niin, oli se siis pimeä tai oli se sumu tai ihan mikä tahansa, niin kun se näkyvyys heikkenee, niin saattaa myös se pito heikentyä, eli se turvaväli. Eikö se tule taas kysymyksiin?
2: Kyllä. Ja sitten no nyt on sumussa ne valot, jos on autossa tämmöistä valoautomatiikka, eli joissakin uimissa autossa on sitä, että ne automaattisesti kytkee valoja pois päälle, niin varsinkin aamusumussa, tuossa oli pari viikkoa sillä tavalla, että oli hyvinkin kirkasta, eli valo oli valtavasti, mutta oli se sumu, niin auton automatiikka toimi, se anturi tuumaa, että hei, täällä on valo, en kytke takavaloja.
1: Joo.
2: Ja sitten oli tämmöisiä tilanteita, että auton perijä ilmestyi sieltä sumun keskeltä valosassa, niin se eteen kaikkia nyt syksyllä, niin jos on se namiskuukkeli siellä, että auton valot palaa jatkuvasti eikä automatiikalle. Nyt ehdottomasti on se aika, että se pitää panna jatkuvalle palolle.
1: Ja sitten kun lisätään tähän vielä se, tämä ei ole ihan vielä ajankohtainen, mutta kohta tulee, eli tulee tämä renkaiden vaihto mieleen, että onko se parempi, no mulla on itsellä kitkarenkaat, mähän voin periaatteessa kyllä vaihtaa vaikka heti, mutta se, että onko se parempi taas olla vähän niin kuin ennalta viisas?
2: On ehdottomasti, ja sitten se toki riippuu, pystyykö itse niitä vaihtamaan, monellahan se on, että jos on tuolla rengashotellissa, niin sitten se rengashotelli määrittää sen, mutta sitten siinäkin, että jos on se aamu, että on se liukkaus, jos on mahdollisuus tehdä etätyötä tai sitten käyttää julkista tai muuta, niin sitten sillä vähän kulahtaneella kesärenkailla, niin ei kyllä kannata lähteä siihen jäätikköaamuun. Mutta jos on kitkarengas, niin ilman muuta, että nyt sitten kun se vuorokauden keskilämpötila rupeaa laskemaan, että itsellä oli joku vuosi, meni keväällä vähän pitkäksi kitkarengas, niin sen huomasi, kun rupesi auringonpaistelemaan tienpinnan lämpö se 20, niin se kitkarengas menee ihan semmoiseksi letkuksi. Ja sitten isot pojat on sanonut, että se kuluttaa jopa sitä kitkarangasta sitä hirveästi.
1: Mutta
2: syksyllä, kun puhutaan, että nämä lämmötön talaviluokkaa menee sinne 5-10, niin se kitkarengas voi olla. Tähän nyt en sano nuora käyteillä täällä rengasasiantuntijat kertomassa heidän mukaan, mutta että niin kun ilman muuta syksyllä kitkarengas. Sitten se nasta on sitten se toinen, että sehän syö tietä enemmän, niin se rapina, mutta että siinäkin parempi vähän aikaisemmin kuin liian myöhään. Toki nyt, kun kuulutaan tässä puolessa Suomessa, niin on vaikea sitten sanoa, että se paikallistuntemus.
1: Kyllä, kyllä. Ja just kaikki nämä, siis oli puhe mistä tahansa liikenteestä, niin aina korostetaan näitä, että se ennakointi. Että
2: kyllä.
1: Ja sitten jos se ikään kuin lusikaalinen on siellä housun pohjalla, niin kuin sanoit, niin sitten pitää reagoida siihen, että ei lähdetä sitten niillä kesärenkailla, jos on liukasta.
2: Kyllä, kyllä. Se on se omaan tunnistaminen, ja sitten se sitten vielä tuossa, kun sumusta puhuttiin, niin sielläkin se nopeus sitten, että kun ne sumu on, ja vaikka me kuinka pannaan takavaloja ja muita, puhuit turvavälistä, niin sekin vielä syksyssä korostuu sitten vaihtelevat kelit, niin se nopeuden pudottaminen, että sitten jos nyt on kelit hyvät ja pääsee renkaat, niin sittenkin voi mennä vähän myöhässä töihin tai harrastuksiin. Että monesti on parempi, jos kysyt kaverilta, että onko parempi, että tuun myöhässä vai etten tuu ollenkaan.
1: Tämä kysymys on hyvä esittää.
2: Kyllä.
1: Jep. Pistetään J. Karjalasta soimaan. Kohta puhutaan sitten vähän kevyemmästä liikenteestä, eli otetaan esimerkiksi pyöräilijät ja jalankulkijat mukaan tähän samaiseen teemaan.
0: Musiikkia joka

0: Se oli Jay Karjalainen, punainen keinutuoli. Kello on 15.20 Puolen Suomen radion iltapäivässä. Ja täällä studiossa on edelleen vieraana liikenneturvasta yhteyspäällikkö Tomi Rossi. Tuossa äsken puhuttiin paljon autoista. Niin nyt jos mennään niin kuin kevyen liikenteeseen, eli pyöräilijöihin ja kävelijöihin, niin onko väärässä, jos sanon, että se yksi olennainen asia on se, että tule nähdyksi?
1: Se on sama kuin tässä autossa, se näkyminen. Että se helpottaa huomattavasti tätä reagointia ja liikenteessä yhdessä toimimista, kun nähdään ja tullaan nähdyksi.
0: No jos, onko nyt semmoista tuoretta tutkimustietoa, että suurin piirtein kuinka moni suomalainen prosentuaalisesti käyttää heijastinta esimerkiksi kävellessä?
1: On varma, mutta tähän hätään en muista sitä, mutta se on, suurin osa sitä kannattaa. Meillä on semmoinen tutkimuksia, kysymyksiä.
0: Mutta, kuinka moni käyttää?
1: Joo, se oli jännä, että turvavyötäkin esimerkiksi, niin se oli, siinä se käyttöprosentti on melkein 100, mutta sielläkin muutama vastustaa.
0: Okei.
1: Okay. Sama homma on heijastimessakin, on näitä tämmöisiä vastusteja, niin kokee sen, että se on niin kuin jollakin tavalla jalankulkijan syyllistämistä, että hänen pitäisi käyttää heijastetta, mutta kyllä suurin osa suomalaisista käyttää heijastinta, varsinkin tuolla vaate pukeutuminen, lenkkivaate, semmoinen homma, kun mennään, niin siinä ihmiset aika hyvin niin kun käyttää heijastinta, ottaa lasten vaatteisiin, ommellaan laadukkaat heijastimet ja yllättävän hyvin ne kestää. Vaikka
0: ja nykyvaatteessa saattaa olla vaikka jo valmiinakin.
1: Kyllä. Joo. Ja sitten tämmöinen muotihomma, just viikonloppuna ajoin, niin naisoletetulla oli semmoinen pitkä takki, että miksi toi kiiltä, niin se oli koko ulsterin heijastin kangasta, se oli hieno.
0: Joo. Näitä on, joo. Näitä on. Ja se on hyvä, että näitä kehitellään.
1: On. Mutta sitten se hurjimpia on tämmöiset, että meillä tehdään heijastin lasketa, eli kaikki mitkä liikenneturvan tilastot tehdään, niin me lasketaan. Meillä on, ajetaan liikenteen laskeet, ajaa autolla rinkiä ja auton valoissa, miten näkee heijastimia, niin muutaman kerran on tullut sillä tavalla, että on auton rengasta ollut joku vaihtamassa auton takana, ihan pimeänä.
0: Joo. Eli
1: kun puhuttiin auto, niin autoihinkin niin jonkunlainen heijastinliivi siihen lähelle. Et sitten jos tulee se pieni probleema, että joutuu sinne liikenteeseen menemään, niin autoilijallekin on hyvä heijastin. Mutta että nyt jos puhutaan lenkkeilijästä, jalankulkijasta, niin ilman muuta se heijastin. Niin sillä tavalla, että olisi enemmänkin kuin se yksi. Tässä oli joku EU-pykälekin tulossa, että tämmöinen kiinteä heijastin ei ole sallittu, että pitäisi olla naru.
0: Okei.
1: Että yksi heijastin näkyisi joka paikkaan, niin tiedät käytössä, kun lähdet menemään semmoisella heijastimella, missä on niin pitkä naru, että se heiluu joka puolelle, niin se on solmussa joka paikassa. Mm. Ennemminkin lyhyessä narussa olevia heijastimia tai kiinteitä heijastimia joka puolelle, niin itse olen kokenut, että toimii paremmin kuin semmoinen.
0: Mutta toi on hyvä pointti, että siis jos sä oot ikään kuin jalankulkijana liikenteessä, niin jos sattuu autoilijalle jotain, niin silloinhan sä oot periaatteessa niin kuin jalankulkijalla, kun sä meet touhuamaan sinne ulkopuolelle. Eli jos siellä varoituskolmio löytyy takakontista, niin siellä voisi olla myös muutama liivi.
1: Joo. Itsellä on tuossa kuljettajan penkissä on semmoinen verkkotasku, niin mulla on siellä. Samalla kun lapset potkii penkkiä, niin ei tule niin paljon penkin jälkeen se liivisuoja, mutta että se on semmoista pientä varautumista.
0: No mitä sitten pyöräilijät? Jos mietitään pyöräilijää, niin onko se valon puute tai onko se takavalon puute vai mikä olisi niinku semmoinen yleisin, mikä niinku tavallaan missataan?
1: No, jälleen kerran asia, se on se valon puute. Että nyt jos lähdetään suomalainen peruskaupunki, niin laidalta laidalle pystyt ajamaan ilman valoja. Sen takia, että sä näkisit ajaa. Että sä vallan se liikenneympäristö on niin hyvä, mutta valitettavasti se pyörä ei näy siellä katuvaloissa. Se pyörä tarvii sen näkymisen takia sen etuvalo ja takavalo. Ja lakihan nyt vaatii, että on oltava molemmat. Valkoinen taikka kellertävä eteenpäin ja punainen taaksepäin. Ja nyt laki sallii sen, että ne voi olla vaikka kypärässä. Ja monella on näkee työmatkapyöräilijää, kun jätät pyörän telineeseen joku pöllii valoon, niin sitten heillä on vaikka repussa. Eli se voi olla myös siihen kuljettajaan kiinnitettynä se valo, mutta että kaupunkialueella, missä on hyvät katuvalot, niin ei tarvitse olla miljoonaa lumenia eteenpäin. Riittää ihan tuossa joku pieni keltainen valo, kellertävä tai valkoinen valo eteenpäin. Ihan muutaman euron LED-lamppu riittää siinä. Niin sitten taas toinenkin pyöräilijä näkee, että on aika paljon tulee pyöräilijöiden välisiä. Toki niin se henki välttämättä lähde, mutta ikävä kolari tulee tuollaisakin pyörätiellä, kun törmätään, kun kummallakaan ei ole valoa.
0: Mutta tässä tullaan vähän samaan kuin siinä vaatetuksessa kävelijöillä, eli kun ollaan innovatiivisia, keksitään uusia ratkaisuja, niin mainitsit tämän repun esimerkiksi, että siinä voi olla takavaloja ja muuta, niin tähän tietenkin mahdollistaa ja helpottaa ihmisen arkea.
1: Joo, sitten se toinen, mitä on, niin samaa sääntökategoriaa nämä sähköpotkulaudat, niin jostakin syystä niin osa ajaa niillekin valoitta. Niissä on akku valmiina ja suurimmassa osassa on ne valot. Ja tavallaan se semmoinen jonkunlainen niin kuin ymmärtäminen, että hei, tämän voisi kytkeä päälle. Se ei ole enää niin kuin rahajuttu. Ne on tosi pieniä ja halpoja on ne yksinkertaisimmat valot, millä saa sen saman suojan, kun että se pantaisi isoja valoja. Toki sitten jos mennään oikeasti pimeeseen, on tämmöisiäkin työmatkapyöräitä, mitkä ajaa taajamaan ulkopuolelle, niin he sitten ymmärtää, siellä on todella näyttäviä valaistuksia. Siellä on pitkiä ja lyhkäisiä, että sitten kun tavassa menee sinne harrastuneisuuden puolelle, niin on todella päteviä systeemejä.
0: No mites jos huomaa tuolla valonkaupungissa usein, että siellä on esimerkiksi koirillekin laitettu näitä pantoihin valoja, niin onko lemmikkieläimille esimerkiksi koirille, niin suositellaanko, että olisi, koska nehän on välillä varsin pimeitä?
1: Joo. Sanoisin, että suosittelen sitä heijastinta.
0: Okay.
1: Ja se heijastin liivit. Sitten itse kun käyn lenkillä, niin se, että mulla olisi jossakin rintapielessä joku valo, se heilus, niin mua se ärsyttäisi ottaa silmiin, että ennemminkin sen saa sillä heijastimella saa hoidettua sen homman. Mutta se oli tuossa erään lenmikikaupan kanssa käytiin juttelemassa, kun tämmöinen ilmiö tulee aina tuolla yleisötilaisuuksessa, että koiralla on tosi hienot heijastiliivit, mutta se narun toisessa päässä ei ole. Niin sitten kysyttiin tuosta lemmikkitarvikemyyjältä, että minkä takia sä et myy heijastiliiviä sävyyn koiran kanssa, että saisi niin kuin ulkoiluttajallekin, niin ne ei kulma tee kauppaansa. Että se jossakin vaiheessa olisi hyvä ihmisten ymmärtää, että se koiran elämä olisi helpompaa, jos se narun toisessa päässäkin käyttäisi heijastinta ja pysyisi hengissä. Että.
0: Juurikin näin. Tähän on hyvä lopettaa, koska tuossa puolen korvilla pistetään sitten jälleen paikallista osuutta käyntiin. Kiitoksia Tomi Rossin vierailusta.
1: Kiitos.
0: Ja muistakaahan näkyä nyt sitten liikkeellä. Olitte sitten pyörällä tai kävelen tai autolla, eikö näin?
1: Kyllä, näkymisiin.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella. Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
3: Torstaina 8.10.19.00 Veikkausliigaa KuPS AC Oulu. Otteluisäntänä Puma.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Vieraaksi tänään tänne Savon Aaltojen studioon on saapunut kuopiolainen sosiaalisen median vaikuttaja, voimamuija Jenna Ritvanen, jonka useat tuntevatkin ehkä paremmin tuolla somemaailmassa Jenna Sus -nimimerkillä. Miten sinä olet, Jenna, aikoinaan päätynyt somen tekemisen pariin?
2: No kun sitä en ihan itsekään tiedä. Tai on tehnyt somea ihan samalla lailla kuin kaikki muutkin ikäiseni jossain vaiheessa, että mitä on tullut aina uusi some, niin sitä on ruvennut päivittää. Ja sitten vuosia sitä kerkesi ihan vaan normaalisti pienelle piirille tehdä ja sitten se vaan räjähti.
1: Miten sinä kuvailisit, jos tuolla radion äärellä on sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole sinun sisältöä koskaan nähneet, niin millaista se oikein on?
2: No, ensinnäkin se on todella savolaista ja semmoista aitoa ja rosoista, että minulla ei ole kuvaustiimeä tai käsikirjoituksia tai mitään. Että se on semmoista sen hetken juttua, huumoria, sarkasmia, mutta myös sit siellä on pohjalla siis kehorauhajuttuja ja liikuntaa, hyvinvointia. Et mäkin olen siis itse hyvinvointialan yrittäjä, niin se totta kai tulee sieltä sitten samana ja päätyöni onkin niin kuin valmentaa ihmisiä ja personal trainer -hommat ja verkkovalmennukset ja muut. Mutta se some on semmoista, se on toisaalta lifestyle, niin kuin semmoista minun omaa arkea, mutta semmoisella jennasusmausteella. Et se on vähän, olen kuullut, että omaa peräistä.
1: Se on juurikin sitä, mitä olen, Jenna, sinun somea seurannut. Ja ihanaa, että jotenkin tätä Kuopiota ja Savoa tuot siellä paljon esille, sillä eiköhän tämä Savo sinulle aika rakas paikka ole.
2: Voi hyvänä aika, kun ei minua saa pois täältä. Kato, kun mullahan oli siis unelmakin ruveta radiojuontajaksi joskus, mutta sitten mulle sanottiin, että sun pitää muuttaa pois Kuopiosta, niin mä et hyvänä aika nyt pistetään kuule ammattivalinnat uusiksi, että en muuta pois. Niin se, että heti kun tuli näkyvyyttä, niin mä tiesin, että nimenomaan mä haluan tuua Savoa, savolaisuutta, Savon murretta ja nimenomaan Kuopiota, Kuopion juttuja niin kuin esille. Että niin kyllä niin kuin rakkaimpia vaikka yhteistyökuvioita, mitä on, niin ne on ollut tämän alueen niin kuin tekijöiden kanssa.
1: Ja minä ainakin sinulle annan sellaisen Suur-Savo-palkinnon. Oi. Nyt, Jenna, koska olet niin hyvin tätä meidän Savoa tuonut esille.
2: Ihana, kiitos.
1: Tuhannet ihmiset seuraavat sinun Jenna Sus-tiliä ja kaikenlaista tätä sinun sisältöä ja varmasti saavat sellaista iloa, tukea ja apua omaan arkiseen elämäänsä, niin onko se ollut sinun tavoitekin, että olet tavallaan sellainen ihmisten tukija siellä somessa?
2: No se ehkä tuli se ihmisten tukija sille itsekseen, mutta niin kuin nimenomaan idea oli se tuoda semmoista niin kuin aitoa, mutta hyvän mielen sisältöä. Toki on siellä käyty vakaviakin asioita, puhuttu mielenterveydestä ja muuta, ja välillä vähän pitää piikitellä sitten näille ilkeille kommenteille, mitä tulee ja muuta, että on siellä niin monenlaista puolta. Mutta kyllä se mut itteni on siis todellakin yllättänyt se, että miten jotkut, niin kuin, mä en tykkää ehkä sanasta voimaantua, mutta siis se, että saa niin kuin, pystyy samaistumaan mun juttuihin, ja on tullut viestiä, että siellä on moni niin kuin oppinut mun somen kautta vaikka jotakin hyväksymään itteensä tai on rohkaistunut tekemään jotakin asioita, niin onhan se niin kuin tosi upea juttu.
1: Aivan äärimmäisen upea juttu se on. Ja somessa siis lauotaan usein sellaisia hyvinkin ikäviä kommentteja, niin kuin tuossa äsken mainitsit, esimerkiksi toisten ulkonäköön liittyen ja varmasti itsekin osaksi olet saanut sellaisia ja kasvottomana tätä useasti tehdään, mutta mitä sinä tästä ajattelet tällaisista ikävistä kommenteista?
2: No kun en minä ymmärrä, mikä se on se kiksi, minkä siitä saa. Et mikä se on, mikä se hyvä olotunne ihmiselle tulee siitä, että se purkaa, menee haukkuun jotain ihmistä. Niin mä en vaan voi sitä ymmärtää, mutta toki sit niin pitkään kun jakaa mielipiteitä ja sitä tulee, niin tietää myös puhua oikeasta asiasta, koska siis suuri osa, mistä mulle tulee niin kuin kommenttia, ne on nimenomaan mun ulkonäkö ja mun ulkoinen hapitus liittyen siihen, mitä ammattia mä teen.
1: Jenna Ritvanen, mitä sitten ajattelet, että mitä haluaisit heille sanoa, jotka näitä ilkeitä kommentteja antaa?
2: Miettikää kaksi kertaa. Älkää se eka impulssin kohdalla, niin kuin, että kun tulee se, että kylläpä ärsyttää nyt, niin älä selaa hetki vaikka muuta. Me katso koiravideoita ja hetken aikaa ja palaa sitten, että jos vielä kiukuttaa tekee mieli sanoa, niin muotoile se sitten eri tavalla, koska eri asian antaa sitä kuuluisaa kritiikkiä, kun laukoo niin kuin ihan järjettömiä ilkeyksiä ja asioita, joista voi jopa niin kuin ilmoittaa rikosilmoituksia ja muuta. Et se on niinku, ihmisillä häviää ihan kaikenlaiset käytöstavat.
0: Savon aamut. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

24K Magic, Bruno Mars, mukavasti svengaavaa menoa. Ootko yrittänyt muuten tänään voltittaa? Se ei välttämättä onnistunut. Nyt nimittäin tuore uutinen kertoo, että ruokalähettipalvelu Voltin sovelluksessa on havaittu teknisiä ongelmia. Osa sovelluksen käyttäjistä ei ole saanut tilattua sen kautta ruokaa tai muita lähetyksiä. Ja ongelmat alkoivat tuossa kahden aikaa iltapäivällä ja osin jatkuvat edelleen. Eli jotain on saatu korjattua, mutta ihan täysin ei vielä pelitä tuo Voltin sovellus. Sovelluksen etusivulla kerrottiin kahden jälkeen, että palvelu ei ole tällä hetkellä käytössä teknisten ongelmien vuoksi, mutta nyt viimeistä tietoa ei ole, että onko ihan kaikki saatu korjattua vai missä mennään nyt sitten. Otetaan toinen ihan tuore uutinen, joka jälleen liittyy sitten SM-liigaan, nimittäin maalivahti Tomi Karhunen pelaa SM-liigan jokereissa koko tämän kauden. Eli ensimmäinen pätkäsopimus, olikohan se nyt 3 vai 4 matsia, sitten oli tähän lokakuun loppuun asti piti olla se seuraava, ja nyt seura on tiedottanut loppukauden kattavasta sopimuksesta. Joo, 7 ottelua on Karhuisella nyt jokeripaidassa ja hyvät otteet toivat nyt sitten loppukauden sopimuksen. Tämä on näille pätkäpelaajille niin aina hirveän tärkeää, että kun sä menet siihen seuraan, varsinkin jos sä oot maalivahti, ne odotukset on aika korkealla ja sit pitäisi heti antaa näyttöjä ja vaikka se pelituntuma ei välttämättä ole hyvä edelliskauden jälkeen, ei ole tiedossa vielä uusi seura, mutta Tomi Karhunen on lunastanut otteillaan nyt sitten paikan. Ja urheilutoimijohtaja Olli-Pekka Yrjänheikki sanoo, että olemme erittäin iloisia siitä, että hän jatkaa meillä. Hyvä Tomi. Tomi Karhunen jatkaa siis kauden loppuun asti. Westerne-yhtyeinen jatkaa tästä.

0: Westerne-yhtyeineen Tummilla teillä Puolen Suomen radiossa kohta luvassa kello 16 uutisia. Sitä ennen vielä Rosie ja Piece of My Heart. Ja ensi tunnilla noin musiikkirintamalla luvassa muun muassa Neljä ruusua -bändiä, Eppuja ja kyllähän me kuunnellaan myös Robbie Williamsia. Mutta tässä Rosie.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Torstaina 8.10.19.00 Veikkaus Liigaa, KuPS, AC Oulu. Otteluisäntänä Puma.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: K-auto. Miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto. Kaiken kattava rengastalo. Autokansalainen, noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15. Radio.
7: Jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltaa. Kuopiolainen ravintola Urban Oy on jättänyt tiistaina Pohjois-Savon käräjäoikeuteen konkurssihakemuksen. Perusteluksi yritys on ilmoittanut maksukyvyttömyyden, joka ei ole tilapäistä. Yrityksen omaisuuden yhteisarvoksi on arvioitu 35 000 euroa ja se koostuu yhtiön kalustosta ja raaka-aineista. Velkojen yhteismäärä on yrittäjän mukaan noin 71 200 euroa. Ravintola Urban sijaitsi Puijonkadun ja Lapinlinnankadun kulmassa. Se oli viimeistä kertaa auki viime viikon lopulla. Yrityksen vaikeudet alkoivat koronapandemiasta, joka vei lähes puolet lounasasiakkaista ja jopa 90% yksityistilaisuuksista. Helsingin poliisilaitos on käynnistänyt esitutkinnan epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien asuntoihin. Tapauksia tutkitaan tässä vaiheessa törkeän varkauden yrityksinä. Poliisi sai asiasta tiedon alun perin eduskunnalta. Helsingin poliisilaitos

0: avoinna toistaiseksi. Perjantaille kaavailut Maaherrankadun rautatiesillan betonointityöt siirtyvät huonon sään takia, tiedottaa Väylävirasto. Ilmatieteen laitos ennustaa Kuopioon runsaita sateita koko perjantain ajaksi. Viikon lopuksi sää selkenee. Ratasillan alta kulkevat ajokaistat ja kevyen liikenteen väylät oli määrä sulkea viikon lopuksi. Lisäksi aiemman suunnitelman mukaisesti asemakadun yksisuuntainen osuus piti sulkea työmaan kohdalta. Töiden uudesta ajankohdasta ja liikennevaikutuksista tiedotetaan erikseen. Väylävirasto varoitteli jo aiemmin, että työ siirtyy myöhemmäksi, jos sääolosuhteet eivät mahdollista betonointia. Kova sade estää valutyöt. Uusi ratasilta rakennetaan tänä ja ensi vuonna nykyisen sillan ja rautatien viereen. Uuden sillan kansi on tarkoitus siirtää lopulliselle paikalleen ensi kesäkuussa.
1: Sään sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa? Mieluummin sopivaa.
2: Säähän on tänään enimmäkseen poutainen ja aurinkoinenkin. Maan etelä- ja keskiosassa on luvassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 8-14 astetta ja yön alin 0-5 astetta.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.

Puolen Suomen iltapäivässä 4 ruusua katkera kuu. Kello on yli 16, vielä tässä on vajaa 2 tuntia yhteistä peliaikaa. Täällä studiossa Timo Lievenmaa. Jani vähän kipeilee ja huomenna sitten muuten vaihdetaan vähän niin kuin päinvastoin. Eli Mari tulee huomenna iltapäivään ja allekirjoittanut sitten keskipäivän keitaalla. Että semmoista ennakkotiedotetta huomisesta. Valtiovarainministeriö hän on nyt sitten tänään ehdottanut eläkeiän nostamista 70 vuoteen. Jutellaan tuosta ihan kohtapuoliin.

Sia ja Maitri Gims. Puolen Suomen radiossa. Se on pikkulauantai, eli keskiviikko. Ja tosiaan Timo Liemanmaan täällä studiossa tuonne kello 18 saakka. Ihan kohta päästään kuulemaan vähän eppuja, mutta sitä ennen lupaamaani eläkeikäasiaa. Tästä on tänään kaikki mediat kirjoittaneet. Nyt lueskelen tätä juttua Savon Sanomista, nimittäin valtiovarainministeriö hän ehdottaa alimman vanhuuseläkeiän nostamista 70 vuoteen. Seuraavan eläkeuudistuksen voisi valtiovarainministeriön mukaan toteuttaa siten, että ikäraja nousisi 6 kuukautta ikäluokkaa kohden, kunnes alin eläkeikä on 70 vuotta. Eläkeiän nosto sisältyy yhtenä vaihtoehtona rahaministeriön tänään julkaisemaan virkapuheenvuoroon, joka sisältää sen pääviestit tulevalle hallitukselle. Oli se kokoonpano sitten tulevalla hallituksella mikä tahansa. Yhteensä toimenpiteitä on parisen sataa. Ja valtiovarainministerien alustavien laskelmien perusteella eläkeiän nostamisen työllisyysvaikutus voisi olla noin 50 000–120 000 työllistä. Ja valtiovarainministeriön strategia- ja tutkimusjohtaja Olli Kärkkäinen sanoo tässä tiedotustilaisuudessa, että tämä on esimerkki, jossa nopeutettaisiin alimman eläkeikärajan nousua 70 vuoteen nopeutetussa aikataulussa. Alustavasti on ollut esimerkkinä, että se voisi lähteä vuodesta 2032, eli tällaisia suunnitelmia tulevaisuuteen. Aina myöhemmin ja myöhemmin tuonne eläkkeelle päästään. Aika rajua, eikö totta? Mutta hei, nyt olisi eppujen vuoro. Näinhän täällä käy.

No ei tosta soundista voi kyllä erehtyä. Eppu Normaali, näinhän täällä käy. Enkä puhu pelkästään Martti Syrjän laulusta, vaan kyllä nuo Pantse Syrjän ja Juha Torvisen kitarat, kyllä nekin on hyvin tutun kuulosia. No lisätään nyt vielä Aku Syrjän rumputyöskentely, niin siinä ne melkein kaikki nyt sitten jo onkin. Juu, Iltalehdessä on juttua siitä, että no lähdetään nyt ensin siitä, että tämä taloustilanne, sehän ei Suomessa mikään kauhean hyvä ole ja se näkyy monella tapaa. Ja tässä on taas yksi esimerkki siitä. Suuri osa suomalaista nimittäin käyttää käytetyn tavaran myymisestä saamansa rahat ihan arjen juokseviin kuluihin. Ja muissa Pohjoismaissa tämä on hyvin epätavallista. Verkon kauppapaikka Tori nimittäin kertoo omistajayhtiönsä Vendin teettämän kyselytutkimuksen tuloksista. Ja Tori-johtaja Jenni Tuomisto sanoo tässä, että näyttää siltä, että käytetyn tavaran myymisestä on tullut monelle suomalaiselle keino kattaa ihan arkimenoja. Eli käytetyn tavaran kauppa on suositumpaa kuin koskaan, se yleistyy. Siinä, että rahat tarvitaan ruokaan ja bensaan esimerkiksi, näkynee Suomen yleinen taloustilanne. No tässä tutkimuksessa suomalaisista vastaajista 74% kertoi käyttävänsä käytetyn tavaran myymisestä saamansa rahat arjen kuluihin. Ruotsalaisten ja tanskalaisten vastaava osuus on 54 ja norjalaisten 61%. Ja suomalaisista vastaajista vain 5% kertoi käyttävänsä myyntitienistinsä uuden tavaran ostamiseen. Ruotsalaisten vastaava luku on yli kaksinkertainen eli 12%. Juu, varmaan jotain kertoo tästä tämän hetken meiningistä maassamme.

0: Autokansan radiossa, ole hyvä.
1: No sellaista vaan, että minäpä liikun nykyään hissukseen. Siinä kun ehtii nähdä tämän ympäröivän maailman. Kiitos.
0: Autokansan radiokin ymmärtää, että ehdit havainnoida enemmän, kun vauhti vähenee.
2: Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
3: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengascenter auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengascenter. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Go-auto, miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkiä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi?
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: Go-auto.fi.
6: Niin!
7: Go-auto. Kaiken kattava rengastalo.
8: Roosa ja kahdeksan muuta.
9: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen. Toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Savon aallot.
10: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Tämä on Puolen Suomen radio, jota kuuntelet. Kohta, ihan kohta muuten, heti Mennät Workin jälkeen on luvassa paikallinen juttu vielä kertaalleen tähän iltapäivään. Otetaan sitä ennen vähän tekoälyasiaa. Tässä Yle jutussa nimittäin kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n pääjohtaja Kristalina Georgieva kertoo vähän tekoälystä ja nimenomaan tekoälyinvestoinneista. Nehän kirittää maailmantaloutta hyvinkin voimakkaasti. IMF:n arvion mukaan investoinnit tekoälyyn kasvattavat maailman bruttokansantuotteen kasvua jopa 0,5 prosenttiyksikköä. Tekoälyinvestoinnit ylittivät tänä vuonna todennäköisesti rautateihin, telekommunikaatioon ja sähköverkkoihin tehtävät investoinnit, näin Georgieva totesi. No, samaan aikaan kuitenkin valtioiden velkaantuminen ja energian korkea hinta jumittavat talouskasvua. Ja niinpä Georgieva peräänkuuluttaa tämmöistä maltillista haukkamaisuutta monen maan rahapolitiikkaan. Yhdysvaltain, Euroopan keskuspankin ja Japanin keskuspankkien tekemiä koronostoja hän piti asiallisina. Valtioiden velkaantuminen on nyt korkeimmalla tasollaan sitten toisen maailmansodan. Valtioiden keskimääräinen velkataakka on ylittämässä 100% maailman bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Ja Georgieva piti Yhdysvaltoja pahimpana syyllisenä velkaantumiskehitykseen. Hän painotti, ettei velkataakkaa saada korjattua enää talouskasvua lisäämällä. Tällaista. No nyt on sitten se Men at Work, Down Under ja sen jälkeen paikallista asiaa.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Iisalmen pelikarhuilla on tällä viikolla kaksi peliä ja tänään on sitten luvassa peleistä ensimmäinen, kun IPK matkustaa Nokialle Pyryn vieraaksi. Pyryn kausi on lähtenyt käyntiin hyvin ja joukkue löytyykin sarjataulukosta sieltä 5. Viime lauantaina kotiyleisön edessä kaatui sarjan kestomenestyjä ketterä lukemin 3-1. Viime viikolla vastaavasti IPK hyppäsi kaukaloon otteluiden merkeissä kertaalleen, kun perjantaina sarjapisteistä kamppailtiin Keopa HT:ta vastaan Keuruilla. Keopa HT ei saanut kotiyleisön edessä oikein peliään käyntiin, vaan hyvällä energialla viikon ainoan ottelun tullut iisalmelaisryhmä nappasi pelin hallinnan itselleen alusta lähtien. Veikka Halonen ja Otto Jathan loi alkutahdit ottelulla ja veivät IPK:n jo 0-2 johtoon, kun ottelua oli pelattu reilu 4 minuuttia. Loppulukemaksi sitten ne pelissä päätyi numerot 1-6 IPK:lle. Ja tänään tosiaan IPK kohtaa Nokialla Pyryn. Viikko sitten ne pistetään pakettiin ne Kankaan Montussa lauantaina, kun Keopa HT vierailee puolestaan Iisalmessa. Näin Iisalmen pelikarhujen hyökkäjä Jonas Backvallin kommentoi tämän illan ja viikon peliä IS-studiossa ja toimittajana seuraavassa Jukka Korkiakoski.
2: Pyry on kotona pelannut 4 peliä, 3 voittanut muun muassa Rokin ja viimeisimpänä Ketterän. Miten sä näet tuon Pyry-pelin Nokian kattokeskusareena? Suurin piirtein samanlainen halli kuin meillä täällä, niin miten sä näet sen, millä eväillä me voidaan sieltä raapia pisteet mukaan?
3: No varmasti ihan meidän niin omalla pelillä, että ei lähdetä muuttaa mitään. Et mä en itse tiedä minkälainen joukko toi Pyry on, kun mä en sitä vastaan ikinä pelannut, mutta varmasti löytyy taitoa ja sun muuta. Et ihan niin ei saa lähteä mitenkään takki auki, että nyt ollaan voitettu näitä pelejä.
2: Niin se vaatii varmaan sen arjen työmäärän niin kuin ihan tappiin sielläkin, koska kaikki haluaa voittaa. Niin kuin sanoin, niin Pyry on aika hyvä kotijoukkue. Hän on pelannut 8 peliä, niistä 4 kotona, 3 voittoa, suoraa voittoa siellä. Se kertoo varmaan sitä joukkueen vaarallisuudesta.
3: No ihan varmasti, ja sitten varmaan aika hyvä kotijoukkue, jos on kotona pystynyt voittamaan noin monta peliä.
2: Sillä oli aika jännä, mielenkiintoinen historia sillä hallin nimellä. Nokian kattokeskus Areena, kun se oli aikaisemmin Nokia Areena, mutta nythän Nokia Areena on Tampereella ja nyt pelataan pelit siis Nokialla, kattokeskus Areenalla. No, mutta lähdetäänkö me tästä, että Pyry-pelistä käydään raapimassa pisteet hyvällä pelillä, lähdetään silleen, että ei ole maha täynnä, vaan päinvastoin nälkä on, joka on kummunut joukkueesta koko ajan. Ainakin lehterille se on näyttänyt siltä, että joukkue on jalkava, nuori, halukas pelaamaan.
3: No just näin. Lähdetään voittamaan eteenpäin vaan.
1: Näin siis totesimme Iisalmen pelikarhujen 20-vuotias hyökkäjä Jonas Backvallin i-studiossa. Ja koko haastattelu on katsottavissa iisalmensanomat.fi-osoitteessa. Ja tänään IPK kohtaa vierasatoksiaan Nokialla Pyryn ja lauantaina viikon ainoa kotiottelu. Ja vastaan Kankaan Montussa astuu Keopa HT. Hätäkeskuslaitos on myöntänyt vuoden viestintäteko 2026 palkinnon teokselle Häke 112, näkymätön auttaja. Kirjan tekijöinä ovat pitkän uran poliisissa ja hätäkeskuslaitoksessa tehnyt Pekka Heikkinen sekä tietokirjailija Heidi Holmavuo. Nykyään Kuopiossa asuva Pekka Heikkinen on tehnyt 38-vuotisen uran poliisissa ja hätäkeskuslaitoksessa. Poliisina hän toimi yli 15 vuotta vaativien tilanteiden erikoisryhmässä, koirapartiossa ja voimankäytön kouluttajana. Sen jälkeen hän on työskennellyt yli 20 vuoden ajan hätäkeskuksessa vuoromestarina ja päivystyssalin esimiehenä. Ja tämän vuoden viestintäteko 2026 palkinnon saanut teos ilmestyi syyskuussa, ja tämä kirja vie lukijan tilanteisiin, joissa hätäkeskuspäivystäjät tekevät nopeita päätöksiä, antavat henkeä pelastavia ohjeita ja kohtaavat ihmisiä heidän elämänsä vaikeimpina hetkinä. Kirja käsittelee myös useita suomalaisille tuttuja kriisitilanteita ja avaa hätäkeskustyön merkitystä tavalla, jota suuri yleisö harvoin pääsee näkemään.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Joo, Robbie Williams siinä halusi viihdyttää just sua. Kohta muuten on sitten Maija Vilkkumaan vuoro viihdyttää sua, mutta otetaan sitä ennen semmoinen vähän uutinen, joka ainakin mut sai vähän hämilleen. Nimittäin Maikkari tästä nyt kertoo, että tämä kuolemaantuomittu Krista Pike, hän on yhä tajuissaan ja pystyy puhumaan kahden tappavan lääkeannoksen jälkeen. Eli Yhdysvalloissahan Krista Pike, 50V, tuomittiin kuolemaan ja asianajajansa mukaan hän on tajuissaan ja pystyy puhumaan selvittyään viime viikkoisesta epäonnistuneesta teloitusyrityksestä. Ja nyt hän saa tehohoitoa sairaalassa. Ja mistä oikein on kyse? Siis alunperinhän Pike tuomittiin kuolemaan Colin Slemmerin vuoden 1995 murhasta. Pike oli tuolloin 18V, kun hän ja hänen silloinen poikaystävänsä Tadarel Shipp pahoinpitelivät, kiduttivat ja surmasivat 19-vuotiaan Slemmerin, jonka he olivat tavanneet ongelmaisten nuorten työharjoitteluleirillä. No, viime viikkona Pike yritettiin teloittaa Tennesseessä, mutta hän selvisi kahdesta annoksesta tappavaa lääkettä. Ja tämän myötä hänet vietiin sairaalaan ja siellä hän oli sitten tajuttomana useita päiviä. Ja tämän tapauksen jälkeen asiantuntijat on arvioineet paikalta saatujen tietojen valossa, että lääkeaine päätyi Piken verisuonien sijaan katetria ympäröivään kudokseen. Ja tämä nyt on sitten tehnyt sen, että kas kummaa, Pike ei kuollutkaan. Ja asiantuntijat pitää hyvin ihmeellisenä, sanotaanko nyt ennennäkemättömänä tätä toipumista. Hänen uskotaan olevan ainoa henkilö, joka on selvinnyt myrkkyruiskeella suoritettavasta teloituksesta. No nyt tässä tietenkin herää kysymys, että voiko Tennessee teloittaa kahta kertaa Pikea. Hänet on kerran teloitettu, annettu kuolemaan tuomio. No mitäs nyt sitten, kun hän jäi henkiin? Toki tämä toipumisen ennuste, sehän on varsin pitkä, mutta kuitenkin, miten tämä nyt oikein menee? Juu. Lottovoitosta kertoo seuraavaksi Maija Vilkkumaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä! Puolen Suomen iltapäivä!

Siinä ikirokkari, näin varmaan voidaan sanoa, Maija Vilkkumaa ja Lotto Voitto. Kello lähestyy Puolen Suomen radio iltapäivässä 17. Tom Grennanin Diamondin jälkeen vuorossa sitten kello 17 uutisia. Jatketaan uutisten jälkeen.

Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltaa. Kuopiolainen ravintola Urban Oy on jättänyt tiistaina Pohjois-Savon käräjäoikeuteen konkurssihakemuksen. Perusteluksi yritys on ilmoittanut maksukyvyttömyyden, joka ei ole tilapäistä. Yrityksen omaisuuden yhteisarvoksi on arvioitu 35 000 euroa ja se koostuu yhtiön kalustosta ja raaka-aineista. Velkojen yhteismäärä on yrittäjän mukaan noin 71 200 euroa. Ravintola Urban sijaitsi Puijonkadun ja Lapinlinnankadun kulmassa. Se oli viimeistä kertaa auki viime viikon lopulla. Yrityksen vaikeudet alkoivat koronapandemiasta, joka vei lähes puolet lounasasiakkaista ja jopa 90% yksityistilaisuuksista. Helsingin poliisilaitos on käynnistänyt esitutkinnan epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien asuntoihin. Tapauksia tutkitaan tässä vaiheessa törkeän varkauden yrityksinä. Poliisi sai asiasta tiedon alun perin eduskunnalta. Helsingin poliisi tekee asiakokonaisuuden esitutkinnassa tiivistä yhteistyötä eduskunnan, keskusrikospoliisin ja tarvittaessa myös suojelupoliisin kanssa. Kuopion torille tarjolla olleista kolmesta ympärivuotisesta ravintolapaikasta ei jätetty määräaikaan mennessä yhtään hakemusta. Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen toiminnanjohtaja Tilla Martikainen kertoo, että paikat kyllä herättivät kiinnostusta, mutta se ei lopulta konkretisoitunut hakemuksiksi. Alun perin ravintolapaikkojen hakuaika päättyi syyskuun lopussa. Nyt

0: paremmin, että työ siirtyy myöhemmäksi, jos sääolosuhteet eivät mahdollista betonointia. Kova sade estää valutyöt. Uusi ratasilta rakennetaan tänä ja ensi vuonna nykyisen sillan ja rautatien viereen. Uuden sillan kansi on tarkoitus siirtää lopulliselle paikalleen ensi kesäkuussa.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Säähän on tänään enimmäkseen poutainen ja aurinkoinenkin. Maan etelä- ja keskiosassa on luvassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 8-14 astetta ja yön alin 0-5 astetta.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansalainen, noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Kolme pientä sanaa, Anna Puu. Mukavaa keskiviikkoa, eli niin sanottua pikkulauantaita. Se on viimeinen tunti, lähti käyntiin Puolen Suomen radio iltapäivästä täällä studiossa Timo Lievemaa. Joo,

Tässä on yksi mielenkiintoinen uutinen, johon kohta palataan, nimittäin ensi vuoden alusta 16-17-vuotiaat esimerkiksi keliakia sairastavat voivat saada taloudellista tukea. Mistä oikein on kyse? Mennään siihen ihan kohta, mutta kyllä me tässä ennen sitä kuunnellaan vielä Poets of the Fallia ja Haloo Helsinkiä.

Halo Helsinki ja hulluuden highway. Juu, Iltiksessä on juttua. Ihan mielenkiintoista semmoista nimittäin. Ensi vuoden alusta tulee aika iso muutos. 16-17-vuotiaat keliakiaa ja ihokeliakiaa sairastavat voivat saada taloudellista tukea. Kyseessä on lapsen perusvammaistuki. Eduskunta nimittäin hyväksyi muutokset, jotka liittyy erityishoitorahaan ja vammaisetuuksiin. Tänään on asiasta tiedotettu. Lakimuutoksen tarkoituksena on parantaa nuorten asemaa vammaistuen saajina. Tähän lakiin säädetään keliakiaa ja ihokeliakiaa koskeva niin sanottu erityisperuste, jonka nojalla lapsen perusvammaistuki voidaan myöntää ilman yksilöllistä arviota sairauden aiheuttamasta hoidosta ja huolenpidosta. Joo, tämä tuen saaminen edellyttää, että keliakiasta on diagnoosi ja nuori noudattaa gluteenitonta ruokavaliota. Tällä lakimuutoksella halutaan siis parantaa keliakiaa tai ihokeliakiaa sairastavien nuorten taloudellista tilannetta. Tällaista.

0: Mehän kaikki muistamme totta kai tuon historiallisen EM-pronssin voittaneen Suomen miesten lentopallomaajoukkueen. Juu, siis Suomen miehethän pelaa ensi vuonna lentopallon MM-kisoissa, mutta Suomen naisilta 32 joukkueen MM-turnaus, se meni hiuksen hienosti ohi, näin voisi kyllä sanoa. Nimittäin Suomi jäi toisena joukkueena ulos, kun kisapaikat jaettiin. Viimeinen kisapaikka meni Sveitsille, joka on maailmanrankingissa 30. ja Suomen sijoitusrankingissa on 32. Viime kesänähän Suomi pelasi vain Euroopan liigaa, jossa se voitti 5 ottelua 6. Se hävisi siis Slovakialle 3-1. Jos tuo peli olisi päättynyt Suomen voittoon, niin Suomen naiset pelaisivat ensi vuonna MM-tasolla. Tuo naisten MM-turnaus se pelataan ensi elo-syyskuussa Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Isäntämaiden lisäksi kisoihin pääsevät hallitseva mestari Italia, kaikkien 5 maan osan mestaruuskisojen 3 parasta ja rankingin perusteella seuraavat 14 maata. Eli tällaista. Lähellä se oli, mutta ei ihan, ei ihan. Eartha Kitt ja Where is my man? Se kuullaan ihan tovin kuluttua.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Torstaina 8.10.19.00 Veikkausliigaa KuPS AC Oulu. Otteluisäntänä Puma.
5: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikeä, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
6: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.

Hyvin tunnistettava ääni Eartha Kitt ja Where is my man? Tämänvuotinen kemian Nobel-palkinto, se on myönnetty ranskalaiselle Henri Gaganille ja japanilaiselle Kenzo Soaille, näin kertoo uutistoimisto Reuters. Tämä palkinto myönnettiin epälineaaristen ilmiöiden ja autokatalyysin löytämisestä asymmetrisessä orgaanisessa synteesissä. Kaikille tuli kyllä selväs mistä. Nobel-voittajakaksikosta Gagan on peräti 95-vuotias, kyllä. Joo, siis kemian Nobelin myöntävä Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia julkisti palkittavat Tukholmassa tänään. Eli tänään se on julkaistu ja Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa luovuttaa Nobel-palkinnon Gaganille ja Soaille palkintokaalassa Tukholmassa 10. päivä joulukuuta. Palkintosumma, se on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli noin 1 000 000 euroa. Ei ole vielä tullut tuolta Valkoisen talon suunnalta vielä protestiääntä, että se olisi pitänyt antaa jollekin muulle. En ole ainakaan itse kuullut. Cornelia Jacobs tässä seuraavana. Hold me closer.

Holbrook Closer ja Cornelia Jacobs. Savon Sanomista löysin urheilu-uutisen, joka uskoisin, että aika monta suomalaista kiinnostaa ja koskee. Nimittäin syyskuun lopussa Berliinin maratonin keskeyttäneen Alisa Vainion vasemmasta takareidestä on löytynyt pieni lihasvamma, näin tiedottaa Suomen Urheiluliitto. Ja Vainion manageri Julius Taskinen sanoo samassa tiedottaessa, että Alisa kuntouttaa nyt vammaa saamiensa ohjeiden mukaan. Vamman kuntoutumista seurataan tiiviisti Ilkka Räsäsen johdolla. Taskisen mukaan kauden jatkoa arvioidaan, kun vamma on kuntoutunut. Vainion on määrä juosta marraskuussa vielä Valensian maraton. Vainio sai lihasvamman Berliinin maratonin toisella kilometrillä huonosti otetun askeleen seurauksena, ja Vainio keskeytti kisan sitten 10 kilometrin kohdalla. Elokuussahan Vainio voitti ylivoimaisesti maratonin Euroopan mestaruuden Birminghamissa, ja nyt siis jännityksellä odotetaan, että millä aikataululla Vainio sitten kuntoutuu. Jael Naim ja New Soul, kuunnellaan se tähän kohtaan, ja sen jälkeen ääneen pääsee Way Dynamite.

Oletko messuihmisiä tai toisaalta oletko kirjaihmisiä? Kirjamessut, ne vaan pitää pintansa Suomessa ja Jyväskylässähän seuraavat kirjamessut pidetään marraskuun loppupuolella 21. ja 22. päivä. Ja kirjamessujen ohjelmajohtaja Mari Koli kertoo KSML.fi-sivustolla, että viime vuosi se oli vahvempi tietokirjoissa. Tänä vuonna kaikki genret ovat voimissaan. Joo, kirjailijavieraita on aika paljon, muun muassa Sirpa Kähkönen, Matti Rönkä, Rosa Liksom, Chel Vestö, Leena Lehtolainen, Katja Kettu, Tuomas Niskakangas, Suvi Auvinen, Maaret Kallio, täällähän vaikka ketä. No, paneelikeskusteluista täytyy nostaa yksi. Tämä on tämmöinen päivän polttava Yhdysvaltain välivaaleja koskeva tilaisuus. Messujen aikaan näistä välivaaleista on kulunut 3 viikkoa. Mitä tapahtuu ja mitä tulos merkitsee, sitä ruotivat sitten kirjamessuilla Yhdysvaltain asiantuntijat Markku Henriksson, Antero Holmila ja Elina Väntönen. Siinä muutama poiminta tämän vuoden kirjamessuista, jotka ovat siis Jyväskylässä 21. ja 22. päivä marraskuuta. Kaiken kaikkiaan ohjelmanumeroita 2-päiväisillä messuilla, niitä on noin 150. Joten jos kirjat yhtään kiinnostaa, niin tuo on semmoinen mukava lämminhenkinen tapahtuma.

0: Brian McFadden, Real to Me. Tänään ollaan iltapäivälähetyksessä puhuttu vähän jääkiekkoasiaa silloin sun tällöin ja tosiaan tuo päiväottelu Jukurit Ässät, mikä alkoi kello 12, niin sehän päättyi sitten lopulta jalkapallon lukemin Ässille 0-1. Jännittävä matsi ja Ässät sieltä lopulta 3 pistettä sai, mutta tänään kun on keskiviikko, niin tänäänhän pelataan myös 2 muuta ottelua, eli Kärpät Kiekko Espoo ja Sport Ilves. Eilen oli CHL-päivä, joten se taas vähän sotki tätä viikon rytmiikkaa ja siellä muun muassa Saipalla ollut vähän loukkaantumismurheita tuossa CHL-ottelussa, joten saas nähdä nyt sitten, miten nämä meidän CHL-kokelaat, eli KK, Saipa ja Tappara tuosta rupeamastaan selviävät. Nimittäin liigassa on enemmän pelejä ja sitten vielä CHL-pelit päälle, niin urakka on, se on varsin kova. Stefani Heinzmann tähän seuraavaksi. In the end.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Stefanie Heinzmann ja In the End. Kellopa lähestyy 18 ja näin se alkaa tämä Puolen Suomen radion iltapäivälähetys olla paketissa. Joo. Me tapaamme muuten huomenna sitten keskipäivän keitalla. Se on Marin vuoro olla sitten huomenna iltapäivässä. Janille pikaista paranemista ja jatketaanpas huomenna sitten keskipäivän keitalla sitten samoissa merkeissä. Mun puolesta oikein mukavaa pikkulauantai jatkoa. Moi moi!
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltaa. Kuopiolainen ravintola Urban Oy on jättänyt tiistaina Pohjois-Savon käräjäoikeuteen konkurssihakemuksen. Perusteluksi yritys on ilmoittanut maksukyvyttömyyden, joka ei ole tilapäistä. Yrityksen omaisuuden yhteisarvoksi on arvioitu 35 000 euroa ja se koostuu yhtiön kalustosta ja raaka-aineista. Velkojen yhteismäärä on yrittäjän mukaan noin 71 200 euroa. Ravintola Urban sijaitsi Puijonkadun ja Lapinlinnankadun kulmassa. Se oli viimeistä kertaa auki viime viikon lopulla. Yrityksen vaikeudet alkoivat koronapandemiasta, joka vei lähes puolet lounasasiakkaista ja jopa 90% yksityistilaisuuksista. Helsingin poliisilaitos on käynnistänyt esitutkinnan epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien asuntoihin. Tapauksia tutkitaan tässä vaiheessa törkeän varkauden yrityksinä. Poliisi sai asiasta tiedon alun perin eduskunnalta. Helsingin poliisi tekee asiakokonaisuuden esitutkinnassa tiivistä yhteistyötä eduskunnan, keskusrikospoliisin ja tarvittaessa myös suojelupoliisin kanssa. Kuopion torille tarjolla olleista 3 ympärivuotisesta ravintolapaikasta ei jätetty määräaikaan mennessä yhtään hakemusta.

0: Kasvavat ajokaistat ja kevyen liikenteen väylät oli määrä sulkea viikonlopuksi. Lisäksi aiemman suunnitelman mukaisesti asemakadun yksisuuntainen osuus piti sulkea työmaan kohdalta. Töiden uudesta ajankohdasta ja liikennevaikutuksista tiedotetaan erikseen. Väylävirasto varoitteli jo aiemmin, että työ siirtyy myöhemmäksi, jos sääolosuhteet eivät mahdollista betonointia. Kova sade estää valutyöt. Uusi ratasilta rakennetaan tänä ja ensi vuonna nykyisen sillan ja rautatien viereen. Uuden sillan kansi on tarkoitus siirtää lopulliselle paikalleen ensi kesäkuussa.
1: Sään sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
2: Säähän on tänään enimmäkseen poutainen ja aurinkoinenkin. Maan etelä- ja keskiosassa on luvassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 8-14 astetta ja yön alin 0-5 astetta.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

Kreikasta. Ei se kai loppunut milloinkaan, on ollut vaan yksi ja esittänyt reipasta. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä?

äkkisevä rotta. Tää on nyt se sun biisi. Se mitä aina radiosta toivot. Tää on se kaikki mitä itsestäni jätän sulle. Enempää ei aukene aivot.

setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suun, kun tulisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

to the company store. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Paikallisten puolella.